0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: The longer that we wait,
0: от тази височина,
2: the weaker we get.
3: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
3: Within.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в неделя, 13 септември. Аз съм Александра Кръстева. Очаква ни една хладна неделя, но можете да започнете деня си приятно в нашата компания. Днес ще говорим за важни теми, които касаят живота на всеки от нас. От цените на храните през здравеопазването до предстоящите президентски избори. Ето какво сме ви подготвили до 11. Тази неделя очаквайте. Проверка на BTV. България, Италия, Сърбия и Гърция. Къде храните са по-скъпи? Повече пари за здраве. Ще получат ли пациентите по-добро лечение? Отговорът от доктор Николай Брънзалов. Президентската битка вече започна. Между визията и обещанията. Ще поиска ли Илияна Йотова подкрепа от ГЕРБ? Думата има съпредседателят на инициативния и комитет Крум Зарков. Жени Кринчева, Дженика, за емоцията гласът на България. Семейство Пъдеви влиза във фермата. Христо или Цвети? Кой ще се справи по-добре? Любовта като закрила и изкуство, за което си заслужават трудностите. Деян Донков и Ана Кошко. И още разкриваме най-интересното от света на спорта, отиваме на ретропарад и в селото на книгата. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV. Преди всичко това обаче, разбира се, трябва да разберем какво време ни очаква днес. Таси Цалова е вече при мен. Всички, които още не са излезли, защото е рано и е неделя сутрин, трябва да знаят, че е доста хладно. Направо си като късна есен, а не като ранна есен.
1: Добро утро на всички. Температурите се понижиха, но тази сутрин в София е около 14 градуса. В началото на седмицата в София имахме температура 9 градуса.
0: Тоест си е топличко. Направо си е топло.
1: За сутрешна температура не е много неприятно. Виждаме в момента, че вече София, София е много красива. Да. София се събужда. Нека да кажем, че вчера, разбира се, вие като сте идвали на работа, е било 17 градуса. И днес тази разлика ви прави впечатление. И действително, вчера през деня беше много по-студено в сравнение с онзи ден, защото 33 градуса температурата
0: стана. Във Варна даже вали.
1: 23 градуса, да, във Варна също и в Пловдив имаше валежи тази сутрин. Във Варна температурата сега е 16 градуса. В Пловдив след малко ще го видим 15 градуса. Бургас е 19 градуса.
0: Може би... кажеш малко по-подробно цялата прогноза за
1: Бургас,
0: седмицата, но...
1: там е облачно.
0: Да кажем и на нашите зрители, че малко по-късно в предаването ти отиваш в Ним, където ще говорим малко по-подробно за това какво време ни очаква през следващата седмица, защото очаква един студен фронт, а идва 15 септември и ще дадем ценни съвети на родителите как да облекат децата за първи учебен ден.
1: Да, за студеният фронт, който премина, ще говори доктор Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, ще ни разкаже и за кодовете днес, защото синоптиците издават тези предупредителни кодове. Днес имаме в централна, в Североизточна България и в планинските райони. А децата, накратко, ако някой няма възможност да ни гледа по-късно към 10 часа от Националния институт по метеорология и хидрология, дъжд обран в раницата.
0: Всеки 15 септември
1: връхна дреха. Хладно ще бъде сутринта. През деня сравнително топло, но вече няма да ги има тези летни температури.
0: Каквото било, било добре да видим малко повече за времето.
1: Здравейте! Днес ще бъде хладно и ветровито на много места с краткотраен дъжд и гръмотевици. Жълт код важи за централна, североизточна България и планинските райони за интензивни валежи и гръмотевични бури. Днес вече на изток температурите чувствително ще се понижат. Максималните в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. На североизток ще бъдат най-низки 18-19 градуса, а в района на Пловдив и Пазарджик ще бъде най-топло до към 27 градуса в следобедните часове. Днес най-вече в Централна и в Източна България ще вали и ще гърми, а най-много слънчеви часове ще има над северо-западната част от страната. Утре ще преобладава слънчево време. Сутрин ще бъде студено, особено в западните райони. Там ще има и места със стойности под 10 градуса. Утре през деня ще се затопли. Във вторник, на първи учебен ден, отново облаците ще се увеличат. Ще има места с дъжд, така че учениците добре е да си вземат дъждобран за всеки случай. Сутринта на 15 ще бъде хладно, а през деня температурите ще бъдат между 20 и 25 градуса, сравнително топло, но вече не и горещо. Тази неделя продължава. Останете с нас.
2: Готовност за евакуация и напрегната нощ в подбалканското село Димовци, десетки пожарникари, горски служители, военнослужащи се борят второ денонощие с огъня, обхванал стотици декари гора. Дани Атанасова включваме сега, за да ни покаже ситуацията тази сутрин. Здравей, Дани!
3: Здравейте от село Димовци, където вали спасителен дъжд, така мога да го нарека. Късно с нощи с оператора Златимир Петров станахме свидетели на най-критичната ситуация за тези близо 3 денонощия, когато хората бяха предупредени за евакуация. Тя обаче се размина точно защото малко преди полунощ заваля. Добро утро. Вече мога да кажа наистина добро.
4: Днес е добро утро.
3: Комисар Стоян Колев, директор на пожарната в Стара Загора. Снощи много тежка беше ситуацията. Ние видяхме тук на място. Хората бяха предупредени. Пожара наистина беше над селото, буквално. Да. Разкажете ни повече за това и как се стигна до развръзката оптимистично.
4: Действително, в часовете след 20 часа през целия ден силния вятър стана направо ураганен с постоянна посока от север. Поривите бяха изключително силни и тия растителността, Акациевата гора и всичко, което беше близо до селото, въпреки нашата защита от предните два дни, започна да слиза с сериозна сила към населеното място. Съответно, колегите от полицията и нашите служители, които бяха там по самите просеки, изготвени за защита, предупредихме гражданите във всички тия северната част и западната част на населеното място, евентуално да имат готовност, ако се наложи, да бъдат евакуирани, за да подсигурим защитата на човешкия живот. Знаете, това е приоритет при нас. Съответно, ситуацията, пак ще повторя, вятъра. Посоката му разпали и друго огнище, което на практика за минути се превърна в сложен пожар. Вие и там бяхте, в югоизточния край на селото. Наложи се предислокация на други екипи, наложи се спешно да извикаме екипи от съседни области да подкрепят, тъй като тези, които бяха горе вече в просеките, нямаше как да бъдат изтеглени поради защитата. Като цяло сложен, напрегнат, но бих казал успешен ден, тъй като с подкрепата и на дъжда, който заваля малко преди 24 часа с нощи, днес ситуацията е сравнително по-спокойна.
3: Как продължавате? Днес виждаме, че екипите са на място, не са тръгнали още.
4: Да, всички, малко над 110 човека, които бяха вчера на терен, днес като количество са пак толкова, просто са повечето от структурите са с други хора, тъй като вчерашните бяха достатъчно изморени и трябва да се починат днес. 7 институции сме ангажирани, в това число Националната асоциация на доброволците в Република България с доброволци, които зам.-председател ще коментира след малко, и всички структури на МВР, на военните формирования, ТЕЦ 2 имени Марицисток с булдозерите са също тук на терен. Тактиката е да разузнаем след малко, в момента щаба обсъждат съответните конфликтни места, ще обърнем особено внимание на деретата, тъй като те създават проблеми, и въпреки дъжда разузнаваме, преценяме и до час ще разпределяме екипи за обход по възможност.
3: Благодаря ви. А сега председателя на Национална асоциация на ДАЗАМ, председател, извинявайте, Стелиан Харланов. Много помогнаха вашите момчета тук на терен. Днес как продължавате? Ще се включите ли пак? Може би едно голямо благодаря от името и на хората вчера тук на място.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, на терен има доброволци от различни формирования. Ще се включим под ръководството на пожарната за погасяване на евентуални огнища и обход, който да подпомогнем екипите на пожарната. Все пак за един по-добър оглед и по-добра стиковка, да кажем, и опазване на населението и на горите.
3: Много ви благодаря за цялото ваше съдействие през тези дни. Виждате, ситуацията тук е по-спокойна, работата продължава, но дъжда наистина спаси положението, така можем да кажем, което беше критично в късните часове преди полунощ вчера.
2: Благодаря ти много, Дани. Наистина хубава новина и това е, че е завалял дъжд и се надяваме обстановката да се успокои и да бъде ситуацията овладяна в следващите часове. Започват масирани проверки в складовете за боеприпаси след пожара в село Горни Върпища. Димитър Върбанов е на мястото отново тази сутрин. Митко, ясни ли са вече причините за пламъците в района около теб? Здравей!
6: Добро утро, и тук има добри новини, тъй като от вчера вечерта вали дъжд в района. Не, все още не са ясни причините за пламъците, тъй като заради локалните пожари, които горяха на територията на завода, разследващите не можеха да влязат. Пътят вече е отворен, отцепен остава единствено периметъра около завода. Вчера късно вечерта имаше и друг пожар, който прехвърли периметъра на завода. Сега с всички подробности, Кристина Сидорова, областен управител на Габрово. Добро утро! Овладяни ли са вече локалните пожари, които имаше на територията на завода, и този, който излезе извън периметъра от му, и успяли благодарение на дъжда пожарната да се справи с тях?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ситуацията вече е спокойна. Пожарът, който снощи излезе извън периметъра на завода и тръгна към село Бочуковци, още снощи беше локализиран. Цяла нощ са били екипи на пожарна безопасност на терен. Дъжда наистина помогна на пожарникарите, за да може вече да нямат лещи огнища, да няма огън никъде. Пожарите са потушени. Днес след 9 часа разследващите органи ще влезат на място в складовете, за да започнат следствените дейности. Периметъра е отцепен. Призоваваме гражданите да избягват този район, тъй като все пак имаше взрив и не се знае какви опасности може да има наблизко.
6: Има ли все още, така казвате, отцепен периметъра? Какъв е периметъра? Има ли затворени пътища? Има ли някакви ограничения въведени? Или става дума само за района на завода?
7: Става дума само за района на завода. Периметъра около 500 метра, мисля, че беше целия. Иначе пътя Царева Ливада Габрово, който беше затворен, е отворен. Гражданите спокойно могат да преминават. Единствено подхода към склада, по-скоро към складовете на завода, е затворен. Иначе всички пътища са спокойни и може да се преминава при тях.
6: Госпожо Сидорова, в рамките на един месец, това е втори инцидент в завод в региона. Могат ли да са спокойни хората? Вчера министърът обеща, че ще бъдат извършени проверки. Има ли къщи в близост до този завод и трябва ли да се притесняват от нови такива инциденти?
7: Няма място за притеснение. Искам да успокоя гражданите на област Габрово, тъй като складовете и съответно и цеховете на завода са проектирани така, че да бъдат на достатъчно далечно разстояние от най-близките населени места. Така че няма притеснение. Надявам се, че това ще бъде последният инцидент в този завод и изобщо на територията на нашата област и на нашата държава. Вярвам в разследващите органи, че те ще открият причината и това няма да се повтори. Ще бъдат затегнати мерките, както чухте вчера и от министър Демерджев, ще бъдат извършени проверки, ще бъдат затегнати пропусквателните режими, наблюдаването на съответните складове и производствени помещения, така че да не се допуска повече инциденти.
6: Да, това е днес след 9. Разследващите ще успеят да влезат на територията на складовете, така че от тях очакваме след това информация за първите версии и причини за инцидента, който възникна. Продължаваме да следим ситуацията. Всичко ново ще ви информираме в новините на BTV.
2: Благодаря ти много, Митко. Наистина продължаваме да следим ситуацията и при теб в рамките на целия ден. А сега към една друга история. Съвместни екипи на Пловдивската жандармерия и на полицията в град Септември стартираха традиционните вече за този период на годината денонощни патрули в района на селата Виноградец, Славовица, Карабунар, Бушуля и Ветрен, където са най-големите лозови насъждения на територията на Пазарджишка област. Емил Кацаров беше с един от екипите.
8: От 15 години полицаи и жандармеристи патрулират денонощно в района, докато трае гроздобера. Целта е да се пресекат кражбите на селскостопанска продукция. Полицейски патрул спира за проверка бус на изхода на село Виноградец.
9: Наред всичко. Няма наличие на някакви крадени вещи. С автомобила всичко наред.
8: Екип на BTV придружава патрул на жандармерията по черните пътища покрай лозовите масиви.
10: Специфичното е, че трябва наистина да по лоши пътища се движим и гледаме за лица, които нямат работа на това място.
8: Засиленото полицейско присъствие вече дава своите плодове.
11: Дава ефект, няма кражби, всичко е наред.
8: Други години как е било?
11: Преди години се крадеше много.
12: Когато има такава охрана, значи хората се чувстват по-сигурни.
13: Опитът показва, че престъпните посегателства намаляха драстично.
8: Има и друго обяснение. Работливите селски апаши от едно време вече са спомен.
14: Няма кой да бере. Така че няма да крадат. Трябва да някой да го набере и да го вземат на готово. Така, никой не му се работи. Обаче на всеки му трябва пари.
8: Местните се оплакват и от ниската изкупна цена на грозето. Оказва се, че някои крадци са станали доста изобретателни.
14: Но някакъв дядо му свалили на памида 2-3 декара лози, му свалили шумата за лозови листа.
15: Това скоро ли стана?
14: Не, преди 20 дена.
15: Буквално като скакалци.
14: Да.
15: Но това не е ли парадокс, че вече листата са по-скъпи от самото грозде?
14: Ами има нещо такова. Има нещо такова. Лозови листа по-скъпи от гроздето.
8: Подобен случай имало и преди.
16: Служителите на районното управление в септември установиха нелегален цех, в който се случва неправомерно и абсолютно незаконно стерилизиране на буркани с лозови листа, които са обрани именно от тези лозови масиви. Лозовите листа са били използвани за направата на сърми.
8: За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
2: Наверно, всеки един човек има поне една съкровена, неосъществена детска мечта, която го преследва през целия му живот. Сега ще ви срещнем с един човек, който е доказателство, че никога не е късно да се впуснеш в преследването на тази мечта и да я изпълниш. Той е полицай и обича работата си, но голямата му любов винаги е била авиацията.
17: Кирил Киров е служител на МВР във Варна вече 35 години.
18: Първоначално бях, може би, един от малкото, които сме останали милиционери сме. Сега вече полицай, нали, след 92-3 година.
17: През всичкото това време обаче никога не изоставя съкровената си детска мечта – да бъде пилот.
18: Дори когато преди много години, когато се ожених, казах на жена ми, когато порасна, ще си купя самолет. И тук преди 6-7 години успях, нали, това нещо да го направя. Взех се ето този малкия самолет, изкарах курса.
17: Така мечтата е изпълнена и Киров полита в небето със своя самолет.
18: Горе съвсем друго, няма нищо общо с земята. Погледнеш отгоре, по съвсем друг начин се вижда около тебе света, въобще позицията. Виждаш как наистина как се говориш, че България е като надлан, така малка и не е чак толкова голяма, огромна, колкото по-нависоко, толкова се виждаш колко е по-малка, виждаш от единия край до другия край.
17: След като се здобива с самолет и придобива свидетелство да лети с него, пред Киров изниква въпросът откъде да излита и къде да каца. Така се появява летището във варненското село Болярци с 400 метрова полоса, създадено от Нива.
18: Приятели помагат тук, багер, изравнихме терена и направихме е това малко летище. А пък летище без кула как? Няма как, трябва да има. Там има една метеорологична станция, радиостанция, нали? Така. И да има, да се вижда, да прилича на летище, всяка че е да е.
17: С това обаче ентузиазмът на пилота-любител не стихва. Може ли летище само с един самолет? Не, разбира се. И на летището в Болярци започват една след друга да се появяват бракувани машини, дарени от тук и там. Вече са 8.
18: Това е Ту-134, среден клас лайнер, нали, самолет, който 2500 км е оперирал. На времето БГА Балкан е имало 25 машини от този тип. Това е чисто 134, защото има и модификации с букви отзаде. Този е произведен 69-та година и е бил в експлоатация до 85-та година.
17: На летището присъстват и два изтребителя. Единият от тях е свръхзвуковия МиГ-21, произвеждан между 1959-та и 1986-та.
18: Това е МиГ-17, дозвуков изтребител. Той е 50-те години е произведен. При него е интересното, че, нали, до звуков, а скоростта на звука е 1234 км в час. Той не може да я достигне, затова е до звуков. 1150 км беше. И въоръжението му е с едно оръдие и две картечници.
17: Разполага също САН-2, създаден за транспортни полети от труднодостъпни летища, многофункционалния вертолет К-26 и вертолет Ми-2, използван във военната, гражданската и селскостопанската авиация.
19: Това е Z-37 чешки самолет. Той при него е интересното е, че той е произведен специално за селското стопанство. Селскостопанската авиация. При него е тук долу има един сило, с който са пълни отгоре с било с тор или с други препарати, с каквото ще се пръска или ще се работи.
17: Киров планира през следващата година да започне реставрация на машините и така на летището да се появи и малък музей на авиацията.
19: Хората да идват да се докосват до това чудо авиацията, да се радват децата, може пък да ги запалиме.
17: Има желание да се здобие и поне още няколко машини, които да направят колекцията още по-богата. Ако съдим по постигнатото от него досега, навярно ще успее. За тази събота и неделя, Йордан Фотев.
2: Как забележка на Лили Иванова става причина за ремонт на цял един театър? И какво се случва днес със сцена, на която са пристъпвали актьори като Татяна Лолова и Георги Калоянчев? Репортаж от Силистра на Десислава Ризова и оператора Иван Филчев.
20: Театърът Силистра е построен преди точно 53 години. От тогава на сградата не е правен ремонт, казва директорът, до тази година.
21: Тя беше в толкова лошо техническо състояние, че беше опасна както за живота и здравето на работещите в нея, за актьорите на сцената, така и за публиката.
20: Преди това театърът е бил другаде, но съдбата има други планове.
21: На премиерата на разпаления въглен през нощта избухва пожар и театъра изгаря. След като това се случва, държавното ръководство решава, че тук ще бъде домът, храмът на Мелпомена.
20: И актьорите в театър обичат сградата и чакат края на ремонта.
22: Очаквам да имаме нормални условия, защото в момента такива липсват. Ние работим в потресаващи условия. Нямаме гримьорни, нямаме репетиционна. Абе, нищо не ни е наред.
23: Беше всичко в течове, мизерия, пайжини. Такова нещо няма във Властелина на пръстените, в картинки там на Мордор.
20: Сред славните постановки, с които театърът се гордее, е От бесилото към безсмъртието за Васил Левски.
23: Над 10 години съм играл Васил Левски. Ето както не приличам на него. Най-мило ми става, като в читалище някой отидем, сега играем и викат Левски идва.
20: Това тук е механизма, който върти сцената, а тук са част от сценичните декори, които театърът е запазил. Сред тях тронове, туалетки и изкуствени врати. Кметът на града казва, че сградата е била открита през 1973 година от Тодор Живков. От тогава ремонт не е правен, а сегашният струва 13 милиона лева.
24: Имаше концерт на Лили Иванова. Аз за мое щастие бях вътре, но за мое нещастие пък госпожа Иванова така толкова силно критикува. Но го приех много лично и идеята да се, всъщност, да се ремонтира театъра е от това събитие.
20: Затова първият поканен да открие театъра до година ще е Лили Иванова.
2: Тази неделя очаквайте проверка на BTV. България, Италия, Сърбия и Гърция, къде храните са по-скъпи. Повече пари за здраве. Ще получат ли пациентите по-добро лечение? Отговорът от доктор Николай Брънзалов. Президентската битка вече започна между визията и обещанията. Ще поиска ли Иляна Йотова подкрепа от ГЕРБ? Думата има съпредседателят на инициативния и комитет Крум Зарков. Жени Кринчева, Дженика, за емоцията гласът на България. Семейство Пъдеви влиза във фермата. Христо или Цвети? Кой ще се справи по-добре? Любовта като закрила и изкуство, за което си заслужават трудностите. Деян Донков и Ана Кошко. И още разкриваме най-интересното от света на спорта, отиваме на ретропарад и в селото на книгата. Бъдете с нас до 11 по BTV.

Здравейте! Днес ще бъде хладно и ветровито, на много места с краткотраен дъжд и грамотевици, в момента облаци и много места с валежи има в Централна и Източна България. Днес жълт код важи за Централна, за Североизточна България, също и за планинските райони, за интензивни валежи и грамотевични бури. Днес вече на изток температурите чувствително ще се понижат. Максималните в по-голямата част от България днес ще бъдат между 20 и 25 градуса. В Североизточните райони ще бъдат най-ниски 18-19 градуса. А в района на Пловдив и Пазарджик стойностите следобед ще бъдат до към 27 градуса. Днес най-вече в Централна и в Източна България ще вали и ще гърми с най-много слънчеви часове на северозапад. Утре вече ще преобладава предимно слънчево време в България. Сутрин ще бъде студено, в западните райони ще има и стойности под 10 градуса, но през деня утре ще се затопли. Във вторник, на първия учебен ден, отново облаците ще се увеличат и ще има места с дъжд. Учениците е добре да си вземат дъждобран за всеки случай. Сутринта на 15 ще бъде хладно, през деня с температури между 20 и 25 градуса. Сравнително топло, но вече не и горещо. Тази неделя продължава. Останете с нас!

0: следващите минути проверяваме колко струват едни от най-базовите продукти освен у нас и в няколко други държави – Сърбия, Гърция и Италия. По-скъпо ли е в българските магазини, разказва Катерина Семерджиева заедно с международните ни кореспонденти.
1: След края на летния сезон цените на зеленчуците на пазара у нас се стабилизираха, но усещането за по-високи цени остава. Сега проверяваме каква е разликата на млечните продукти и месата у нас и в чужбина.
2: 6 броя яйца стигат 2 евро. Маслото от 250 грама варира между 3 и 4 евро, като при някои марки може да достигне дори 5 евро. Пилешкото и свинското месо за килограм варират между 5 и 6 евро. Кофичка кисело мляко струва 1 евро, а пък сиренето понякога надвишава 15 евро за килограм.
1: Но как се отразяват цените на портфейла на потребителите?
3: За някои неща са по-високи, някои са си запазили цените, но...
4: Да, високи са.
3: Със сигурност има повишение на някои от цените, но не мога да кажа, че абсолютно всичко е станало много по-високо от преди.
1: Съвсем близо до нас цените вече изглеждат малко по-различно.
5: В Сърбия средната нетна заплата е 1026 евро. Същевременно за един човек потребителската кошница месечно струва около 487 евро. За да защити населението от поскъпване, държавата ограничава максималните търговски наценки и цените на някои от основните хранителни продукти.
1: Спрямо България цената на яйцата е наполовина, а при останалите продукти сръбските цени запазват по-ниски нива. Въпреки това потребителите в Сърбия смятат, че не е евтино.
6: За храната месечно отделям около 50% от доходите си. Още 20-30% отиват за сметки и на практика за друго не остава нищо.
7: Мисля, че сме най-скъпите в региона, започвайки от храната, горивата, чак до всичко останало.
1: В съседна Гърция яйцата и свинското имат най-високи цени.
8: Наша проверка в магазин на голяма търговска верига в Атина показва, че 6 яйца размер L струват най-малко 2 евро и 48 цента, 250 грама масло 2 евро и 45, обикновено бяло сирене струва 6 евро и 75 цента, а фетата стига до 19 евро за килограм. Пилето струва около 3 евро за килограм, а свинско месо е 7 евро и 90 цента.
1: Въпреки намаленията на над 1700 продукта, за които бе постигнато споразумение между власти и търговските вериги, поскъпване на рафта има и се усеща. Според потребителските организации в Гърция, ефект на касата няма да се усети и потребителите пак ще пазаруват скъпо.
9: От правителството смятат, че ако излязат по медиите и кажат, че са свалили цените, хората ще им повярват. Но този, който усеща скъпотията, е гражданинът, който отива в супермаркета.
1: Сред държавите, които проверяваме, е Италия. Сред останалите, там средният доход е най-висок, но пък цените нямат разлика.
10: Така в магазините намираме опаковка от 6 яйца за 2 евро, а биологичните яйца са на средна цена 3 евро. 250 грама масло варира от 2 до 4 евро. 1 кг свинско месо е 7 евро, пилешкото е 4,50. Бутчетата са 4 евро, а пилешките гърди 8 евро за килограм. В супермаркетите тук няма българско саламурено сирене, но най-близко е гръцката фета на цена 16 евро и 90 цента за килограм. Най-консумираната моцарела е на цена от 11 евро и 90 цента за килограм. Киселото мляко между 1,59 и 2 евро за кофичка биологичен продукт.
1: 4 държави, 6 продукта. Но къде всъщност е най-скъпо? 6 яйца, 250 грама масло, килограм свинско и пилешко. По тази сметка най-ниска е проверената цена в Сърбия, а в България е сред най-високите, но разликата е почти незначителна.
11: От тук трябва да се бяга от тези много сензационни заглавия. Затова има статистика, тя събира равнищата на хиляди хранителни стоки в много магазини. Вместо да гледа, да речем, етикет в магазин тук, етикет в магазин в Австрия, да сравни стока в сезон, извън сезон, което много играе при някои хранителни стоки, да сравнява стоки извън промоция и в промоция, което също много така често се получава, когато търси подобна сензация и се опитва да се внушава българите колко са бедни.
1: По-голямата картина обаче показва интересна особеност за България. Среднохранител у нас остават под общото европейско ценово равнище, но при отделните групи разликите са огромни.
11: През повечето години хранител у нас са около 80 до 85% от европейските нива, но е доста интересно да погледнем и отделните групи, защото всъщност там така е заключено голямото отклонение и там виждаме и много често публикацията във Facebook и други социални мрежи. Защото има няколко групи стоки, които хранителни конкретно, при които наистина равнищата са над средноевропейските. Това винаги са били млечните продукти, млякото и яйцата, които обикновено са около 130% средноевропейското.
1: Според експерти, покупателната стойност на българина за последните поне 10 години се е повишила.
11: Ние в нито един момент последното десетилетие не сме имали момент на реално обедняване. Тоест, способността на домакинства да потребяват стоки и услуги се увеличава всяка година, като увеличението в рамките на последните 10 години порядка е 75%. Тоест, ако се могли да си купим 100 единици стоки и услуги през 2015, в момента може да си купим 175. Това просто е доста по-дългосрочен процес и за това не се усеща толкова ясно в домакинствата.
1: Според КНСБ, малката потребителска кошница в България е 61 евро и 51 цента, а необходимият нетен месечен доход за един работещ достига 828 евро. Проверката на BTV показва, че при 4 от най-масовите продукти в веригите магазини, разликата между 4-те държави не е огромна. По-голямата разлика започва след касата, когато сметката бъде поставена до дохода, с който трябва да бъде платена.
0: Продължаваме разговора за цените у нас. Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите, и Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Добро утро и на двамата. Видяхме репортажа. Разлика в цените минимална е в държавите, които сравнихме, но тук обаче не сравняваме, разбира се, заплатите на хората. Какво мислите за видяното? Скъпо ли е у нас в България? Ефтино ли е? Какво се е променило в последните месеци?
12: Да, вижте, значи пак трябва да върнем разговор за прословутото усещане, защото хората имат едно усещане, статистиката обикновено е малко по-различна, както каза и експерта, и това всеки експерт ще ви го потвърди.
0: Моето лично усещане като гражданин е, че всичко е станало много по-скъпо.
12: Но вижте, няма една цена. Сега, като гледа човек репортажа, и там е закована една цена, обаче аз като потребител мога да си купя яйцата на цени от до.
0: Така е.
12: Само че аз нямам достатъчно информация да си помогна сам. И чакам някой отгоре да ми сведе колко да си купя яйцата. И ние за това колко месеца стана вече тук мърморим сутрин, обед и вечер, обаче властта си запушва ушите и не иска да ни чуе. Нали? Ние казваме, хора, управете колко струва, там показват цените за вчера. Нали? Това е, какво да ви кажа, вече беден ми е речника как да изразя недоволството от тази от това поведение, защото ние направихме приложения, още 5 знам, които най-различни ентусиасти направиха приложения, които да помагат на потребителите. Извинявам се за гласа ми, малко съм пострадал от 3 дни, съм така. И всъщност ние писахме писма до министрите на електронното управление на икономиката. Моля ви, пуснете данните на време, за да може ние като

0: много по-голяма е.
1: Точно така. Но те не се обсъждат експертно. Значи разговора се води изключително простовато. Нали, слушам различни депутати, казват, аз говорих там с едни хора на пазара и те ми казаха, нали, така несериозно е, моля ви. Значи, седнете с експертите, поговорете, КЗК направи чудесен анализ на хранителния сектор, показа всичките кусури, дайте да ги сложим на масата, да ги обсъдим и да почнем да ги правим едно по едно.
0: Добре, какво прави и какво не прави държавата, за да стабилизира обстановката в момента, защото инфлация има. Вчера в нашото студио господин Любомир Дацов каза, това не е защото еврото е въведено, защото просто заплатите стават все по-големи и по-големи. Причини има. Въпросът е къде е решението на този казус? В определене на справедливата цена ли? В кошница с грижа ли? Къде е?
2: Според мен решението е по-дългосрочно и то предполага, освен тези мерки, които до момента вече се въведоха и се въвеждат, какъвто е пример с така наречената справедлива стойност, а по-скоро те да дадат посоката за един по-дълъг матч, защото окей, ние ще имаме поредния индикатор, по който ще се ориентираме дали на време или не, но по-скоро важното е тук какво отражение ще даде той в политиката на държавата за това, ако се констатират проблеми по веригата за доставки, да речем, там където има изкуствено раздути мажове и така нататък, да се вземат вече някакви мерки, които да позволят по-дългосрочно решаване на проблема. И тук ние имаме тази възможност за първи път от доста време насам, защото има стабилно мнозинство, което може политически да гарантира, че необходимите решения, макар и те понякога да няма да бъдат толкова популярни, както справедлива стойност или забрана за повишаване на цените, те ще си изиграят своя палиативен ефект тук след още няколко месеца. Не казвам, че са лоши мерки, но все пак не може само с тях. Защото там, където ние сме говорили с господин Николов и много пъти браншовици, производители и всякакви други участници по веригата на доставки са споделяли, че всъщност истинските проблеми не са толкова в усещането. Окей, има го, всеки човек, разбира се, си има субективното усещане като потребител. Къде са цените у нас, в чужбина, колко скъпо ни беше преди, колко скъпо ни е сега и колко скъпо се очаква да ни стане в бъдеще. Но всъщност индикаторите, икономическите закони, те са си обективни фактори и трябва да се държи сметка къде точно има изкривявания по този целия път.
0: Къде?
2: Това е единия въпрос. Ами според производителите, например, има изкривявания в прекупвачите, които са много на брой и всеки един от тях по собствени причини, къде основателни, къде не, вдига междинно цената и за да стигне тя от производителя до рафта с 150%
0: на
2: оценка.
0: Как може да се регулира това?
2: Ами това може да се регулира първо, когато производителите бъдат по-силни, особено българските, които нямат за момента, според мен, необходимата подкрепа от държавата по възможността да се кооперират, да имат достатъчно гаранции за това, че в зависимост от естеството на тяхното производство ще има и по-справедлив начин на субсидиране със средствата от европейските фондове. Тоест това са доста по-дълбоки неща. Ние сега нямаме и достатъчно време да навлизаме в тях, но има редица мерки, които трябва да бъдат взети. Окей, аз съм съгласен, нека сега да видим какви са нещата на повърхността. Нека да сложим някои ограничения, които все пак обаче да запазват пазарната структура на икономиката. Тоест, по-скоро индикативни стойности, без да натварваме, защото тук малко в методиката за изчисляване на справедливата стойност се появиха едни такива допълнителни неща, които ги нямаше в началото, че над определена процент отклонение от справедливата стойност влизате в специален мониторинг. Това си е някаква на практика мек таван на цените. Нали?
0: Могат ли на практика нещо? Различни стоки да бъдат сложени под общ знаменател, за да им определяме справедливата цена? Защото стоките имат своите специфики, ако тръгнем в
2: това. Това също е вярно. Освен това, за една група стоки вие може да имате някои индикатори, които се базират на обективни фактори, като цени на стокови борси, котвени цени, които могат да бъдат определени от самите търговци, от да речем КЗП, която през колко струва получава ежедневно тая информация и така нататък. Но все пак първо не се държи сметка за това, че голямо поскъпване на практика ние виждаме при услугите. Значи, тук какво се прави? Не съм видял нещо да има, а всъщност истината е, че там най-много го усещаме, като влезете в ресторант, като отидете в фризьорския салон, да не изреждам, като си викнете майстор вкъщи и така нататък. Тоест, за това също трябва да се помисли. Не казвам, че трябва да се въвеждат някакви драконовски мерки, императиви,
0: въпроса,
2: които да пречат на хората
0: да се
2: наобразуват.
0: Това ли е решението на проблема? Да определяме справедлива цена в случая в момента само на хранителни стоки, хранителни продукти, като мярка от държавата, която ние толкова много обсъждаме непрекъснато и в телевизионните студия. Тя съществува. Аз не знам хората дали усещат някаква разлика от тази мярка. Това ли е решението? Ето сега господин Маргаритов каза подкрепа народното производство. Да кажем, че това е една линия, която би могла да държавата да подпомогне. Какво друго трябва да направи държавата, за

0: може хората да се усетят малко, че си поемат въздух и не плащат баснословни цени за храна най-малкото?
1: Много неща. И аз не случайно постоянно цитирам този анализ на КЗК, защото той много изчерпателно посочи всичките така направления, по които трябва да се работи.
0: Какви са там някои от тях?
1: Сега ще, да, ще допълна, защото някои от тях вече споменахме. Проблема в това е, че всичките тези задачи, управленски задачи, те не дават резултат до четвъртък. Нали? Те са бавни и затова са нежелани. Защото господин Маргаритов каза непопулярни мерки. Ма те не са непопулярни за нас или за който трябва да ги приложи, а за който трябва да ги създаде. Защото изисква работа. Съжалявам, че трябва да го кажа по този начин. Обаче време. Защото създаването на закон за селскостопанските кооперативи не е непопулярна мярка. Но тя е трудоемка, за да седнете, да го измислите, да го направите като хората, така че да свърши работа, да не е само едно заглавие и вътре...
0: Тоест, и вътре, какво ми казвате, че държавата няма желание, възможност,
1: бавим
0: време,
1: Бавим се, губим си времето. Бавим се. Това трябва да стане веднага.
0: Няма ли да се задълбочи още повече ситуацията, докато се бавим и да стане още чакани зима?
1: Вижте,
0: чакат ни сметки за ток, за вода, за парно.
1: Така да е, ама добре, понеже идват сметки за вода, дайте да не правим закон за кооперативите.
0: Не, друго имам предвид. Да, че държавата не трябва ли да забави точно този процес, защото тепърва идва зима и нещата ще се усложнят. Това беше въпрос.
1: Не. Дългосрочните мерки трябва да почнат да се... Първо трябва да се сложи нещо като програма на масата. Какво трябва да се прави? Защото аз до момента съм чул заявка само за закон за кооперативите. Нищо друго. Ами прословутите посредници, които не са много, а малко. Те са много по вертикалата, но са малко по хоризонталата. Тоест, ако вие трябва да си продадете на някой доматите, се оказва, че може да ги продадете на един или на двама прекупвачи. Нали, не се състезават 20 да ви купат доматите и да дигнат цената. А се оказва, че това е феодализирано някъде вашия район, където вие произвеждате доматите и нямате избор, няма реална конкуренция. Ето и още един от въпросите, трябва да се изчисти. Точно това казва структурата, пазарната структура е увредена. Т.е. тя има е такава форма, дето минава през различни стеснени места. Това са неща, които пак ви казвам, те са написани и трябва да започнат едно по едно да им се търси решение. Или от тема номер едно, какво стана с прословутите субсидии? Нали, това го говорим от много години. Защо субсидията се изчислява на декар, а не на реализирана стойност?
2: И какво продаваш и какво произвеждаш, разбира се. Това също
1: да,
2: има значение.
1: Не, то какво се получава? Ако вие имате земя, и вие ще получавате субсидия на база на количеството ви земя, вие няма да произвеждате ягоди. Някакси не е разумно. Ще почнете да правите някакви зърнени култури, защото така ще ви е изгодно. Или там люцерна, или каквото се сетите. Нали? Нещо, което може да се произвежда с механизация. Ръчният труд е по-труден, по-скъп и затова няма да имате ягоди, няма да имате домати, няма да имате плодове, зеленчуци и така нататък. Виждаме го по статистиката. Тоест, това може би е непопулярна мярка, защото трябва
2: да защото
1: да
2: всъщност
1: дават средства.
2: Ние виждаме, че по-скоро акцента се поставя и в момента се говори за проекто закон, в който да има различен тип обозначение на родното производство. Къде е произведено, в кой район, с какви базови там суровини.
1: Да,
2: и така нататък. Това ще помогне, обаче това също малко като че ли по-скоро слага леко боя върху стената, но не хваща проблема в дълбочина. Така да измажете се на хубава мазилка, да знаете, че няма да избие пак плесен. Нали? Тоест, нали, решението на въпросите, за които ние говорим, виждате как неусетно разговора върви не към справедливата стойност и към забраната за вдигане на потребителските цени на рафта, а на това какво в дълбочина. Защото да, окей, то вече беше анонсирано и е направено, нали, в голямата си част това нещо за справедливата стойност и за забраната за повишаване на потребителските стоки и услуги, но то няма как да проработи, ако, както каза господин Николов, нямаме някакъв ясен график и, разбира се, обществените организации да участват в обсъждането му както като стъпки, така и като това какво ще представляват тия стъпки по същество за нещата, които реално водят до това усещане и до това реално поскъпване в последните месеци. И разбира се, втория голям въпрос, защото той се постави в видеото не веднъж, особено в съседните нам страни, че всъщност ние винаги ще имаме усещането, че ни е скъпо, когато цените ни са европейски, а заплатите ни са източноевропейски.
0: Тук поглеждаме и към бюджет 2027, очакваме да видим какво ще бъде проекта му. И то съвсем скоро, октомври месец.
2: Да, вероятно за синдикалистите и за хората, които така бранят, или поне би трябвало да бранят интересите на работниците и служителите, има много голямо значение какво ще пише в бюджета, какви ще бъдат котвите там, като средна, като минимална заплата, по-скоро и така нататък. Обаче всъщност истината е, че заплатата се определя от производителността на труда и от това какво произвеждаме и с какви темпове успяваме да го реализираме на пазара. Тоест, тук става въпрос за това да има засилваща се икономика, която да дава на хората достатъчно справедливо възнаграждение за това, което произвеждат, а хората да произвеждат максимално ефективно, за да си заслужат това, което им се плаща. Защото в България това е проблем от години и всъщност той пречи на това да се повиши покупателната способност още повече от гледна точка равнище на доходите. Защото равнище на цени, ние там каквото и да правим, нали, може да слезем малко под средните нива, но ние като част от Европейския съюз останем част от общия пазар. Тоест не може при нас да дойде драматична разлика в минус 50% на цената на сиренето или на каквото и да било.
1: Не само, има световна тенденция за поскъпване на храните и това трябва също да се има предвид винаги, защото тя най-вероятно ще продължи.
0: То е свързано и с поскъпването на горивата, заради ситуацията в Близкия Изток. Нещата са свързани. Има и външни фактори, над които ние не можем да влияем. Ви, въпросът е как да си намери при нас решението, така че да стигнат нещата.
2: Трябва да се използва това, че в момента управлението има по-дългосрочен хоризонт, защото ако преди се оправдаваме служебни правителства, неизпълнени мандати и така нататък. Сега абсолютното мнозинство гарантира възможност след едни разумни консултации да се предприемат необходимите стъпки.
1: Точно за това казах и аз, че трябва да сложим на направен списък от задачи, нали, те да не са за една седмица напред, а за хоризонт 4 години и да кажем честно на хората, че тези задачи, изпълнението им няма да даде резултат другата седмица. Нали, те са дългосрочни мерки, но са стабилни. И ще дадат резултат за години напред.
0: Добре.
1: Това трябва честно да си го кажа.
0: Предстои да разберем каква зима ни чака. Много ви благодаря за този разговор. Връщаме се само след малко.
3: Тази неделя очаквайте. Повече пари за здраве. Ще получат ли пациентите по-добро лечение? Отговорът от доктор Николай Брънзалов. Президентската битка вече започна. Между визията и обещанията. Ще поиска ли Иляна Йотова подкрепа от ГЕРБ? Думата има съпредседателят на инициативния и комитет Крум Зарков. Жени Кринчева, Дженика, за емоцията гласът на България. Семейство Пъдеви влиза във фермата. Христо или Цвети? Кой ще се справи по-добре? Любовта като закрила и изкуство, за което си заслужават трудностите. Деян Донков и Ана Кошко. И още разкриваме най-интересното от света на спорта, отиваме на ретро парад и в селото на книгата. Бъдете с нас до 11 по BTV.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: The longer that we wait,
5: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
7: Flipping.
5: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Повече пари за здраве след подписване на новия национален рамков договор за медицинските дейности, но достатъчни ли са тези пари и как ще се отрази всичко това, разбира се, на пациентите? Мой гост е доктор Николай Брънзалов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Здравейте и добро утро.
1: Благодаря за поканата.
0: Много гръмко добро звучи повече пари за здраве. На практика как стоят нещата и как ще го усетят пациентите? Къде, в кои области ще има подобрения в услугите, здравните, които получаваме?
1: Ще се върна към основния въпрос. Повече пари за здраве, да. Дали са достатъчни? Не. Факт е, че все още събираме капачки за шишета, за да купуваме кувьози или линейки в България, за да се лекуват нашите деца. Та е, винаги ще го използвам този красноречив пример, за да разбере всеки един българин дали са достатъчни или не са достатъчни. Рефрена рекорден бюджет също за мен лично е неприемлив, защото той е рекорден благодаря на това, че се дига минималната работна заплата и там съответните осигуровки. Рекордни са бюджетите и на всички министерства, рекордни са бюджетите и на парламента. Сигурно и на вашата телевизия бюджет е рекорден, но се спрега само рекордния бюджет за
0: здравеопазване, именно
1: бюджета на Национална здравноосигурителна каса. Този бюджет е просто, пак ще повторя този израз, глътка въздух за лечебните заведения, особено за болнична помощ, където две години не са вдигали цените на клиничните пътеки.
0: А сега са вдигнати с 10%
1: за последните 3 месеца на финансовата година. Но там цените ще започнат да действат от 1 септември. Но ние няма да престанем да повтаряме, че според нас увеличение на бюджета на Национална здравноосигурителна каса трябва да бъде с минимум 25%, за да може системата да функционира максимално адекватно.
0: Което са доста, доста висок процент. Добре, дайте да обясним все пак обаче какво се променя сега за пациентите, т.е. получаваме ли вече по-добра здравна грижа там, където до сега не сме я получавали, по-лесна, повече възможности за грижа?
1: Да, определено, въпреки ограничения бюджет, с който разполагаме, той просто облича в закон това, което сме вършили до момента. Имахте 3/4 от финансовата година е преминала и ни трябва да му дадем законово основание на тези дейности. Има почти навсякъде във всички пера допълнителни дейности, въпреки това, които са остойностени, им са изработени съответните обеми, което означава, че чрез бюджета на Национална здравна осигурителна каса българските пациенти ще получават повече от системата, от лекарите. И за да започна по пера, първо в първичната извънболнична медицинска помощ се въвежда нещо абсолютно съвременно, наблюдение на болни с хронично бъбречно заболяване, където те могат да бъдат детектирани още в кабинет на общо практикуващия лекар и да се започне адекватно лечение, което неминуемо след години ще намали средствата, които България отделя в момента за хемодиализно лечение. Целта ми е, че те няма да стигат или максимално ще бъде отложен момента, в който трябва да преминат на хемодиализно лечение. Отделно от това има доста други улеснения в първичната извънболнична медицинска помощ. Често се спрега, нали, това, че вече дори като термин, като факт, няма да съществува рецептурната книжка, която, знаете, доскоро пациентите носиха, след което тя стана само един номер. Сега и този номер няма да бъде необходим. Просто техните заболявания, които имат и са диагностицирани в нашите кабинети, след като за това заболяване пациента може да получава медикаменти напълно или частично реимбурсиране от Национална здравноосигурителна каса, няма да е необходимо тази допълнителна административна тежест, за да се изкара този номер, за да ги си ги получи.
0: Тоест, като отидем в аптеката, какво се случва сега от аптеката? Какво
1: правим? Отидете в аптеката, си казвате егенето и имената, да. Намират ви от Националната здравно-информационна система и ви отпускат медикаментите. няма да носите никакви хартии, няма да си ги губите, няма да ги
0: цапате. Това особено за по-възрастните хора, да, със сигурност ще бъде облегчение. Да.
1: Да, определено ще бъде облегчение. Не мога да не обърна внимание на на едно допълнение, което според мен е голямо улеснение спрямо на пациенти, които са с трайни увреди и са си под домовете или са карантинирани по различна причина, те ще могат да получават медикаментите си чрез тях представител.
0: Как ще става това? Какво трябва да носи
1: представителя? Представителът трябва да каже кого представляваш, защото ние ще упоменеме кой ще се подпише на амбулаторния лист, за да се отпуснат медикаментите на някой пациент, който е в невъзможност в момента да дойде в кабинета. Ще се попълни само полето анамнеза, може да се снеме такава и по телефона с този пациент и ще се отпуснат само медикаменти. Други електронни документи на такъв преглед няма да бъдат отпускани. Искам да е много ясно, защото постоянно ни звънат пациенти, които си мислят, че електронното предписание може да се прави дистанционно. Не може да се прави. И това е първото едно малко изключение. Действително, то е повече в улеснение на пациентите физически да не идват в кабинет. И това може да се случи само веднъж на 3 месеца. Ако в следващите 3 месеца няма никакъв преглед този пациент, не го е видял лекар, няма документиран такъв в неговото здравно досие, трябва да се извърши физикален преглед и тогава да се направи електронното предписание. Естествено, има и много, много други улеснения, но...
0: На мен беше важно и за родителите да кажем за ваксините срещу варицела и противогрипните ваксини, че вече също ще има въведена клинична пътека нова за тях, защото родителите са вълнуват.
1: Това не е клинична пътека. Клинична пътека се извършва в болничната помощ за ваксините и ги поставят общо практикуващи лекари, но това е много голяма крачка на пред, нали, осигурени са по-голямо рекордно количество ваксини, пак да изпоменеме тази дума, и се надявам българското население има разбиране. Специално заради противогрипната ваксина има търсене. Надявам се скоро да си получим съответните заявени от нас количества и да я поставим, защото с една ваксина могат да се икономисат много средства по-нататък, ако този пациент получи усложнение на една грипна инфекция. Естествено и в специализираната извънболнична медицинска помощ също има едно улеснение, където при извършване на ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография на дечица, знаете, там пациента не трябва да мърда.
0: Okay.
1: На едно малко бебе се изисква доста допълнителни трудности и да се проведе съответното лечение само след становище от педиатър. То може да бъде консултирано и да му се проведе съответното лечение.
0: Добре.
1: В болнични, да.
0: Министър на здравеопазването Катя Ивкова каза, че предстоят още срещи, за да бъде надградено постигнатото. За вас какво е важно още допълнително да се случи от тук нататък? Не само за тази, но и за следващата година.
1: Система, която не се надгражда, тя рано или късно ще загине. Това е факт. Ние имаме естествено много предложения. Да, министър Ивкова е права. Текат постоянни контакти между нас и Министерство на здравеопазването и както и от страна Национална здравноосигурителна каса. Има още много какво да се прави. Ние сме си приготвили нашите предложения. Български лекарски съюз е една демократична структура, в която получаваме всички предложения, дали са лично от даден колега, дали са от сдружения, дали са от по-големи обединения, с цел по-добра рационализация на работата и имплементиране на новостите в медицината, аз искам дебело да го подчертая, защото, както говорихме в предварителния разговор, българските лекари могат да дадат много добър отговор като работа с пациентите, но трябва да им се осигурят условия. Медицината препуска, върви напред. Всички тези методики, всичките голяма част и от апаратурата и уменията на лекарите, ние ги имаме тук в България. искаме да ги приложим. Но сами разбирате, че не можем с трабант да отидем на рали, нали?
0: Така.
1: Това изисква допълнителни средства и то не за лекарите.
0: За системата,
1: системата го дава на пациентите.
0: В кои специалности в момента има най-голям недостиг на кадри?
1: Почти навсякъде има недостиг на кадри. Едни от най-дефицитните специалности, да, те са и по-малко, това са, нали, патоанатомите, до голяма степен анестезиология, педиатрите също изпитват затруднение. Дълно не пропусна някой, не съм малко, не знам. Всъщност специалност в медицината в България, където да не изпитва голям или малък недостиг.
0: Добре,
1: на кадри.
0: Какво трябва да се направи, за да не особено...
1: малко.
0: Да.
1: Да.
0: И какви мерки трябва да се вземат,
1: възраст,
0: за да се промени?
1: Която скоро, нали, те просто ще преустановят практиката си като такива.
0: Тоест имаме възрастни лекари.
1: Трябва да се проведат съответните лекари. Политики, за да се обезпечи българското население с кадри, не само с лекари, всякакъв вид медицински специалисти. Няма и тези неща, ако не ги говориме, няма да се случат и пак ще се взимат решения на пожар. Защото този проблем, за да бъде решен, трябва, даже вече сме закъсняли, да тръгнем с стъпки, по които да бъде решен кадровия проблем в системата на здравеопазване. Да се изготви адекватна здравна карта, защото лекарите не са разпределени хомогенно на територията на България.
0: Кой район е най-зле
1: да не станем, някои райони да не се обърнат в здравни пустини. Примерно Търговище, Разград, Кърджали, мисля, там недостига на лекари е много голям. Лекарите и медицинските сестри, лечебните заведения са струпани основно в петте университетски града, където има медицински университети, и в по-големите градове, само на 50 км от София, нещата се дадат по различен начин. Това всичко трябва да бъде обезпечено, за да може да функционира системата.
0: Добре.
1: И това връзка с бюджета ми, ако с някои с магическа поръчка тези кадри ги осигури, с какво ще им плаща труда? Ние искаме да ни се остойности най-накрая труда и наши, и на
0: медицинските
1: сестри. Здравният
0: министър какво мисли за тази ситуация? Има ли някакво подаване на ръка, поне като намерение на този етап, а после и като случване на някаква промяна?
1: Да, водени са разговори, но все още са в много суров вид. Но действително политиките трябва да бъдат провеждани там, в Министерството на здравеопазване. Трябва да се вземат политически решения да се оздрави системата.
0: Добре,
1: след време ще е късно и всички решения, които се взимат при форс-мажорни обстоятелства, както казах преди малко на пожар, едва ли ще бъдат най-адекватните. Нямаме нужда от система, на която да се кърпи. Имаме нужда от система, която да се изгражда.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор. Ние продължаваме точно с политика, само след малко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Президентската битка вече започна. За визията, обещанията и инициативните комитети на кандидатите ще си говорим в следващите минути с социолозите Боряна Димитрова и Добромир Живков. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте.
0: Има ли интрига вече, заформили се в този предстоящ президентски вод, вече в края на седмица, в която нещата започнаха да се поизясняват малко по малко?
2: Те интригите не са приключили до край, защото до 14 има броени дни.
0: Ще избухват още бомби.
2: Не знаем, просто трябва да видим да се затвори окончателно срока, в който могат да се кандидатират официално вече президентски двойки. Остана възможността това да бъдат издигнати само, такива да бъдат издигнати само инициативни комитети, което затвори вече възможността да имаме следващи партийни кандидатури, така че това е първото, което можем да кажем, че все още продължава, но пейзажа се очертава вече достатъчно ясно.
0: Безпрецедентно решение на ГЕРБ обаче имаме да не издигнат кандидат за първи път от учредяването на партията. Този ход в тяхна полза или по-скоро не?
1: Ти кажа само едно допълнение към това, което каза Добри. Могат да бъдат издигнати от партии все още, тъй като партии имаме, партии регистрирали се, Възраждане, ДПС, които все още могат да издигат кандидати до 22-ри. Те са спазили срока да се регистрират като партии. Не знаеме още за едната партия дали ще има кандидат, за другата кой ще бъде кандидат президентската двойка, само като допълнение, така че наистина има отворено поле да видим до край. Сега за ГЕРБ вече доста се говори по този въпрос. Може би 2-3 штрихи си струва да бъдат отбелязани. ГЕРБ може би за първи път беше в толкова трудна ситуация излъчва недоумение и, ако щете, затруднение дали да издига и кого да издигне за кандидат. Защо казвам недоумение и затруднение? Защото и в двата случая беше като че ли в губеща позиция. В единия случай плаща само политическата цена на неиздигането, това, което в крайна сметка реши Борисов. Политическата цена няма да участва в тези избори. Основните дебати ще се водят извън партията ГЕРБ и Борисов, дори да се окаже в един момент балансьор, няма да е по никакъв начин и партия ГЕРБ автор на изборния
0: резултат. Въпросът е, дали това е затруднение за партията или по-скоро стратегия тяхна от тук нататък?
1: Ще кажа, това е единия. Това е стратегията или тактиката, която беше избрана към този момент. Другата опция не беше по-добра, според мен е даже в някаква степен по-опасна. Тя беше за електорална щета. Ако партията евентуално остане трета, ако има ерозия на избиратели, ние вече видяхме ерозия на избиратели на парламентарните избори, тогава тези избори щяха да бъдат един, как да го наречем, публичен тест за тежестта, за електоралната и политическа тежест на партията. Между тези две трудни, лоши решения, все пак беше избрано първото на този етап за политическата цена да бъде платена.
2: Да, но да отбележим все пак важното нещо в случая, че за първи път ГЕРБ изпадат в такава ситуация.
0: Аз искам да кажа, че решението явно не е било чак толкова лесно, защото вчера в нашето студио Даниил Митов каза, че лично според него е било по-добре да бъде издигнат кандидат ГЕРБ и ППДБ.
1: Ние видяхме разделението на тези
0: генерал
1: крила.
0: Генерал Запрянов спомена той и че така, оставам с усещането, че той лично е смятал, че е имало шанс такава двойка да стигне.
2: Не мисля, че е имало шанс, не поради друга, поради това, че вече каквото и да било политическо взаимодействие на толкова високо ниво между ГЕРБ и ППДБ или която и да била от тези две други формации, всъщност би донесло щети и на двете, особено, разбира се, или на ПП, или на ДБ, или на тях заедно. В този смисъл обаче трябва наистина да отбележим. Това е исторически момент. ГЕРБ нямат собствен кандидат. Да, факт е, че предишни кандидат президентски двойки бяха издигани с подкрепата на ГЕРБ, не като партийни кандидати, но това е наистина много нова ситуация и тя, разбира се, е предопределена от структурата вече новата, която имаме на политическото пространство.
0: Ако имаше такава двойка, ако се беше случай, бяха взели такова решение, това нямаше ли да се приеме по-скоро като обединение на дясното пък? Защо да бъде лош ход?
2: Не може, защото разбираме, че и много добре знаем какво е разделението там. И то е антимодела, който управлява България, и този модел, който го олицетворяват самите ГЕРБ. В този смисъл това разделение продължава да съществува и то възпрепятства. Въпреки този голям геополитически натиск, имам предвид геополитически по линията на геополитическото разделение и противопоставяне в българската политика, всъщност тя не може да... Този натиск не е още толкова силен, че да могат ГЕРБ и съответно ППДБ да преодолеят тези си различия.
0: А това, че видяхме имена, свикнали да чуваме и виждаме в редиците на ГЕРБ, които се присъединиха към инициативния комитет на Илияна Йотова, да го приемем ли като отлив от партията на някои лица? Това не задълбочава ли проблема? Не е ли сигнал за задълбочаване на проблема в ГЕРБ?
1: Това са същите тези сигнали за вътрешните противоречия в ГЕРБ, които видяхме, които станаха много ясно видими.
0: Това може да изведе на дневен ред и темата за лидерството в партията.
1: Много от теми могат да бъдат от тук нататък изведени. Наистина на този етап можем, аз би го формулирала така, че на този етап виждаме завръзката на трудните моменти, на изпитанията, на опита да се чертае, може би, нова стратегия на ГЕРБ. Развръзката ще дойде на местните избори. Всичко това, което днеска виждаме като ходове, като интерпретации, ще видим по какъв начин ще се отрази. Да, ние вече виждаме знакови лица, които се присъединяват към инициатива комитет на Илияна Йотова. Това в някаква степен означава и сигнал за част от избирателите на ГЕРБ, които също могат да се разпилеят, нека така да кажем, към други партии. Електоратът на ГЕРБ е основното подвижно пространство, основното подвижно тяло в тези избори. И ние като социолози в всички случаи ще продължим, когато са регистрирани кандидатите, да следим какви пъти ще поема този електорат. Вижте, аз съм съгласна, че на този етап беше нереалистично да се очаква да има споразумение, да има общ ход между лидерите на политическите сили, говоря в дясно. Доста сериозно натрупано напрежение, недоверие има между тях. Но е много важно на къде ще поемат избирателите на ГЕРБ. Не изключвам възможността, особено на втори тур, да имаме едно преливане на гласове към двойката, която е Андрей Гиров-Кандев, поради именно едни по-ясни геополитически разделения. Това няма да е цялото електорално тяло на ГЕРБ, но ще има различни. Тук е, и нека да кажем, и рискът пред ГЕРБ, по-стратегическият риск е на едни избори, на които не участва, вече при следващи избори избирателите да проявят една по-трайна лоялност към други политически сили. Тук е големият риск пред ГЕРБ.
0: Нито Илияна Йотова, нито Андрей Гюров потърсят подкрепата на ГЕРБ, каквато се чака да се случи, дали ще потърсят. Тогава избирателите на ГЕРБ на къде ще отидат при, да речем, евентуален балотаж според вас?
2: Много зависи самата кампания на каква основа бъде поставена, тъй като виждаме, че тя, говорейки, разбира се, за двете двойки, които така са с най-големи шансове, мисля, че можем да се съгласим, поне по-настоящем. Всъщност виждаме една доста ясно обособена идеологизация и на двете кампании. И речите, с които започнаха, стартираха те, основните теми, които се начертаха. Всъщност виждаме пар екселанс дясното срещу лявото и тази характеристика специфична на българското ляво да е малко по-про-кремълски настроена. И тук, ако кампанията, която всъщност по естествен начин една президентска кампания би следвало да се движи около геополитическите теми, защото президента е този, който всъщност определя до голяма степен и външно-политическата посока на страната. Трябва все пак да кажем, че всъщност при една по-наситена с такива теми и противоборства кампания, всъщност ще мобилизира повече хора, вероятно, да се движат именно по това разделение, и това ще означава, вероятно, и на втори тур, евентуално, повече гласове за Гюров и Кандев като представители именно на по-проевропейската двойка в тази кампания.
0: За да затворим темата ГЕРБ, ако погледнем напред към местните избори, където, да речем, те се целят в момента и усилията им са насочени натам, според вас ще проработи ли тази стратегия, която сега имат в тяхна полза, или по-скоро ще се задълбочи ситуацията в партията? Тоест, ще бъдат ли те, ще излязли като една по-здрава, по-силна партия на местните избори, или пък ще се задълбочат?
1: Отдавна вече местните структури, не само на ГЕРБ, но и на други политически сили, се оказват с по-голяма сила и влияние по места, отколкото част от централните ръководства. Това противоборство не бива да го да го пренебрегваме. Със сигурност ще видим много кметове, които ще бъдат изтигнати от инициативни комитети по същата логика, по същия модел като кандидат президентските двойки, но ще бъдат подкрепени от различни политически сили. Ще има ли прегрупиране? Според мен ще има прегрупиране, тъй като имаме една много различна политическа ситуация от тази преди 4 години, последните местни избори. Сега вижте, по мое мнение, ако нещо все пак на този етап се вижда покрай хилядите неизвестни, как ще постъпят избирателите на ГЕРБ, се вижда, че на политическо равнище Борисов ГЕРБ запазват възможността си да имат мостове, да водят преговори и в ляво, и в дясно. Аз не изключвам, при, особено при големите градове, където по никакъв начин не, там са и по-силни идеологическите битки, необходимо и много по-голям брой избиратели, да се търсят нови съюзи по места. Това, което днес изглежда невъзможно, по отношение на избирателите, може да се окаже важна ост на обединение по време на местните избори. Далеко е, не си струва да гадаем, но ние едни предварителни проучвания, които имаме, да, те зависят много как ще постъпят избирателите във време на кампанията, но имаме около 50% от избирателите на ГЕРБ се отказва да участват, ако нямат собствен кандидат. Останалите се разпределят почти едно към едно между Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Може ли това съотношение да се промени? Може, но това показва едно доста сериозно вътрешно разделение. При такъв разделен електорат и партийното ръководство не е изправено в ситуация, в която взима трудни решения.
0: Все още не сме влезли в кампанията, но така ли иначе започва да се случват ситуации, които приличат точно на предизборната кампания. Нападат вече госпожа Йотова. Ето излезе това спомилването на наркодилъра, тема от няколко дни, която се върти. Как ви се струват тези ходове? Нормални ли са за този етап?
2: Ами вижте, сега всички искаме една чиста кампания в края на краща. Всички искаме една добронамерена кампания, в която да се чува много повече за идеите на двете кандидат президентски двойки, отколкото да се чуят компромати. Но компромати така или иначе ще има. Аз даже бих се изненадал, ако остане само с този компромат през тази кампания, защото ние сме виждали далеч по-черни кампании. От друга страна, това бих казал, че е въпрос, на който наистина трябва публично да се отговори. То вече беше получен отговор. Госпожа Йотова каза, че президент Йотова
0: каза, че предстои през следващите дни да даде още
2: детайли. Но вижте, това от друга страна си е част от политическата битка. Проблем е понякога, че тя се изнася извън комуникацията, разбира се, между самите кандидати, а влиза като тема от външни фактори, което от друга страна мисля, че малко или много разсейва именно от най-важните неща, които ние трябва да чуем в кампанията. Но в край на краищата, когато има такъв казус, той трябва да бъде адресиран както трябва.
0: Е, излиза ли от сянката на господин Радев госпожа Йотова вече, въпреки че получи неговата подкрепа, или...
1: Вижте сега, аз трудно бихме казали на този етап, че тя може да излезе, твърде кратко е времето, в което тя е президент от 7-8 месеца. Какво виждаме до тук в периода, в който 9 години, почти 10 години те бяха заедно, нямаше различие между тях. Във всички, не само основни, но не основни, и геополитически, и вътрешнополитически действия, те бяха заедно. Даже беше препотвърдено на издигането на инициативния комитет на Илияна Йотова, че работят в тандем. Доста трудно е госпожа Йотова да придобие собствено присъствие, собствен почерк на този етап. Аз бих казала, че тъй като в България малко е сбъркана тази логика с инициативните комитети, ние казваме инициативни комитети издигат кандидати, ама всъщност кандидатите се избират инициативните комитети, и в този смисъл ние можем да видим какъв е изборът на госпожа Илияна Йотова. Това са социологически представителни в целия спектър, широк фронт, дългогодишно утвърдени фигури, но тези фигури, които виждаме, бивш президент, бивш министър-председател, кметове, фигури от културния, академичния елит, истаблишмент, които виждаме обаче един така елемент, който така ни насочва към отговора на това, което питате, че това са все пак фигури, които дълги години са били свързани и с Радев, и с Йотова. Нещо, което ни казва малко повече номенклатурност, повече казионност, вкоренено в старите елити. И ми се струва, че покрай другите битки, които ще видим, другите противопоставяния, хайде да не са битки, ние ще видим и този тип излъчване. Старите елити, добре познатите, тези, които са вкоренени в миналото, включително не трябва да забравяме, че за една част от антикомунистическите избиратели от проевропейските присъствието на сътрудници на бившите
0: служби. Обаче малко на имената и лицата, които виждаме в инициативния комитет на господин Гюров, все пак там какво? Да. Какво откриваме там?
2: Ами, профил е почти толкова сходен, с изключение, т.е. с разликата, и тя е минимална, разбира се, че представителите на спортните елити са по-малко. Там имаме малко повече, може би, от гледна точка на изкуството. Но вижте, картината наистина е сходна, но далеч по-политически оцветен изглежда именно този състав, който виждаме в подкрепящ президента Йотова за следващата и кандидатура. И тук, според мен, линията отново се движи по не толкова ляво-дясно, а колкото геополитически, защото това е една от основните тези, около която ще се сблъскват тези две кандидат-президентски двойки. Но и второто е, че всъщност, вижте, една от тезите е, че трябва да има разделение на властта, т.е. концентрацията на едни и същи политически елити и тази връзка между госпожа Йотова, президента Йотова и премиера Радев по-настоящен, всъщност води към извода, че това би означавало така една консолидация на още по-високо ниво на властта и то за немалък период напред.
0: Очертават се интересни седмици следващите, които предстоят. Благодаря ви много. Ще продължим, разбира се, да анализираме ситуацията и за в бъдеще. Разделяме се само за мъничко след минутката в студиото ще бъде Крум Зарков. Здравейте! Днес ще бъде хладно и ветровито, на много места с краткотраен дъжд и грамотевици. В момента облаци и много места с валежи има в Централна и в Източна България. Днес жълт код важи за Централна, Североизточна България, също и за планинските райони, за интензивни валежи и грамотевични бури. Днес вече на изток температурите чувствително ще се понижат. Максималните в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса. На Североизток ще бъдат по-низки 18-19 градуса, а в района на Пловдив и Пазарджик максималната температура днес ще бъде до към 27 градуса. Днес най-вече в Централна и в Източна България ще вали и ще гърми. Най-много слънчеви часове ще има на северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време, сутрин ще бъде студено в западните райони и под 10 градуса. През деня ще се затопли. Във вторник, на първия учебен ден, отново облаците ще се увеличат и ще има места с дъжд. Учениците е добре да си вземат дъждобран за всеки случай. Сутринта на 15 ще бъде хладно, през деня с температури между 20 и 25 градуса, сравнително топло, но вече не и горещо. Тази неделя продължава. Останете с нас. Както ви казах и преди минута, продължаваме с политика. В студиото при мен вече е Крум Зарков, председател на БСП и съпредседател на инициативния комитет Йотова Вълчев. Здравейте и добро утро.
3: Здравейте, госпожо Красева, добро утро.
0: Вие лично и вие като представител на БСП, като представител на партията, защо решихте да застанете зад Иляна Йотова?
3: Като потвърждение на един ангажимент на българските социалисти в подкрепа на техния дългогодишен съратник и съмишленик Иляна Йотова. Така че аз съм благодарен на това, че тя ме покани и с радост приех. Нямаше никакви колебания.
0: Добре, видяхме, че за днес застана и преди малко го обсъждахме палитра от личности в инициативния комитет. Как ги избрахте? Как преценихте към кои да се обърнете? Тя как ги избра? Сред тях, разбира се, имена на ГЕРБ, за които се говори в последните дни усилено.
3: Тук госпожа Димитрова, която беше преди мен, е права. В България логиката на инициативните комитети е малко объркана. Тоест, те наистина са част от избора на госпожа Йотова, избор, който ние приехме. Вижте, това, че всички кандидати или поне водещите от тях са избирани от инициативни комитети, е пореден елемент от една криза на политическите партии в България, която е дългогодишна. И която показва, че нашата представителна демокрация е дълбоко наранена в основна нейна част, именно политическите партии. Затова и аз съм се взел заедно с моите другари за възстановяване на една от най-важните такива, социалистическата партия. Но имайки преди, че госпожа Йотова е и действащ държавен глава, традицията повелява всъщност, когато държавни глави се появяват отново на избори, те да го правят чрез инициативни комитети като допълнителен символ на тяхната надпартийност. И тук, естествено, че има хора от различни партии, то затова има инициативни комитети, иначе щяха да са партийни кандидати, и госпожа Йотова е избрала всеки един от тях по определени причини.
0: Имате ли представа как е избрала евродепутата Емил Радев, например? Или
3: ами, то е лесно да се догади, не е тайна. Ако подтекста на въпроса ви е дали има уговорка с ГЕРБ за подкрепа на Йотова, нека да изчистим този въпрос бързо, няма такава. Емил Радев е избран най-вероятно и съвсем логично поради това, че Иляна Йотова и Емил Радев бяха дълго време евродепутати в едни и същи европейски легислатури. И макар, че бяха евродепутати тогава, когато БСП, от чието листи беше избрана Иляна Йотова, и ГЕРБ, от чието листи бяха избран Емил Радев, бяха в много тежка конфронтация. Въпреки това,

0: второ и по-дълбоко, защото такава е тенденцията. Госпожо Кръстева, ние излизаме от едни парламентарни избори, където никой не можа да се определи като ляв или десен, или не искаше да го прави, така че надали това ще стане на тези избори. Това предстои, това е нещо, за което ние като БСП се готвим, но това не е въпроса на тези президентски избори.
1: Сега, като за да завършим темата с инициативния комитет, в него имаше имена, които предизвикаха скандали, силно казано, но все пак сме от едно от тях е Георги Тошев, появи се в списъка, излезе, другото е на журналиста Ирина Цонева. Защо се стигна до там?
0: Не съм запознат с подробности по тези въпроси. Очевидно е, че това са хора, които са дали от началото своето съгласие, после са преценили, че не искат повече да го дадат по свои причини.
1: Това са уважаеми. Някакви мотиви за оттеглянето си?
0: Аз не съм запознат с тях, но и честно казано, не мисля, че кой знае колко съществено. Все пак възползвам се от случая да кажа, че това са дълбоко уважавани хора, така че тяхна свободна воля. Но вижте, въпросът с инициативния комитет е интересен и важен. Ние го обсъждаме. И той ще приключи скоро в контекста на календара и ще започне истинската кампания. Въпрос от съществено значение е каква точно ще е тази кампания, кои ще са политическите въпроси, които ще бъдат разисквани.
1: И тези като хора, тази няма ли да се отразят на кампанията?
0: Ами най-вероятно много хора ще опитат да ги накарат така, че да се отразят, защото много малко са тези, които се чувстват свободни да водят истински политически дебат. Хората в нашия инициативен комитет и най-вече нашия кандидат Иляна Йотова трябва да са най-готови за него. Аз мисля, че са най-готови за него. А какъв е политическият дебат на едни президентски избори? Той естествено е свързан с неговите конституционни правомощия. Президента олицетворява единство на нацията, следователно трябва да е способен да го определи. Единство не значи еднаквост. Как си я представим и ние като избиратели нашата нация, как искаме да изглежда утре, каква е конституционната роля на президента, къде точно седи той в нашата конституционна рамка, как се отнася към самата действаща конституция към момента, защото много президенти бяха поставени под силно напрежение в този контекст. Най-вече, как се дефинира националния интерес вътре в страната? Как се защитава отвън нея? Това са големите въпроси на едни президентски избори.
1: Къде са госпожа Йотова и къде е господин Гюров, да кажем?
0: Точки. По всички тези въпроси, госпожа Йотова не само, че се произнесе в своите слова до тук, но и доказа как работи в последната година като държавен глава, в последните 10 като вице-премьер, последните 25 като политик. Така че ние там знаем. За господин Гюров, надявам се скоро да разберем.
1: Добре. Има обаче още нещо, което очакваме да чуем следващите дни, въпреки че имаш официална позиция по случая. И това е именно помилването на въпросния наркодилър, което партиите продължават различните. И не само те, и всички в обществото да обсъждат. Да. Иска се оттеглянето на Иляна Йотова от президентската битка. Вие какво смятате, че трябва да се случи в тази ситуация? Трябва ли да се оттегли основателно ли, достатъчно основателна причина ли е това за оттеглянето ѝ?
0: Разбира се, че не. Първо. И второ, това отговаря на въпроса как определени кръгове от опонентите на Иляна Йотова си представят тази кампания. Не като защитат своите визии, а като се опитат да намалят от нейния авторитет. Няма да успеят. Не и по този начин.
1: Обсъждали ли сте с нея този казус?
0: Аз го познавам много добре. Той е много стар. Първо, това е указ от 22-а. Поне 4 пъти е опитан да бъде притоплен през определени медии. Веднъж беше за да се уязви Радев, втори път за да се уязви Йотова, сега е третия път. Нещата са пределно ясни. Става дума за момент, в който, както пред всеки вице-президент, се поставя казус за помилване. В този ред на мисли трябва да знаем, че в България политиката по помилване и тази водена от госпожа Йотова винаги е била много рестриктивна. В България, например, би било невъзможно, както се случи в Америка, президента да помилва сина си. Нали? В България, въпреки че е абсолютно дискреционна власт, сериозният прочит показва, че практически всички помилвания са по здравословни причини. Такава е и тази. В този момент един човек, който е осъден за наркотрафик, осъден и неговата вина не подлежи на съмнение, е поставен на масата пред вице-президента с становище от експертна комисия, които казват, че неговата здравословно състояние е несъвместимо с престоя му в затвор. Казано по друг начин. Ако остане там, ще умре. И аз се чуда тези, които сега атакуват госпожа Йотова и които искат да бъдат и те президенти и вице-президенти в този казус, какво ще да направят? Да мре! След което това действие, разбира се, има своето развитие.

0: развитие, включително с действията на този човек. Това са други въпроси, но това не са въпроси към Иляна Йотова. Това е едно. Второто, което е по-важно наистина, е, че въпросите за помилване, политиката, която се води, е хубаво да бъдат сериозно дебатирани и не прави чест на политици, които считат себе си за отговорни и сериозни, да ги третират по такъв елементарен начин.
1: Добре, ще видим.
0: Това да е за жълти вестници, разбирам, да се вкара в парламента е друго нещо. Не за пръв път се случва, най-вероятно се случва и напред, не съм наивен, но ми се иска малко повече.
1: Кампания
0: искам
1: на компромати ли да чакаме от тук нататък?
0: Така са заредили пушките определени хора. Надявам се, не. Аз изпитвам уважение към всички кандидати съвсем искрено и мисля, че те са способни на много повече. Надявам се да го видим в следващите седмици и дни. Такива очернящи кампании по дефиниции не проработват. Те не вършат работа на никой, освен да свалят от авторитета на самите институции. Всеки вицепрезидент ще бъде изправен пред такива казуси. За помилвания се говори честно. Дори е имало комисия в парламента, която да рови по помилванията на друг вицепрезидент, господин Марин, на времето. Никога не се стига до нищо, защото това са страшно деликатни теми. И да кръстиш този човек Ескобар, нали, за да почнеш да привличаш внимание, елементарни похвати.
1: Как гледате на факта, че ГЕРБ не излъчиха свой кандидат за президент, въпреки че вчера, както споменах и преди малко, Даниел Митов тук стоято каза, че все пак имало някакви идеи в лицето на господин Запрянов, генерал Запрянов. Защо хайде да не спекулирам, но отказаха се от влизане в битка, смятат, че нямат шанс да стигнат най-добълташ ли, или пък е някакъв стратегически ход за тях? Те самите казаха, целят се в местните избори.
0: Не мисля, че като председател на Българска социалистическа партия трябва да интригансвам върху друга, пък била тя и наш опонент ГЕРБ. Това, което ще си позволя все пак да кажа, е, че грешат според мен тези, които мислят, че Бойко Борисов е отписал политическата си дейност, като не се явява на тези избори. Според мен това е по ясен тактически ход, за да го позволи в по-добра ситуация да атакува местните до година. И той, разбира се, има плюсове и минуси. Плюсовете според Борисов са партийни. Минусите са все пак за демокрацията, доколкото втората по големина политическа сила има известна отговорност да осигурява алтернатива. Но това са тяхни решения, които трябва да бъдат приети като легитимни. Всяка партия има право да участва или да не участва в изборите. Господин Борисов има ясна идея какво да прави.
1: Вие сте човек, който отдавна в политиката и също има поглед. Сигурна съм, че имате и мнение по въпроса дали това е добър стратегически ход от негова страна и дали няма да задълбочи проблемите в ГЕРБ, да се отвори темата за лидерството на партията от тук нататък, за необходимостта от вкарване на нови лица в партията от тук нататък.
0: Права сте, изкушен съм. Не, няма да се отвори лидерския проблем в ГЕРБ. Струва ми се, че това е невъзможно. Това е партия, която е изградена около Борисов и ще върви с Борисов. Такива са всички лидерски партии. Такива са всички партии, които нямат ясно обособена идеология. И не виждам там да се появи сериозен лидерски проблем. Още повече, че има наистина логика, вътрешно партийна логика в този ход.
1: Добре, БСП ще се включи ли активно в предстоящата кампания с наблюдатели?
0: Ще се включи не само с наблюдатели, ще се включим активно, както в работата на инициативния комитет, така и сформирахме наш собствен щаб. Аз вече съм на терен, обикаляме страната, организираме се и ще направим всичко по силите си, така че социалистите да имат своя значим принос за победата на госпожа Йотова.
1: А какво става с централата на социалистите?
0: Там няма новост от последния път, когато съм отговарял на този въпрос. Той ми се задава често. Ще повторя, ако трябва. Българска социалистическа партия не ползва Позитано 20 като адрес и седалище безвъзмезно. Ние плащаме наем за това. Надявам се на разбиране и на добри отношения с областните управители, с областната управителка, за да можем на София, за да можем да намерим подходящ начин. В никакъв случай не искаме нито подаяние, нито нещо, което е законно нарушение. Напротив, ние в рамките на закона ще се опитаме и ще направим така, че адресът на БСП да остане този, който е записан в нашия устав.
1: Тоест, още не сте тръгнали да се изнасяте.
0: Съвсем не.
1: Се казва. Добре, стъпка назад само в разговора. Как работите с Прогресивна България?
0: Вижте, ние в случая, в момента не работим с Прогресивна България. Това, че имаме...
1: Заедно сте в комитета, общувате.
0: Сега започваме. Да. Между другото, аз се запознах там с заместник-председател на партията на Прогресивна България, госпожа Емине Гюстан, която ми направи изключително добро впечатление. Тя е една от малкото хора от Прогресивна България, които не познавах отпреди това. Така че се радвам, че се запознахме с нея. Но в по-широк план и в по-широк аспект трябва да се каже, че това, че има много хора, които познаваме там, с които сме работили в различни техни качества, не може да, да замести официалния партиен контакт между нашите ръководства. Такъв за сега не е осъществен, така че те управляват по силата на народния вод към момента, а ние се занимаваме с укрепването идеологическо-организационно на партията, която ще бъде необходима в бъдеще на България, именно социалистическата.
1: Добре, ще ми се да ви питам и по друга тема, която е важна и тя е свързана с избора на нов Висш съдебен съвет на главен прокурор. Тема, която сякаш обществото очакваше с влизането на новото правителство по-бързо да бъде разрешен този казус. Защо се бави още?
0: Благодаря ви, че я повдигате отново. Трябва да се извади, разбира се, пред скоба тази тема. Прекалено дълго време трови обществото и тя в крайна сметка е голямата причина за провала на предишните кабинети. Нека да си го кажем и на предишните мнозинства. Сега вече процедурата тръгна. Тя върви доста в разтеглени срокове, но върви.
1: Имаме кандидати.
0: Имаме вече кандидати. Сред тях аз забелязвам достатъчен потенциал за качествена промяна.
1: В лицето на кого, например?
0: Не, няма да посочвам едно по едно лицата. Нека да минат тяхните изслушвания, да видим как ще отговорят на ключови въпроси, да видим кои въпроси ще им бъдат поставени все пак, да видим дали отговорите на техните въпроси имат отношение към техния избор или той е предварително договорен. Всичко това ще стане безпощадно ясно в края на тази процедура, пред която има и много подводни камъни. Първо, тя се състои от две части. Едната е в парламента, другата е в съдебната власт, където нещата минават под радар, но не са по-малко важни и там се избират 11. Второ, в парламентарната и по-видима част трябва да се стигне до 160 мнозинство за всеки един от кандидатите. Тоест, доста са неизвестните и сте напълно права, госпожо Кръстева. Аз съгласявам с вас, че това ще е един от големите тестове пред мнозинството.
1: Добре, бихте ли дали оценка на 100 дни управление на правителството до тук?
0: Еднозначна оценка е невъзможна. Това бяха 100 дни, в които голямите очаквания и амбиции се сблъскаха челно с някои реалности. Например, този сблъсък ще става все по-тежък. Например, с това, че системите, които са изградени в България по основни проблеми, в това число правосъдие, образование, здравеопазване, са конституирани толкова несправедливо, създават неравенства и дори бих говорил сегрегация, ако става дума за образованието, че сменянето на един началник тук и там съвсем няма да доведе до големи проблеми. Това е едно. И второ, социално-икономическата обстановка деградира със всеки изминал ден.
1: Така е.
0: И започва да става наистина опасна. А пък мерките, които са взети, не дават достатъчна степен резултати за сега.
1: Какви мерки тогава да се случат? Вашето предложение какво е?
0: И трябва да се гледа едно по едно. Ако вземеме цените на храните, например, очевидно е, че с кошница, с грижа и с молба на предверигите няма да стане. Ще трябва наистина тази
1: Защо
0: заявка...
1: Защо тогава толкова се говори за тази мярка, като стъпка в правилната посока? Непрекъснато се обсъжда.
0: Защото тя е една от малкото, които бяха лансирани в крайна сметка, но беше лансирана и една далеч по-амбициозна заявка, която аз приветствам, но от заявка трябва да се превърне в действие, да се преразгледат веригите на доставки така, че да се обърне една система, която унищожава българския производител с ниско и скъпни цени и убива българския потребител с много високи. Значи тази верига трябва да бъде обърната. Това е едно. Ако вземем друг компонент, пример от цената на горивата, дизела мина 1,90 на колонка миналата седмица, нещата стават наистина драматични. Там напомням, колкото и да е бюджетно трудно, че все пак цената на горивата до по-малка степен е определена от самия първичен ресурс петрола и в по-голяма от данъци и акцизи. Нали? И накрая, по-общия въпрос. Ще има дефицит и ще има недостиг. Правителството е изправено пред дилема. На гърба на кой ще компенсира тези дефицити и недостиг? И ако е на гърба на работещия вместо на едрия бизнес, това ще бъде огромна грешка.
1: Добре. Предстоят избори.
0: Преди тях правеха така.
1: Предстоят избори, предстои началото официалното на кампанията, така че ще видим какво ни очаква тук нататък. Благодаря ви много за този разговор.
0: Благодаря.
1: И останете с нас, само след минути се връщаме.
2: Тази неделя очаквайте Жени Кринчева Дженика за емоцията Гласът на България. Семейство Пъдеви влиза във фермата. Христо или Цвети? Кой ще се справи по-добре? Любовта като закрила и изкуство, за което си заслужават трудностите. Деян Донков и Ана Кошко. И още разкриваме най-интересното от света на спорта, отиваме на ретропарад и в селото на книгата. Бъдете с нас до 11 по BTV.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
4: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
4: Един живот. Алан Ричсън.
7: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
4: Оуен Уилсън.
6: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Части от автомобили, елементи от хеликоптери, дори от подводница, намерени на вторични суровини, се превръщат в изящни скулптури в ръцете на артиста Петър Велинов Пулгараса. Как непотребното за едни се оказва ценна находка за други, разказва Елина Василева и оператора Борис Пинтев.
1: Гараж с площ от 18 квадратни метра вече 16 години се ражда изкуство в една по-особена форма. Остарели изхвърлени предмети получават нов живот и предназначение. Петър Велинов е художник, завършва реклама, но работата с метал е това, което му доставя най-голямо удоволствие. Материалите, които са в основата на неговото изкуство, намира на най-необичайни места.
2: Мога да намеря на улицата предимно от вторичните суровини, оттам. По автосервизи и мотосервизи спряха хора, защото там са много еднотипни нещата. Не че ни хора, но ако ми трябва някой диск, спирачен апарат, някой е пружинал от мотор, нали, по-специфично, да, иначе на вторичен сигурно всичко. Във времето съм имал доста различни находки от типа на части от хеликоптер, части от самолети, части от подводници, визори. Нали, такива древни неща, които са доста силни акценти в моите скулптури.
3: Имаме тук череп от диво прасе, което го е свърляла река Камча, нали, на брега на морето.
1: Понякога дори непотребни предмети от бита могат да бъдат превърнати в изкуство. А в малката работилница в гаража има над 20 000 детайла.
2: Аз съм имал и такива хора, които ми носят някаква ютия. Примерно, взимай тази ютия, не ми трябва, ще направиш нещо от нея, пикам, поставя. Да, тия старите ути, металната част, която е горната към дръжката, ти са много готини като детайл. И правих тогава на риба и направих градик в основата на главата. И викам дарен човек, който ми даре тази ути, викам сложих ти утията, викам част от утията, той как е, викам, не, това не е моята утия. Викам, не, точно твоята утия, това е частта от твоята утия. Тя вече е сложена на друго място, има друго послание, друго предназначение и той човека мозъка му е там, той иска да глади. Тя вече няма да глади, тя ще яде.
1: Всеки предмет, поставен в нова перспектива, може да получи нов живот, казва художникът. Едно от произведенията, по които работи в момента, е съвкупност от на пръв поглед несъвместими неща. Части от мотор, череп на диво прасе, крака от офис стол и за финал дигитални очи.
2: Трябва нещо да ме провокира, нещо, някакъв ретал. Аз това споменавам. Значи тук клюна на тая птица, аз реално съм почнал тая човка. Ето това нещо ме провокира, бях го намерил, това е крак от стол. Пето лъчка. Крак от стол, офис стол. И понеже аз нищо съм променял тук, то е с такава конфигурация, просто съм застъпал двата детайла и образуват тая форма. И от тая човка тръгна абсолютно всичко надолу. Значи тя ми даде пример горе-долу за обема, за големината на дадената птица, нали? И оттам нататък тръгнах череп, очи, шии. Тук отдолу имам две рамки от мотор, които съм ги събрал. И вече отгоре е обличено с част от резервуар.
1: А това, което се случва зад стените на малката работилница, буди любопитството на целия квартал. Прощават му дори и за шума на машините.
2: Доста ми е интересно. Появяват се, нали, надничат, разпитват, даже като са уморени след работа и да тук да се разсеят. Приятно им е да видят докъде съм стигнал, нали, какво съм направил. Работих 365 дни в годината. От сутринта до вечерта, без да спирам. И просто трябваше да спра между 24. Поне малко да спочинат от мен, защото те машините ми не могат да спочинат от мене.
1: Заради това, че е добър в майсторенето, обаче му се налага да помага и в необичайни ситуации.
2: Има занимават се с други щуроти от битов характер. Съседа с зелето, вика Петя, вика спешно, вика ела, моля те, вика бидона, вика изтича. Той просто завел на криво канелката, оттам канелката щуроти навсякъде долу в мазата. Че го карах да затапва с ръка, че с дървен клин, че навих тефлон, че му навих правилно и всичко приключи. Пощенски кутии, аспуси на коли, газови бутилки. Дойде един сирен волан от Лада Нива, можеш да ми изкараш болтовете. Викам, ще изкарам. Изкарахме ги.
1: Творчеството на Петър Велинов преобладават предимно животинските мотиви.
2: Това удължа пак на детството ми. С мой приятел обикаляхме по барите, събирахме болички гущери, земи, всяки щуроти, следвахме ги, гледахме ги. Исках да кажа, съм биология, обаче бавен беше, не всеки пропадна, но сега си ги създавам и си ги обиждам. Сам. Не се шугувах за рибите, аз не ги увекам, аз ги създавам.
1: Нестандартните произведения на Петър Велинов намират място в изложби в цялата страна, в обществени сгради, но и в частни домове. Една от неговите арт-инсталации е с височина няколко метра, а за направата на част от детайлите в нея са използвани лъжици, част от друга посуда и подръчни материали.
2: Ами, това начин, което ми направи впечатление последно в София, през където си изложих моите неща, аз успях да задържа вниманието на хората повече от 5 минути на работа. И хората бяха силно впечатлени, вниманието, фокуса, начина по който обръщаха внимание на деталите за мен беше показателно, че те се вълнуват и уважават това, което виждат.
1: Подкрепата на семейството е това, без което не може, казва още художникът, а децата му вече проявяват интерес към работата с машините и следват неговия пример.
0: Световна среща във врачанското село Челопек, първото село на книгата у нас, събира гости от десетки градове на срещата на Международната организация на градовете и селата на книгата. Маргарита Стефанова включваме сега, за да ни разкаже още. Здравей, Марги!
4: Здравей, Алекс! Тук са представители от близо 30 държави, от няколко континента. Техните градчета, малки селца са част от тази международна организация, от инициативата да имат свое населено място на книгата. Какво представлява това, ще разберем само след малко, но да припомня на зрителите, село Челопек е селото на баба Илийца. Тук е живяла прототипът на вазовата героиня. Освен това, селото се намира на пътя на Ботевата Голгота. Символично място е тук и всяка година на 2 юни горе на Околчица се събират хора. Но за това, за което се включваме, са ето тези табели с формата на книга. Теменушка Василева си е избрала стихотворение от Дамян Дамянов. Но първо да ви попитам, имаше ли някакво притеснение у хората? Бе, тук ще ни излъжат, искат да ни вземат парите с тази инициатива да станете село на книгата.
5: Чисто българска черта е това. Винаги има притеснение, но хората вече са убедени, а след поставяне на табелите на всяка къща, всеки знае, че е част от селото на книгата.
4: Вие защо си избрахте Дамян Дамянов? Как се случи това?
5: Бяха ми предложени няколко текста и аз си избрах Дамян Дамянов, защото много го харесвам. Допада ми.
4: Казахте, че стихотворението е точно за вашия живот?
5: Точно за моя живот, да.
4: Кой стих ще цитираме на зрителите?
5: Последния най-ми харесва. Трънлив и сляп е живот на живота ребуса. На кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, но не загубвай себе си. Единствено така ще го решиш.
4: Така след колко години, след 8 години, едно наистина чудновато сдружение Книгини направи така, че тази идея не само да покълне, но и да дава плодове. И ето, Челопек е първото село на книгата, част от международната организация. Мария Дончева, кажете ни, какво направихте за тези 8 години? Преобразили се селото? Повярваха ли хората?
6: Наистина съм много щастлива, че жителите все повече се приобщават към идеята и към концепцията на село на книгата. Да, имаме значим напредък за тези 8 години. Вдъхнахме живот на затворената детска градина в селото, настоящ център Книгини. Положихме началото на мащабен, иновативен културен туризъм. Също така имаме и редица, внедряваме редица иновативни практики в образователните ни програми. И
4: колко табели сложихте в селото? Има ли пропусната къща?
6: Със сигурност може и да има. Над 200 табели са по на оградите на къщите на жителите на селото. Над 20 и няколко, близо 30, над 30 текстове са ни подадени от градове и села на книгата от цял свят. И за това сме...
4: Елате, че трябва да отидем и при председателя.
6: Разбира се. Внедряваме и много нови технологии, така че да съчетаваме и да има баланс между книги и дигиталния свят, в който живеем.
4: Ето това е детската градина. Тук има и книжарничка. Много дарители даряват книги. Вие пък ги продавате онлайн, за да имате възможности за вашата инициатива. Питър Бикс, вие сте председател на Международната организация на градовете и селата на книгата. Това село, вашето село ли е? Към вашето семейство ли е? Как го усещате?
6: How do you feel the village of Tewabek? Is it a real book village?
7: It's a very real book village. In fact, we are here from around the world to learn from Chilopek how to be a book village.
6: Ние сме тук от цял свят и от Международната организация на градовете и селата на книгата и вземаме пример от българското село на книгата.
4: Вече сте и за пример. Кмета Тихомир Тошев. Кажете, господин кмете, то много работа тук. Нали трябва да има някой, който да организира, пък вие сте всеотдаен. Сега това го казвам с чисто сърце. Харесва ли им на чужденците това българско село? Какво се промени? А вие гордеете ли се?
8: Гордеем се, разбира се. Никой не отбелязва, че това все пак си административни табели с административен адрес. Всичко започва от тук. Но трябваше визията да бъде така, че да се очертаем като първото село на книгата. По предложение на Мария направихме тези табели. Много хора ги възприеха много приятно, избраха си текстовете и всичко свързано с тях.
4: И водите ги по читалища, те си нямат такива културни институции, нали?
8: Те читалища са характерна институция само за България, така че хубаво да им ги покажем и съседните села, и при нас навсякъде.
4: Ами да кажем добре дошли на чужденците. Това е световната среща на градовете и селата на книгата, към които се числи и село Челопек. Утре ще бъде кулминацията, ще се открива тази инициатива с табелите. Помага фонд Култура и тук ще бъде и министърът на образованието. Успех на това велико малко село Челопек.
0: Наистина прекрасна инициатива. Поздрави на всички в Челопек от нас. А сега е време за една много интересна и приятна среща с един от участниците в Гласът на България, който е гост на Ели.
9: Тя вече е тук при мен, Жени Кринчева. Здравей, тази вечер от 20 часа е втория епизод на Гласът на България от кастингите на Тъмно. И Жени беше обаче участник в първия епизод миналата неделя, където трима от нашите треньори се обърнаха към теб. Мария Илиева, Иван Лечев и Дара, които направо се сбиха за своите отбори да бъдеш част от тях. Кажи ми ти на първо място, защо избра отбора на Мария Илиева?
10: Много ми е приятно да съм тук. Избрах отбора на Мария, защото Мария винаги ми се струва супер земна, наистина. И смятам, че имам много какво да науча от нея и затова реших да отида при нея, пък и си ми е фаворитка, така че...
9: Жени, познат също и с псевдонима Дженика, ти си на 16 години, но вече имаш наистина богат опит на сцената. Имаш даже вече първи самостоятелен концерт, работиш върху твой самостоятелен албум. Но кажи ми, какво беше вълнението точно в минутите и секундите преди да се качиш на тази голяма сцена? Как изглеждаше отзад? Опиши ми тази ситуация.
10: Чувството е наистина неописуемо, страшно много адреналин имах в себе си, който се надявах просто да мога да изконтролирам и всичко, което исках да направя, просто да отида и да пея. Иначе отзад имаше един таймер, който слиза надолу и трябва да излезеш на сцената и това беше доста интересно преживяване, честно.
9: Той само вдига напрежението, вместо да ти подейства успокояващо, но пък съм сигурна, че и семейството ти много те е подкрепило.
10: Да,
9: това е 12-я сезон на Гласът на България. Ти от кога гледаш предаването и кога реши, че искаш да участваш в него?
10: Като малко много го гледах, по едно време спрях да го гледам и изведнъж просто реших, че искам да се пробвам.
9: Какъв беше този момент? И ние с теб дори си говорихме, че вероятно този период, в който не си гледала, било от напрежение, че не участваш в него.
10: Може би, да.
9: Ти си искала да бъдеш сред участниците. Кога се почувства готова за това?
10: Ами, то е едно усещане, което просто го усещаш тук в тебе, че просто си готов. И искаш да излезеш и да пробваш и каквото стане.
9: А кой те насочи към това да се запишеш за кастингите?
10: Ами, звъннаха ми и ме поканиха, пуснаха ми леко мухата.
9: Ама една певица, тя ти е дала така насока.
10: Да, тя се казва Вик.
9: Да, Виктория.
10: Да.
9: Трябва си малко, как да кажем, помощ от приятел.
10: Точно
9: да даде лек тласък, да ти вдъхне кураж. Но ти си участвала и в България Търси талант преди 5 години.
10: Точно така.
9: Така че вече имаш опит с такъв тип формати, но сега е съвсем различно, защото си натрупала много през този период. Кога започна да се занимаваш с музика? Каква е тази история?
10: Ами аз от много малка... Моите родители ме забелязват, че харесвам музиката. Аз вместо да си играя на площадките като нормалните деца, съм се спирала пред улични музиканти и седяла съм и съм слушала с часове. И аз почнах да свира на китара. Много исках като малка да свира на китара. Обаче аз съм на 6 години, пръстите са ми супер малки и учителя ми по китара тогава каза: не искам да я губя в музиката, дайте да пробваме с пеене. И така почнах да се занимавам с пеене.
9: А кога разбра, че пеенето е твоето изкуство?
10: Бях след един конкурс, бях доста малка, някъде на 9-10 години. И слязох от сцената и просто, както преди ми беше, ходи и пея наляво надясно. Изведнъж просто имах някакво чувство, което беше, ама това е нещо, с което аз искам да се занимавам.
9: Но сега си музикант със собствен стил, ти си автор и на текстовете, и на музиката ти, и дори си на път да издадеш твой първи самостоятелен албум.
10: Така.
9: Каква трудност представлява това и как го създаваш, с какви музиканти?
10: Ами, честно казано, представлява си трудностите, защото не е лесно да седнеш и да напишеш песен изобщо. Обаче, когато го чувстваш наистина и го усещаш, процесът е всъщност много приятен. Иначе работя с музиканти извън България, по-скоро в чужбина.
9: И как работиш с тях?
10: От Люксембург? Ами онлайн. Онлайн.
9: И как се случва? Изпращаш им демо?
10: Изпращам демо, те ми връщат някои варианти и така.
9: Ето как в днешно време музиката наистина може да се случва и от разстояние.
10: Абсолютно.
9: Но в същото време ти имаш и много разнообразни хобита. Едно от които е доста сериозно, се занимаваш с езда и даже да. Си на път да станеш може би и състезател скоро време.
10: Може би.
9: Каква е тази любов към конете? Има ли нещо общо с музиката и с тази свобода, която ти дава музиката?
10: Точно така, общото е, че ми дава страшна свобода. Аз наистина се чувствам уникално, докато съм върху кон, особено коня, който язда в момента. Той се казва Джаз, той беше на визитката. Той е наистина страхотен и ми е помагал много, въпреки че е животно. И много го обичам. И просто се чувствам някакси много свободна и много добре, примерно да изляза на полето и да язда. Нали?
9: Много е вълнуващо. Тази връзка с животните създава нещо наистина от човека като спокойствие. Но ето сега е вълнуващо това участие, което имаше в Гласът на България и те първа следва за напред. За какво най-много се притесняваш?
10: Ами, честно казано, не мисля, че се притеснявам. По-скоро съм готова да се боря.
9: А смяташ ли, че трябва нещо да промениш в себе си? Нещо, за което искаш категорично да наблегнете с Мария Илиева върху него?
10: Може би...
9: Да усъвършенстваш.
10: Може би да имам малко повече самочувствие.
9: Още повече самочувствие със сигурност ще натрупаш на тази сцена с тези невероятни музиканти, бенда, който е за теб. Какво е чувството да си с тях на тази сцена?
10: Бенда е уникален. Аз наистина всеки като излизам да пея на тази сцена, наистина бенда просто допринася толкова много за цялото нещо, че наистина без него нямаше да е също, сигурност.
9: А имаш ли много реакции след участието ти, някой известен изпълнител да ти пише, да те поздрави?
10: Ами имаше доста реакции, навънка също като излизам си ме разпознават от време на време. Има си известни хора, които ми пишат, например Дони.
9: Да.
10: И така.
9: Иван Лечев те нарече чисто злато, а Мария Илиева – оръжие за победа. Така че съм сигурна, че ще имаш много сериозно и силно участие в този сезон.
10: Благодаря.
9: Гласът на България, чийто втори епизод е до вечера от 20 часа. А вижте сега какво следва в предаването.
11: Тази неделя очаквайте
0: Семейство Пъдеви влиза във фермата. Христо или Цвети? Кой ще се справи по-добре? Любовта като закрила и изкуство, за което си заслужават трудностите. Деян Донков и Ана Кошко. И още разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.
12: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Какво ще е времето на 15 септември? Въпрос, който вероятно вълнува всички семейства, които сега ни гледат. Отговорът ще разберем от Стаси Цялова, която е в Националния институт по метеорология и хидрология. Стаси, чакаме важна информация. Ще вали ли?
1: Да, за това дойдох при най-големите специалисти, при сиамците от Националния институт по метеорология и хидрология, и до мен е доктор Красимир Стоев, който ще ни каже, ще вали ли на 15 септември.
2: Добро утро на зрителите на BTV. По предварителните ни прогнози от вчера всъщност, защото ние сега в момента изготвяме най-актуалните прогнози. След доста динамичното време днес, утре настъпва успокоение, но то е временно, защото още през нощта срещу 15 септември, срещу вторник, от запад и северозапад облачността отново ще се увеличи и във вторник над по-голямата част от страната тя ще бъде значителна. На места предимно в западната и централна част от България ще има и слаби превалявания от дъжд. По-спокойно ще е времето за започването на първия учебен ден за жителите в Източна България. Ще бъде сравнително хладно обаче. Максималните температури във вторник в по-голямата част на страната ще бъдат между 20 и 25 градуса. След доста ниските минимални температури утре и във вторник сутринта ще е хладно. На места ще има и ниска облачност и мъгла. Така че през следващите дни, което след вторника, всъщност предстоят няколко по-спокойни дни.
1: Как е да се облекат учениците? Як е дълъг панталон и дъждобран ли?
2: Аз това не мога да дам съвет, нали? Всеки родител сам трябва да преценява. На фона на тези температури, които виждате, средна за страната 22 градуса, това са по-ниски от обичайните температури, така че трябва да се внимава с избирането на облеклото за учениците.
1: А цялата есен ли ще бъде по-хладна?
2: За цялата есен, не, по-скоро по прогнози, числени прогнози за сезона напред, те са от най-различни източници. Тук показвам предимно на Европейския център за средносрочни прогнози. Се очаква като цяло септември, октомври и ноември, това са трите есенни месеца, да бъдат с температури по-високи от обичайните в по-голямата част от Европа. От гледна точка на валежите обаче, ето тези карти в синьо, може да се очаква, че след относително сухия септември, той като цяло в климата на България си е сух, виждате обаче в Средиземноморието не е така, не стоят така нещата, то през останалите 20 месеца, октомври, ноември, има повишена вероятност за повече валежи в цялото Средиземноморие, включително и на Балканския полуостров и в нашата страна, така че очакваме една топла, но влажна есен.
1: Като каза влажна, днес има кота за валежи и за грамотевици. Какво се случва в момента с времето у нас?
2: Ето това е последната актуална спътникова снимка, няколко снимки в анимация, зрителите могат да видят. Линията на приземния студен атмосферен фронт, който сега преминава през Източна България и причина за значителната облачност и валежите там. Също и от радарните изображения се вижда, че в тези райони има доста валежи на места с грамотевична дейност. За последните 12 часа най-голямото количество на валежи, измерено в синоптичните станции на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Стара Загора, 36 литра на квадратен метър. Но по линията на фронта в източната половина от страната имаме масово валежи между 15 и 30 литра.
1: Значи сега като ще ли в Североизточна България вали, във Варна можем да видим от нашите веб камери дали вали. Зрителите ще видят, ние няма да можем с теб, но по изображенията...
2: По изображенията си личи много добре, че тук в района има по-мощна купесто-дъждовна облачност, така че не само валежи, има и грамотевична дейност.
1: Нека да кажа аз и какво ни очаква днес в детайли. Жълт код важи днес за Североизточна България, за централната част на страната и за планинските райони, за интензивни валежи и за грамотевици. Днес ще бъде хладно и ветровито. Температурите след обед ще бъдат между 20 и 25 градуса, като в Североизточна България ще става и по-студено с максимална стойност 18-19 градуса, докато в района на Пловдив и Пазарджик очакваната максимална температура днес ще бъде до към 27 градуса. Най-вече в централните и източните части на България ще има условия за валежи и за гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта студено, през деня ще се затопли и идваме отново до прогнозата за първи учебен ден. Аз като майка мога да препоръчам дъждобран в раницата и яке с дълъг панталон, защото сутринта ще бъде доста хладно, през деня температурите ще достигат 20-25 градуса, което е сравнително топло, но в никакъв случай не и горещо. Тази неделя продължава. Останете с нас.
0: Благодаря ти много, Стаси. Стаси Цалова ни даде малко повече информация за предстоящата седмица, а и за това каква есен ни очаква, защото колкото и да е тъжно, лятото свърши, есента дойде и започна да става студено и да вали дъжд. Само след минути ще ви заведем в София и на ретро парад. Видяхте, вече събират се хора в центъра на София. Така че ще бъде много интересно. Милина Василева ще ни покаже стари, интересни автомобили и, разбира се, техните собственици, които винаги имат особено отношение към автомобилите си. А сега е време за минути за ферма. Кой влезе там изненадващо тази седмица, ще разберем от Ели.
3: Кой да знае, че на Христо Пъдев и Цвети Петрова ще им хареса да бъдат ратай. Както знаете, от понеделник до събота от 20 часа се излъчват епизодите на фермата, които са налични на Войо ден преди ефир, т.е. можете още днес да видите следващите двубой, а в понеделник предстои втория двубой в фермата сезон 10. Здравейте, радвам се, че сте
4: Привет.
3: Тук и се радвам, че бяхте във фермата, за да ни споделите вашите впечатления от там. Изглеждаше, че ви е харесало да преспите в сените.
4: Хареса ни. Ние преди да влезем знаехме, че ще ни хареса, защото и двамата обичаме да сме в природата, да се занимаваме с неща, свързани с земята. Даже аз си представях, че така по-трудоемко ще е. На мен ми се падна малко къщна работа. Повече михчини, отколкото представях си нещо, че дъски, шикова, пирони. Но Христо, той да, повече се раздаде.
5: Аз дадах всичко от себе си, да. Мен реално нищо не ме изненада. Смисъл. Не, че не ме изненада. Просто такъв тип работа мене не ме плаща, защото аз така съм израснал. И те, вероятно, някои там от участниците, като сме влезли, сигурно си мисля, ай сега актьорчето ще го видим, нали, как ще се справи.
3: Да.
5: Но дядо ми цял живот гледаше крави, аз съм доил с него, ринали сме торта на кравите, цял живот на нивата съм изкарал до 18 годишен. Така че аз такъв тип работа съм си израснал буквално. Не еднократно, ами аз съм си така израснал наистина.
3: Тоест точно това, което те видяхме
5: абсолютно
3: да правиш там.
5: От малък куся сено, люцерна, с баща ми, с чичо ми, с дядо ми, въобще нищо от това не ми е чуждо, абсолютно.
3: И ето тази връзка с земята е съвсем друго усещане, съвсем различно, по различни.
5: Беше супер, наистина беше много хубаво преживяване. Ние общо взето не знаехме точно какво да очакваме, защото не знаехме кои са участниците. И беше много така интересно да видим. Да усетим настроения вътре има ли няма. Общо взето ние за краткото време, в което бяхме там, колко 24 часа
4: почти. Нощи, да.
5: Аз лично не усетих, нали, конфликти или какво ли не, някакви такива дразги. Просто беше наистина приятно и така да се посветиш на работа.
3: А ти
5: без телефони, без нищо.
3: Усети ли нещо повече от участниците и от техните взаимоотношения?
4: Истината е, че аз влязох и за мен беше много приятна атмосфера. Стори ми се, че няма никакви конфликти, че всички са в прекрасни взаимоотношения, което сега виждам, че май не е така. Имат си вътре своите неща. Просто ние за това кратко време там не се показаха пред нас и изглеждаше, че всичко е абсолютно безпроблемно.
5: Да.
3: Кой ви се струваше така най-ден, най-активен? Имахте ли така свои
4: Ние реално
3: фаворити?
4: Прекарахме най-много време с Рая и Горанта, че те ми се сториха най-дени, просто защото с тях работахме по цял ден. Особено там около кравите, той ни показваше много как да действаме, какво правим. Ми се стори, той е супер опитен, работлив, реално той ни показа всичко как да правим.
5: Аз сега си давам сметка, дядо ми, светла му памет, на който съм кръстен, защо имаше толкова здрави ръце и предмишници. Е тук и пръстите му бяха винаги и ни много големи и напукани, а то от доенето, защото аз, верно, нямах, не съм доил 20-30 години, не съм доил крава, обаче е това движение и два дена след това имах мускулна треска жестоко.
4: Аз никога не бях доила и нямах търпение, честно казано. Не се справих от раз, обаче успях, там напълнихме няколко кофе, макар гафове, ритна. Беше много готино, наистина.
3: А липсваше ли ти тази работа? Ето каза, от 20 години не си, защо всъщност прекъсна тази връзка и мислите ли вашите деца по някакъв начин да ги
5: покажете такава работа? Аз я прекъсна по съвсем естествен начин, защото трябваше да ходя да се образовам.
3: Не, мисълта ми там дали все още има част от семейството ти.
5: В Павел Баня аз се прибирам, къщата чака мен, аз да. Се грижа за тази къща постоянно, ходя, режа, сми, всичко това аз си го правя всяка година, разбира се. Да. Но като цяло ми липсва такъв тип работа, защото психическото удовлетворение след такъв тип физическа работа е изключително, според мен. И аз абсолютно. По този начин си почивам.
4: Абсолютно. Наистина. И децата, те вече няколко лета подред, като отидем в Павел Баня, се базикаме, че в началото на лятото си свалят обувките, в края на лятото ги обуват, ходят боси в калта, помагат там на баба си нещо, къде растат морковчетата, как да ги извадят. Така че имат досег с земята, което е супер. Да,
3: това лято така ли прекарахте?
4: Да, как-то? Не цялото, но максимално се опитахме да сме извън София и прекарахме там време. На мен ми е изключително приятно да се заровя в пръста, да плевя, да... Майка ти мълчи, какво да правя там с доматите?
5: Да ги култучи.
4: Да, на доматите. Такива неща са ми много приятни. Мога да прекарам цял ден да се ровя.
3: Виж как те гледа с възхищение и съжелание пак това да се
5: намери.
4: Обаче ми е приятно да го правя.
3: Ето да, къде я намери наистина и това лято се случи още едно голямо хубаво събитие, именно вашата сватба, за да така, както каза, къде те намерих, беше показателна за вашата връзка и за вашата обич. Изглеждаше много красива и с много приятели. Кой беше организаторът на сватбата ви? Кой се занимаваше с организацията?
5: Ами, ние и да. Много хора по веригата. И най-вече едни прекрасни хора, Ивайло и

0: И то така и стана.
1: Кой беше най-вълнуващият момент, най-трогателният за вас?
0: Аз не мога да откроя един. За мен от начало до края сватбата беше 15 минути. Мина ми като миг. Просто преливаше от едно в друго, изненада.
2: Ако бяхте видели, примерно, ако имаше някаква... Ма нямаме, за добро или за зло, не знам. Но да бяхте видели Цвети, примерно, как слезе от колата в 5 сутринта, след като се прибрахме.
0: Стига де сега.
2: Булка, която е
1: може да го
2: боса, боса. Разпрана рокля,
0: разпрана
2: кална до
0: много
2: тука.
0: Много от начало.
2: Няма капка глас, няма капка глас.
0: Той не ми беше паднал, просто в един момент изчезна.
2: Да. Просто се едно от война идва, разбирате.
0: И после...
1: То защото не е говорила.
2: Право беше невероятен купон и не спряхме да танцуваме, беше велико.
1: А кой най-много пя и другите?
2: Всички пяхме, всичко беше супер. Кой ли не се изяви, и Владо Зомбори пя, Милица пя,
0: Живи и здрави,
2: Живи и здрави една хубава
0: Скилър.
2: Група, Скилър пя.
1: Имаш и ансамбъл също народ.
2: Моя ансамбъл, Детелини, дойдоха от Павел Бан да ми направят изненада, аз не знаех за това.
1: Те те изненадаха.
2: Да. Ние, старите Детелини, изиграхме един танц, който аз не бях играл 10 години, обаче се оказа, че си го помня много добре. Въобще беше прекрасно и цяло лято ни държи тая емоция, беше много хубаво.
1: Наистина, да. Много е красиво и особено когато в нея могат да се включат и вашите деца и да помнят този ден.
2: Ами то затова чак сега се оженихме, защото ние преди искахме, ама тя Цвети горката се бременна стои.
0: Айде, пак викаше, тая смешка.
2: Аз няма да се женя бременна, аз искам на моята сватба да си се забавлявам. Пък и децата да... Да. Са там, нали?
1: Да,
2: и то така си стана.
1: Но пък малко преди вашата сватба бяхте кумове на вашите приятели Владо Зомбор и Весела Бабинова.
2: Така е.
1: За които искам само да ти разкажа една история. Веднъж отивам да сме се оговорили с Весела да я снимам в дома и за интервю. Рано сутринта. И отивам аз през градата и хоп, излиза Христо Пъдев.
2: Да.
1: Казвам, тук имаме новина. Но се оказва, че вие живеете просто врата до врата.
2: Буквално, да. Нищо не е случайно в този живот. С Владо цял живот живяхме по квартири заедно. После си намерихме гаджета, които са най-добри приятелки и живеят една до друга.
0: Да.
2: И въобще...
0: Не, ние преди това си мечтаяхме да живеем една до друга и то внимавай, нали, какво си искаш и какво си мечтаеш, защото се случва.
2: Да, и с тях сме абсолютно. Те са ни второто семейство. Ние вратите се отвори на двата апартамента, децата тичат напред-назад. Още много е хубаво.
1: А това как се случи да живеете врата до врата? Реално случайно?
2: Случайно.
0: Да.
1: Случайностите в живота.
0: Не случайните случайности.
2: Просто, да.
1: Но така, да, със сигурност имате много дълго и наистина сплутено приятелство. Вие как се справихте като кумове?
0: Мисля, че добре.
2: Три дена ми беше абсолютно зле.
0: Ако това е показателно, да, на всички ни беше след това много зле, защото много добре си прекарахме преди това.
2: Да.
1: Тежка задача и кумската, но сега следват и други, хайде не тежки, приятни, разбира се, задачи с новия театрален сезон и Малоградски театър.
2: Почваме.
1: Зад канала,
0: да,
1: започвате на
0: търпение.
1: 17 септември с случая Джем.
2: Случая Джем, започваме на 17 септември. Много хубаво представление, там играе един... симпатичен султан. Кога ще живота ще ми случи да играя султан на империя? Та там започваме с случая Джем. Хубаво представление. Заповядайте да го гледате.
1: Заедно с Цвети играете в Трейнспотинг.
2: И в Тартюф.
0: Да, и в Тартюф. След това имаме Тартюф.
2: В Тартюф играем.
0: Ето сме брат и сестра.
2: Там е много симпатично, защото там съм зет на Сашко Кадиев. Няма отърване на този човек. Разбирате, той ме преследва в моя живот.
0: Да, той там. Съпруг.
2: И там ето неговата съпруга. Моята сестра в това представление. Въобще, много хубави представления имам зад канала. Да. Заповядайте.
0: Трейнспотинг е така да последното ни ново представление, което според мен е много... Как да го определя?
1: Смислено.
0: А не само е смислено, то е интересно.
2: Според мен е, направо... без капка да се притеснявам, казвам, че е топ представление. Това е изключително удоволствие да присъстваме ние в това. Ние се кефим жестоко, феноменално ни е хубаво, супер екип. И никога в живота си до момента аз не съм репетирал представление без нито един проблем. Тоест, защото актьорите са много... Се, нещо... Някой има проблем.
0: Да, но нещо, ви остави това, че на нас ни е прекрасно и готино да го играем. Но след всяко представление има хора, които ни чакат и искат да говорим за това, защото това са проблеми, за които по принцип не се говори много
1: това
0: често.
1: Е
0: зависимостите, не само наркозависимостите, много неща.
1: Реакцията на публиката.
0: Кой приема, кой не приема, кой го отвръщава, кой го усеща много близко и като нещо, което би могъл да стъпи с единия крак там. Отваря много разсъждения, много въпроси и е важно.
2: Да,
1: но са все представления, на които не можете да заведете вашите деца. Някакси много тежи и сложни теми.
2: За съжаление, ние ги водихме на

0: доста от репетициите на Тейн Спротинг, защото нямаше кой да ги гледа в някакви моменти, когато знаете, че в тръгне един лексопол, като тръгне, и детето ти го връщат от детската градина. И къде
1: за
0: трябва 2-3, да идат
1: нашите седмици?
0: В Малък градски театър зад канала.
2: Там отрастват децата.
0: В реквизита, там си знаят, те си ги посрещат. И така, съответно обаче, ние без много-много да знаем, децата после ни изиграват няколко сцени от Трейнспотинг вкъщи.
2: Опасна ситуация.
0: И тогава леко си казваш, боже май, трябва деца, трябва някакси друг да ги гледа.
1: Така.
2: Сигурно им е интересно да ви виждат на сцената, а пък аз искам да благодаря все пак в ефири на майката на Цвети, която гледа нашите деца.
0: А, така.
1: Събота и неделя гледа моите, от понеделник до петък.
2: Гледа нашите, защото е учител в нашата детска градина и за това сме много благодарни и знаем, че тя е човек с опит, така че вашите деца са в...
0: За моята тъща или добро, или нищо. Това е най-великата тъща, която аз не разрешавам дума. Дума лошо да се казва, Боби, обичам те, ние сме живи благодарение
1: Леле,
0: на теб.
1: Леле, край, да, мама, вече се
0: е. Казвам ти, ако не е тази жена и Петър, нейният съпруг, теб, ние сме загубени, разбирате
2: ли? И не, да.
0: Да, и моята майка, разбира се, но активно присъстват Петър и Боби тук в София на стендбай, нон-стоп. Само се вдига телефона и баща й казва, да, Цвете, къде трябва да дойда?
2: Познато ми е. И при мен е така, за това наистина трябва благодарност винаги да се изказва.
1: Абсолютно.
2: И за това съм много щастлива и вас, че ви посрещнах в това студио и много ще се радвам да ви гледам отново на сцената.
0: Заповядай, Трейнспотинг. Търтюв, случая джем,
1: пияни, празника,
0: старите представления за храна, които са много хубави.
2: И кой да знае, разбира се.
0: Кой да знае.
2: Скоро.
0: Кой да знае, ясно.
2: Надяваме се. Благодаря ви. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Clipping.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Миналата седмица беше премиерата на новия моноспектакъл на Деян Донков «Последното бягство на Дон Жуан» в Античния театър в Пловдив. Спектакъл, който предизвика много реакции, и положителни, и отрицателни. И понеже често си говорим за успеха, този път ще си говорим за по-трудните ситуации и за любовта, в която се крие спасението. При мен са Деян Донков и Ана Кошко. Здравейте, много се радвам, че сте тук.
1: Здравейте, ние също благодарим за поканата.
2: Здравейте, здравейте, драги зрители.
0: Нека все пак да кажем за тази ситуация, която се получи, защото при премиерата на този спектакъл, след 10-та минута, изведнъж публиката започва да излиза от театъра. Каква част от публиката и как ти видя тази ситуация през твоите очи на сцената?
2: Да, тук е туна. Първо, ако трябва да бъда честен, аз също не присъствах на спектакъла, тъй като самият Жуан ме принуди да напусна и затова не мога да кажа как е било, но може би той може да отговори. Заплаши ме, че това е моноспектакъл. Аз казах, все пак ние заедно го кръстихме много спектакъл. Но и при все това той каза, че иска да остане сам, защото никога не бил сам. И аз напуснах преди спектакъл. Остави го да вилнее. Но в крайна сметка, слава Богу, накрая са го укротили. Усмирили са го, доколкото разбрах от него. Една сянка му е инжекция сте му убили.
1: Инжекция и усмирителна риза.
2: Да, и за това опасен е, и затова просто го послушах да напусна преди началото на представлението. Затова и на сцената нямаше нищо, защото е опасен и може да се нарани. Ето защо трябва да питате него.
0: Така той успял да изиграе представлението до край, макар че вижда какво се случва.
2: Да, да. Той е много опитен, освен това въобще не го... Той може и без публика да го играе. И в момента сигурно го играе някъде. Но не ми казват къде са го отвели до следващата ни среща.
0: А смяташ ли, понеже ти си режисьор на спектакъла, смяташ ли, че в него има нещо твърде провокативно, или нещо, което наистина смяташ, че можеш да промениш в последствие и да избегнеш?
2: Така или иначе, Недялко Славов е човек, който винаги казва парливи неща, истински неща.
0: Авторът на текст.
2: Темите са много. Може би ги оплашил Жуан. Може би ги оплашил зрителите. Нормално е. Все пак се появява, нали, с жълта рокля. Както виждаме.
0: Да, ето го афиша на спектакъл.
2: Да, уплашен, дори в панически страх, което... Когато човек е доведен до там да изпитва паника, нали, всичко може да се очаква от него. Знаете, едно ранено животно, като го притиснеш, то може да ухапе. Така че трябва да внимаваме с него. Но така или иначе, накрая на спектакъла ние се видяхме, разбира се, и това беше, нали, след въздействието на инжекцията, вече спокоен, малко тъжен. Аз му го прегърнах, беше самотен, казах му да не страда. И също така, че така неговата ненормалност може би се е възприела като неморалност. Но въпреки това му казах, че няма да го оставя. Никога няма да го напусна.
0: А как коментираш тази реакция на публика по принцип? Защото всяка публика има правото, разбира се, да не хареса нещо. Но какво представлява това да излезе от залата?
2: Нямам представа. Имам предвид, наистина не съм присъствал. Но пък... как да кажа? Трябва да сме слуги на таланта. И Бетовен не е бил длъжен да напише Одата на радостта, но глух при това. Но го е направил, защото е бил слуга на таланта си. Някакъв пример, да.
0: искам да дам думата и на Ани, която написа наистина много трогателен пост за Деян и много искрен, с много любов и с много сила.
2: Тя беше една от нейната роля беше на една от сенките, които преследват, от сенките от миналото, които преследват Жоан. И наистина, драги зрители, исках да ви подаря букет, да, знак на благодарност, но се оказа, че магазина не работи.
0: Да, но това беше наистина
2: той. Затова не съм изгрим сега, нали, защото в Нью-Йорка отишла за букета. Но...
0: той ни предупреди наистина, че иска да ти подари букет.
2: Благодаря ти за тези две години, които прекарахме заедно до момента. И за всичко, което правиш и за подкрепата.
1: Обичам те.
2: И аз те обичам, бе.
1: Аз искам да обърна нещата в положителна насока и да кажа, че се радвам след тази случка, защото хората говорят за култура, което е страхотно според мен, дори за 3 дни, но нещата се обърнаха в друга посока и не се обсъжда колко силикона има някоя поп-фолк певица, а се обсъжда театрално представление, дори хората, които никога не са стъпвали въобще в театъра. И това е страхотно. Даже са ни сравнили с Мона Лиза, нали, с историята на кражбата на Мона Лиза.
0: Когато то всички се редят... Да, предизвиква само повече интерес.
1: Да, когато всички се редят да видят картината, нали, заради това, че е открадната, и всъщност сега всички искат да видят представлението, защото
2: просто... Ще се гледа.
0: А ще го играете ли? Кога ще го играете?
2: Но по-добре да не идва никой.
0: Аз ще го играеш вече официално на празна зала.
2: Еми, това ще е страхотно. Наистина.
0: Не, шегувам се, но кажи наистина, планираш ли да го играеш отново?
2: Ами трябва да се допитам до Жоан. Наистина. Трябва да се стиснем ръцете, защото в момента той е с усмирителна риза. Но надявам се скоро.
0: Но Ани показа силата на любовта. Ти как се почувства в този момент и какво наистина искаш да му кажеш на Деян за неговото... За това, което той ти е дал на теб и лично?
1: Аз му казвам всеки ден. Всеки ден му благодаря за всичко. Просто сега усетих нуждата да го споделя публично, защото видях много грозни коментари, много грозни неща от хора, които наистина никога не са стъпвали в театъра, не са гледали постановката, но всеки се чувства длъжен да изрази мнението си и да каже... Аз всъщност въобще не очаквах такава реакция, защото публикацията събра почти 500 000 гледания, който аз въобще наистина не бях готова за това по някакъв начин, но аз винаги ще се застъпя за него, каквото и да се случи. И смятам, че всяка жена, която обича мъжа си и го подкрепя, ще направи така. Независимо...
2: Това с... въобще... Тази тема с не съм длъжен е много любопитна.
1: Да, да.
2: В нашата така, в някаква степен жалка действителност и картинка, в която не внимаваме, а трябва да внимаваме в картинката. По някакъв начин, нали, виждаш човек, който на улицата страда, но ти не си длъжен да му помогнеш. Не били длъжни, не съм длъжен, но това постоянно го чуваме от някъде, което е много тъжно. Напротив, длъжни сме, за да имаме, нали, общо благо
0: да
2: помагаш на някого. И в случая, аз винаги съм казал, че театъра е лазарет. Той лекува. Жоан има проблеми, очевидни. И това е грозно.
0: О, но ние сме те виждали и в друг Жоан, и в Калигула, и да не изборявам всички спектакли.
2: Имам сега, имаме и планове за още един Калигула, но трябва първо да се допитам до Стефан Цанев. Има една много скандална така пиеса, но за мен великолепен текст. И имам идея и изненада. Но ако се случи, тогава ще си.
0: Обичате провокациите. Там е истинският театър, в различното, в дълбокото. Не да е на повърхността. Ето както и Мерилин. Вие изградихте един тотално различен образ на Мерилин в последния част на Мерилин, където играете двамата. Постановка, която беше прекрасна. И е, тя е и този сезон. Какво ще ви очаква този сезон?
1: Ами, надяваме се скоро да играем новото ни представление «Любовъртеж». За сега е планирана дата 6 октомври. Надяваме се да се случи. За първи път ще играе на рождения си ден.
0: И на моя.
1: Да, да, и на твоя също. Развълнувала
2: съм. Астрални близначки.
0: Така се оказа.
1: На 7 октомври също имаме последния час. И ноември месец, коя дата, всичко е разпродадено. Това е важното, за което много се радваме. Исках да спомена, че е много важно да не забравяме за емпатията. Аз имам чувството, че хората просто са забравили въобще какво значи тази дума. Вчера или онзи ден, когато видях публикацията за полицаят, който се е самоубил, сигурно всички са видели, този полицай, който беше станал известен с това, че се е изплезил на един протест. И от толкова много хейт и негативизъм и всичко, което му се е сипало, доколкото прочетох от статиите, се е самоубил. И това, което ме потресе, беше реакциите на хората, като видях колко много смеещи се, радващи се на смъртта на човек, хора. Има просто това ме се сипа. И в този момент си казах аз за какво се боря да пиша тук, да обяснявам, да казвам хора, бъдете милостиви.
0: А и за теб самата съм сигурна, че не е лесно много често, защото ти си родена в Сибир и живееш във Варна, известно време преодоляваш акцента, после за връзката ти с Деян, в която имате голяма възрастова разлика. Сигурно за всичко това също чувстваш някакви коментари.
1: Да, да. Просто това може би се дължи на младата ми възраст. Аз просто се надявам да се събудя някой ден и да видя, че света е станал по-добър, че хората са станали по-добри наистина. Липсва ми добротата, липсва ми емпатията, защото много рядко я срещам. Когато срещам добър човек на улицата, някой, който се държи мило, това вече е нещо извънредно. Ти се изненадваш и си казваш, ей, колко мил беше този човек, вау. А трябва да е обратното. И дано... дано нещата се случат. Дано. И също по тази тема искам да поканя нашите зрители утре на протеста срещу Красимира Габриела, срещу мъчителите, насилниците, убийците на животни. Утре е 6-то поредно заседание на Черковна 90 в 9:30. Заедно с организацията Мечови приятели ние ще се съберем. Аз отскоро съм част от тази организация и много се надявам всички да бъдем там, защото е много важно да покажем, че има още много истински хора, които не са забравили.
0: Има активности и съм сигурна, че изкуството ни променя и че то има значение, а пък любовта ни спасява. Благодаря ви за това участие.
2: Благодарим.
1: Ние благодарим.
0: А вие вижте какво остава до края на предаването при нас.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
12: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
13: и с мен Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следва най-интересната от света на спорта с Калоян Кюркчиев. А имаме какво да си говорим, защото България е волейбол отново.
1: Абсолютно. И все по-големи ще бъдат емоциите с волейболните национали. Здравей, казвам на теб, разбира се, на нашите зрители. Може би малко по-различно очаквахме да се развият нещата с нощи в най-голямата зала в България, но волейболните национали допуснаха първо поражение, 1-3 гейма от отбора на Украйна. Със сигурност имахме своите амбиции и надежди, че нещата ще изглеждат по по-различен начин.
0: Е, нищо да сега, случват се и такива неща.
1: Да, който е безгрешен, пръв, разбира се, да каже каквото и да е против отбора ни, но наистина играха не лошо. Имат още предпогледа и на Христо Стоичков, както виждаме.
0: Да.
1: Имат още своите шансове. Между другото, утре следващия им матч и да кажем, че той 19 часа, пак в най-голямата зала в България и ще бъде даван на пряко по BTV Action. Така че
0: няма
1: ще
0: да
1: бъде
0: го
1: интерес...
0: пропуснем със сигурност.
1: Със сигурност няма да е за пропускане. Аз съм сигурен, че ще вземем един рестарт срещу Израел, ще си запишем победата и вече, както се казва, откакто е в каналите на BTV Media Group, ще ни донесем и късмет.
0: Много със сигурност ще ни донесем късмет. Аз вярвам, че хората няма да се отчаят въпреки вчерашния резултат, защото толкова подкрепа има към националния, към отбора ни по волейбол. Те донесоха толкова много радост на всички нас в последните месеци, така че със сигурност ще има хора, които ще стискат палци.
1: Ами ще има, защо? Защото този отбор обедини нацията, знаеш много добре,
0: безспорно,
1: миналата година.
0: Нещо, еуфорията беше огромна.
1: Ние не сме виждали такова нещо на практика в спортно отношение в България от 20-летия, може би.
0: От 94-та година.
1: Направо от 94-та.
0: Което аз си го спомням, ти не най-вероятно.
1: Не съм роден дори тогава, но това е друг въпрос. Хубавото е сега, че пък нашето поколение и всички, разбира се, можем да се насладим на волейбол на високо ниво и надяваме се да видим нещо повече от нашите волейболисти. Ние пък се срещнахме с един диригент, можем да кажем, на отбора, Симеон Николов, който е един от българските спортисти, който не го е страх да стане и да заяви: аз искам да стана европейски шампион. Без се притесняваш с яснотата, че това е трудна задача, но и с абсолютно логичното решение, че щом си го казал, трябва да го направиш.
0: Самочувствие, което в никакъв случай не е излишно в случая.
1: И си тежи. Тежи си думата. Разбира. Знаеш, че застанал си пред камерата на BTV и си го казал.
0: Хайде да видим.
1: Така, нека да го видим.
2: Номер едно! Симеон Николов!
1: Гледал ли си наскоро кадрите от вашето паметно посрещане, когато станахте втори в света, и има ли го това желание вътрешно в себе си да си кажете: искам пак, искам отново да го преживя?
3: То не трябва да си отворя телефона, за да видя кое какво е било на тогава, нали, която точната дата, не знам кога беше. Ние това се гледаме, всичко отбора се гледаме в нас, в главите ни. Не трябва да видим колко хора ни харесват нас, че да искаме да играем и да си кажем: аз искам. Ние всички искаме, винаги сме го искали. Със сигурност, като си го представя пак в главата, ми дава малко така: стегни се, нали, това искаш да направиш за теб, за България, за всички тези хора, които бяха там. Но да, не ми трябва да си извадя телефона и да видя, защото съм, нали, забравил. Тия неща не се забравят, се помнят и помагат. Първото нещо, което се сещам, е когато автобуса пристигна и като реално видях всичките хора, защото Стефан Чолаков, нашия менеджер, той ни беше казал, нали, има много хора, има приятели, ще видите, семейства, бивши съотборници, обаче само го чувахме, нали, на приказка, не можехме да си го представим, и когато автобусът зави рано да видим всички тези хора, и тогава рано осъзнахме колко е истинско това, което го правим, и колко е силен спорта. Самия факт колко радост дарахме на българи и колко дарахме, може би, малко живот, така го усетих аз на София, аз така го почувствах. И на всички хора, и на семействата, те ни даваха малко животото, поне само за малко. Мен не ме е страх да кажа, че аз искам да стана европейски шампион. Аз искам да стана европейски шампион. И мога да... И на себе съм си казвал, че ще умра на игрището, за да стана европейски шампион, докато носа тук в България. Не ме е страх да кажа, че ще дам всичко, че не ме е страх дори да се проваля, защото това е спорта, това е живота. Аз ще знам на последната точка, на последния матч, когато и да е той. Дали да е на финал или в групите. Последния матч съм си казал, че ще дам всичко, абсолютно всичко. И така е целият отбор. И си пожелавам да направим България горда, защото България заслужава да бъде на подиума, заслужава да има медал тук на врата. Аз винаги съм си мислил, че не трябва да ме е страх да кажа, аз искам да съм световен европейски, аз искам да съм най-добрия в света. Хубаво е да се кажат нещата, хубаво е да има, нали, хората да чуят, обаче когато, например, вие стръгнете, интервюто свърши, аз отида в фитнес и аз ще направя, нали, работата, зависи от мене, така че даже понякога е хубаво според мен да си окажеш, да окажеш някъде, да те чуят хората, така че понякога, когато си малко мързелив, изморен, не ще боли, да си знаеш, аз съм казал това пред хората, пред България, моя отговорността да отида и да свърша работата, за да може после да спа спокойно. Ние ще направим какво зависи от нас. Повярвайте ми, искаме повече от всички да се върна на паметника, да седат хората прави с емоции, щастливи. Искаме го и ние. Вярвам, че ще го направим. Вярвам, че България ще бъде там, където трябва. Пък ако не стане, знаем, че ние, тези 14 човека, които сме в отбора, носим отговорността. Така че ще си последствията са наши. Много неща казах, сега е време да го покажа.
0: Изключителен Мони Ников и много... С теб си говорихме сега преди малко, че спортистите трябва да имат железна психика, това е повече от ясно, но при тях си личи, че са едни деца, с които е работено, да са и добре възпитани, да са супер структурирани в работата, в стъпките напред, защото той е... На колко години е Мони в момента? На 19 години. Един млад човек, макар и много висок, мисля, че 208 см беше той, но начинът, по който размишлява за спорта, за бъдещето си, въобще за това, което се случва с отбора, адмирации наистина.
4: Да добавим само, че всъщност това цяло поколение, като започна от 16 годишна възраст, то постоянно беше в елита на света. Така че са свикнали да имат този менталитет.
0: Така е. Ами стискаме им палци и пожелаваме успех.
4: Ще им бъде необходим. Ние се надяваме пък, че Григор Димитров ще ни донесе много радост. 11 години по-късно се завръща да играе за България, за Купа Дейвис, а мачовете ще може да гледате следващите петък и събота в каналите на BTV Media Group.
0: О, много, значи много спорт ни очаква в каналите на BTV.
4: Не е спирал. Така че гостуването на Дания ще е интересно, а пък като чуем, че ще може Григор Димитров да играе за България, емоциите са не по 3, а по 303.
0: Да имаме една такава хубава есен с добри новини в областта на спорта.
4: Надяваме се, че ще бъде така наистина.
0: Добре, Као, много ти благодаря.
4: Благодаря.
0: Продължаваме, разбира се, всяка неделя да някой от вашия отдел да идва тук, за да ни разказва всичко интересно от света на спорта. Има какво да се разкаже и покаже. А ние сега продължаваме с един авторетро парад на жълтите павета. Колекционери на исторически автомобили от 10 държави се събират в сърцето на София, а след няколко часа ще започне и традиционния парад. Мелина Василева е там. Здравей, Мелина!
5: Здравейте от площад Народно събрание, където вече са събрали над 300 ретро автомобила. Както може да видите зад мен, тъкмо започва и рали по столичните булеварди. Повече за това какво да очакваме от днешното събитие ще ни каже Искрен Миланов от Софийски авторетро клуб. Здравейте! От тук започва ралито, през кои улици ще мине?
6: От тук по Цариградско шосе, булевард Александър Малинов, на околовръстния път и поема към Южна България, Гърция и Северна Македония. Това е първият формат на това рали, което даваме старт на 6-то издание на Софийски авторетро салон и парад. Участници са 23 автомобила от 7 страни, от Съединените щати, от Швейцария, от Люксембург, ето тук зад нас точно виждате един автомобил от Люксембург, от Германия са най-многото участници, Северна Македония, Гърция, Швейцария, ако не съм споменал. Това се провежда по много строги правила на ФИВА, в което има часови контроли и същественото при провеждането на такива мероприятия е, че не се гони бързина и скорост, а се гони точност. Т.е. автомобилите трябва да пристигнат точно на секундата. Практически често пъти победителите се поделят първите 5 секунди.
5: Добре, можем ли сега да разгледаме тук едни от най-интересните автомобили? Този, например, какво е специфичното за него?
6: Това е Ford Model А, който наследява Ford Model Т от 29-та година. Автомобилът буквално пристигна вчера от Швеция и все още, както виждате, с шведски асесуари. Състоянието е музеен експонат или състояние конкурс или състояние едно.
5: А важно да кажем, всички автомобили тук са в движение, нали така?
6: Абсолютно всички автомобили са в движение, но не само всички. Конкретно този, който е произведен преди почти 100 години, който е цели 40 конски сили, той е в прекрасно състояние. От него са произведени на времето около 4 милиона и половина.
5: Можем ли да го разгледаме и отвътре, да влезем?
6: Нека да го видим. Ето вижте какъв прекрасен автомобил. Вижте каква папка с документация има на пода. Това е кола, която е принадлежала на шведски колекционер и един истински колекционерски автомобил. Общото трябва да има такава документация, която придружава автомобила с неговата 100 годишна история. Изключително интересен, както виждате, автомобил в състояние конкурс. Бих казал, че всеки един подобен формат би се радвал да получи такъв експонат и най-вероятно той ще получи наградата на Чичо Искра на това изложение.
5: А какви награди други ще има днес?
6: Ще има награда на кмета, естествено, и ще имаме награди в три категории, съответно източно-европейски, западно-европейски, които на времето бяха социалистически, сега няма да ги кръщаваме социалистически и капиталистически. Ще сложим, разбира се, награда и за американските автомобили, за да не бъдат пренебрегнати нито един от участниците. Но няма да има за всичките 350 участника награди, ще има само за най-най-най-добрите, за да има стимул всеки един да подготви автомобил, който да бъде в наистина най-доброто си състояние. Имаме, разбира се, много интересни участници в този ред тук автомобили. Автомобили, които са единствени по рода си, уникати, по тази причина сме ги подредили тук.
5: Добре, а който иска днес, може да дойде тук на площад Народно събрание и да разгледа тези уникални автомобили. Имайте предвид, че районът тук около площада е затворен за движение до ранния следобед.
0: Благодаря ти много, Мелина. Наистина много цветно, интересно, забавно. За всеки, който в неделя се чуди какво да прави в това не много добро време, може да отиде, за да разгледа уникалните автомобили там. Така се разделяме за днес. Пожелавам ви хубав неделен ден и успешна работна седмица. Разбира се, бъдете с нас и следващата седмица, точно в 7:30 сутринта, когато тук вече ще бъде Митю Маринов.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Girl, I'm about to have...

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: социалната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Готовност за евакуация заради пожара в подбалканското село Димовци. След тежка нощ огънят вече овладян, но дежурни екипи остават на пост. Започват огледите в склада за боеприпаси, където пожар причини взривове. По-високи осигурителни прагове от този месец. За кои професии увеличението е най-голямо? Сцена на половин век се възражда отново за изкуство. Как забележка на примата на българската естрада провокира възстановяването на местен театър? Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Критични часове в старозагорското село Димовци. Тази нощ огънят стигна до къщите и започна подготовка за евакуация на хората. Дъждът, който заваля обаче, помогна на пожарникарите и ситуацията днес е под контрол. Дежурни екипи остават на място.
1: С два големи фронта над къщите в късните часове с нощи Димовци се оказва в огнен капан. Пламъците се движат от гората към селото. Всички екипи са мобилизирани, спешно са пренасочени сили от други области. Полицаи минават по къщите да предупредят за евакуация.
2: Готови сме за евакуация, всички мерки сме предприели и се надяваме на добри метеорологични условия да завали дъжд и да се спре пожара, който настъпва към селото от северната страна.
3: Чакаме да свирни полицейската сирена. Като свирнила, трябва да отиваме надолу. Това бяха указанията.
4: Натам вървят нещата, да не заваля.
1: И дъждът идва. Домовете са спасени, пожарът е под контрол. Въпреки това 110 души от 7 институции остават на терени днес. Пожарна, военни, горски, полиция, екипи на Мини Марица Исток, няколко общини и доброволци.
5: Предупредихме гражданите във всички тия северната част и западната част на населеното място, евентуално да имат готовност, ако се наложи, да бъдат евакуирани, за да подсигурим защита на човешкия живот.
1: Вниманието днес е повишено и заради опасността от разпалване на нови огнища.
5: Ще обърнем особено внимание на деретата, тъй като те създават проблеми и въпреки дъжда разузнаваме, преценяме и до час ще разпределяме екипи за обход по възможност.
6: В момента има доброволци от Пазарджишка област, Пловдив са в момента на изчакване за резерва имаме. Колегите от Стара Загора са тук, цялата област и от тях, за да можем да помогнем.
7: Пожара вече е слязал в ниското, виждате, че и температурите много се понижиха, което също ще бъде в наша помощ.
1: Пламъците напълно изпепеляват над 2000 декара 50 годишен черен бор.
0: Дания Танасова и днес следи пожара в Подбалкана. Дани, добър ден, каква е ситуацията в този час? Каква част от екипите остават на терен, за да дежурят?
1: Добър ден от центъра на село Димовци. Сега ще ви покажем поне част от екипите, които и днес остават на терен. Много по-спокойна е ситуацията, особено в сравнение с вчерашния ден и късните часове, когато беше много критично. Хората се бяха подготвили за евакуация, бяха изключително изплашени. Днес смятат, че тук в селото се е случило истинско чудо, защото дъждът започна малко преди полунощ до 8-8.30 сутринта. Искам да ви покажем дрона, който преди малко екипите на пожарната донесоха тук на място, а който ще бъде включен след минути. С него ще се обхождат териториите, които вече изгоряха, защото всъщност все още не се знае какъв е точно периметъра на пожара. Виждате пожарна, полиция, огнеборци, доброволци, всички са тук и днес.
0: А може ли поне да се каже по предварителна информация какъв е мащабът на щетите и знае ли се вече причините за пожара?
1: Разбира се, официално към момента се знае, че са изгорели над 2000 декара черен бор, 50 годишен черен бор. Важно е това уточнение, защото вчера говорихме с горски служители. Те казаха, че този масив, вероятно виждате зад мен част от изгорелите територии, дори да бъде залесен отново, не се знае дали ще може да бъде изцяло възстановен. Що се отнася за причините за пожар, още в първия ден кметът на Гурково каза, че с голяма вероятност се касае отново за човешка небрежност. За сега се знае, че огънят е започнал от Сливова градина, тук близо до къщите. Виждате до какви наистина невиждани мащаби, поне тук за региона, стигна това бедствие.
0: Дания Танасова, благодарим ти. Потушен е пожарът, който избухна в склада за боеприпаси на военните заводи МКО в село Горни Върпища. Очаква се днес разследващи да влязат на територията на обекта, за да извършат оглед, който трябва да установи причините за инцидента.
8: Силният вятър вчера разгаря пожара на територията на завода и пламъците излизат от границите на складовете и обхващат близката гора. Благодарение на дъжда и работата на екипите на пожарната, всички огнища вече са потушени. Хората в района обаче настояват за повече контрол и мерки.
9: Ми притеснима по проста причина, че има военен завод горе и знам много добре какво правят. Аз дълги години живея в това село и днешно време истината много трудно излиза на повърхността. Хората я крият. Така че притесняваме, разбира се, как имам внуци. Притесняваме това, което се е случило, а не вярвам да кажа цялата истина.
8: До 2020 година Георги Петров пази складовете в Горни Върпища.
10: По мое време бяхме по двама. А всеки час, дето се казва, трябва да се обикаля. Горе-долу за час и половина една обиколка.
11: Една обиколка на целия периметр. А това прави ли се сега или се разчита на
10: край? Прави се, да. Може и саботаж да има, може и да се е запалил пожара. Моята такова е, че може да е умишлено запален.
11: Умишлено запален?
10: Да, защото наблюдението е строго.
11: С камери?
10: С камери, ти са, да.
8: Районът около складовете остава отцепен, а входът се охранява от жандармерия.
12: Днес предстои разследващи органи да влеят в склада, да направят своите първи огледи и да започне работа по установяване на причините, довели до този взрив.
8: И от ръководството на МКО и разследващите днес запазват мълчание за инцидента.
0: МВР и прокуратурата продължават разследването по случая Петрохан Околчица, като се търсят както причините за шесторната смърт, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Това заявява пред Националното радио вътрешният министър Иван Демерджиев. В ефира на обществената медия МВР министърът посочва, че се разследват икономическите връзки на водача на групата Ивайло Калушев и останалите мъже и откъде са получили средства. Обект на проверка е и защо организацията им е регистрирана с име на подобяващо държавен орган и дали държавни институции са им съдействали, каза Демерджиев. Очаква се утре МВР и прокуратурата да дадат брифинг за хода на разследването, потвърди още той. По информация на BTV действията по случая продължават, като преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Последни часове на регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Срокът изтича утре, точно в 17 часа. Окончателният състав на номинираните кандидати ще е ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за подредбите им в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания. Президентската кампания трябва да бъде съсредоточена върху политическия дебат и конституционната роля на държавния глава, заявява в ефира на тази неделя по BTV лидерът на БСП Крум Зарков, който е съпредседател на инициативния комитет, който издига тандемът Илияна Йотова Кирил Вълчев. По думите му, Йотова не е търсила подкрепа от партия ГЕРБ за своята президентска кандидатура.
13: Ако подтекста на въпроса ви е дали има за уговорка с ГЕРБ за подкрепа на Йотова, нека да изчистим този въпрос бързо. Няма такава. От ГЕРБ като партия не, разбира се. Илияна Йотова се обръща към всички български граждани, без да ги дели по тяхната партийна принадлежност, защото и тези избори са такива.
0: Реакция по темата и от втората по големина парламентарна сила. Никой не е искал подкрепа от ГЕРБ за предстоящите избори, потвърждава лидерът на партията Бойко Борисов от Пазарджик. Не е имало разговор нито с комитета на Илияна Йотова, нито с този на Андрей Гюров.
14: Не поискана подкрепа не се дава. Не, че си и над име. След това ще излезат, ако загубят изборите, ще кажат, ако ГЕРБ не ни беха подкрепили, ние щехме да спечелим. Затова няма да чуете нито едното, нито другото. Истината е, че ние не искаме да им навредим.
0: От света големи протести в Германия срещу подема на крайната десница в страната. Близо 150 000 души излязоха по улиците на градове като Берлин, Хамбург и Мюнхен с искане за толерантно общество и отхвърляне на екстремизма. Демонстрациите бяха свикани от организация, която призовава партия Алтернатива за Германия, определена като неонацистка, да бъде забранена. Миналата седмица антиимигрантската и проруска формация спечели изборите в източната провинция Саксония, Анхалт, а следващия уикенд се очаква да се представи силно на местно ниво в още две федерални провинции. По-високи осигурителни прагове от този месец за някои професии скокът е с 30%. Как малкият бизнес приема новата икономическа реалност, проверяват кореспондентите ни в Хасково.
15: 50 фирми поверяват сметките си на счетоводната кантора на Елена Топалова. Този месец разходите за заплати и осигуровки са по-големи. Причината е, че с новия бюджет от 1 август държавата вдига осигурителните прагове за почти всички професии.
16: За 4 човека, които работят при мен, мои служители, на мен средно ми се вдигат осигуровките с около 120 евро на месец. Отделно заплатите им също трябва да увеличат.
15: Минималният осигурителен доход от 550 и 66 евро става 620 и 20 евро, а максималният от 2111 и 64 евро на 2300 евро. Това за Джейлан Сали, която се самоосигурява, означава скок на вноските от 172 на 194 евро на месец.
17: 20-22 евро. Не е много, но като калкулираме за цялата година си става сума, което не е много, окей, предвид приходите.
15: При някои професии увеличението е значително. Така, например, при търговските представители осигурителният праг скача от 550 и 60 евро на 771 евро. При касиерите скокът е с 165 евро, а при управителите на фирми с над 275 евро.
16: То като цяло е хубаво, нали, да се дигат заплатите, хубаво е хората да имат повече приходи, но, нали, ние като управители също трябва да намираме начин тези приходи да ги заработваме от някъде.
17: Сивия сектор си продължава да ни си плаща, ние изрядните данъкоплатци си плащаме.
15: За BTV новините от Хасково, Мария Георгиева.
0: Последни ремонти преди началото на учебната година. На места те са козметични, другаде по-сериозни, включително и такива, които ще продължат и след първи учебен звънец. Има обаче и случаи на започнало, но не стигнало до никъде строителство. Примерите събраха кореспондентите ни от Врачанско.
18: Професионалната гимназия по транспорт в село Борован след първи етаж приключват ремонтите и на втория. В кабинета по математика поставят ламиниран паркет. Заради липса на допълнителни средства, ремонтите се правят от персонала.
19: Няма срамна работа, не делиме труда на това не е моя работа, включват се и учителите, включително и вчера учителите чистаха санитарни възли, парка на училището.
18: В село Баница довършват почистването в и около училищния двор. В голямо врачанско училище те първо ще обявяват поръчка за ремонт на туалетните. Последни приготовления и в началното училище в град Роман, където част от двора е отцепен, а част от оградата свалена. Счупена табела оказва, че се строи физкултурен салон.

0: училището влизат учениците. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
1: Как забележка на примата на българската естрада Лили Иванова става причина за ремонт на театър? И какво се случва днес с сцена, на която са пристъпвали актьори като Татяна Лолова и Георги Калоянчев? Репортаж от Силистра на Десислава Ризова и оператора Иван Филчев.
2: Театърът Силистра е построен преди точно 53 години. От тогава на сградата не е правен ремонт, казва директорът, до тази година.
3: Тя беше в толкова лошо техническо състояние, че беше опасна както за живота и здравето на работещите в нея, за актьорите на сцената, така и за публиката.
2: И актьорите в театъра обичат сградата и чакат края на ремонта.
4: Очаквам да имаме нормални условия, защото в момента такива липсват. Ние работим в потресаващи условия. Нямаме гримьорни, нямаме репетиционна. Абе, нищо не ни е наред.
5: Беше всичко в течове, мизерия, пайжини. Такова нещо няма във Властелина на пръстените, в картинки там на Мордор.
2: Сред славните постановки, с които театърът се гордее, е От бесилото към безсмъртието за Васил Левски.
5: Най-мило ми става, като в читалище някой отидем, сега играем и викат Левски идва.
2: Това тук е механизма, който върти сцената, а тук са част от сценичните декори, които театърът е запазил. Сред тях тронове, туалетки и изкуствени врати. Кметът на града казва, че сградата е била открита през 1973 година от Тодор Живков. От тогава ремонт не е правен, а сегашният струва 13 милиона лева.
6: Имаше концерт на Лили Иванова. Аз за мое щастие бях вътре, но за мое нещастие пък госпожа Иванова така толкова силно критикува. Но го приех много лично и идеята да се, всъщност, да се ремонтира театъра е от това събитие.
2: Затова първият поканен да открие театъра до година ще е Лили Иванова. За BTV новините, Десислава Ризова.
1: А в Париж, след 6 годишна пауза заради заболяване, на сцената триумфално се завърна Селин Дион. Канадската звезда се просълзи на няколко пъти и благодари на феновете си за подкрепата в трудния период. Тя ще изнесе 16 концерта във френската столица, а според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Часове преди първото шоу хиляди се събраха на караоке на открит. Освен да изпеят заедно любимите си песни на Селин Дион, почитателите й се надяваха да спечелят един от мечтаните билети. Така се разделяме. Хубав ден!

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: От тази височина единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! В следващите часове на Източна България времето ще се задържи предимно облачно. В сила е жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 14 области от страната, но след обед явленията постепенно ще отслабват. Над Западна България и до края на деня предстоят много слънчеви часове. Вятърът е умерен и с него ще продължи да нахлува хладен въздух. Очакваме максимални температури от 18 градуса в Североизточна България до 27 в крайните западни райони на Горно-Тракийската низина. По Черноморието предстои облачно време с валежи и гръмотевици, но до вечерта явленията навсякъде ще спрат. Максималните температури между 21 и 23 градуса, малко по-ниски от тази на морската вода. По планините облачността е променлива, а вятърът остава силен. Главно в Родопите предстоят превалявания на места и с гръмотевици. В понеделник ще преобладава слънчево време. Около обед и след обед над западните райони предстои развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Във вторник, 15 септември, очакваме променлива, по-често значителна облачност. На места се задават слаби превалявания. Ще остане сравнително хладно. Очакваме максимални температури, предимно между 20 и 25 градуса. В сряда ще има и слънчеви часове, но главно по планините предстоят слаби краткотрайни валежи. В четвъртък вече очакваме дъждове и гръмотевици на много места в страната. Сега по BTV е време за спорт с Илия Илиев. Приятен ден и останете с нас!

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Исторически успехи. Второ място в света за Божидар Сарабуилков. Българският талант остана на 1 сантиметр от върха в скока на дължина в първото издание на абсолютното световно първенство Ultimate Championship в Будапеща. Дебютният формат на световната атлетика събра най-добрите 8 в дисциплината през сезона, водени от олимпийския и европейски шампион Йотиадис Тентоглу и световния първенец в зала Жерсон Балде. Сарабуилков за пореден път доказа отличната си форма, като отстъпи само на Тентоглу със своите 8 метри 34 см срещу 8,35 за гръцкия атлет.
1: Смятам, че това беше, може би, много по-трудно участието тук на от Олимпиада, от световно първенство. Все пак знаем колко беше ограничена бройката. А пък имах и да се връщам, защото преди 3 години точно тук на този стадион, помня, че скочих нещо от сорта на 7,76-7. Така че и това също беше в главата.
0: Второто място гарантира на Сарабуилков 75 000 долара от наградния фонд. А за следващия сезон талантът от Хармали е още по-амбициран.
1: План за следващата година е изключително силна подготовка да направя сега. Отвърно този път ще задам по-малко почивка, защото нямам търпение наистина да почна зимния сезон. Имам глад сега от лятото. Целта е отново национални рекорди, лични резултати, големи постижения, разбира се. Мотивиран съм винаги за най-голямото.
0: Сарабуилков приключва сезона с второ място на абсолютното световно първенство, бронзов медал на шампионата на планетата в зала и също бронз на европейското първенство на открито. Мъжкият национален отбор по волейбол допусна загуба от Украйна на европейския шампионат. Пред 12 000 зрители в София България отстъпи с 1-3.
2: България не успя да се противопостави на Украйна и записа тежка загуба с 3 на 1 на гейма. Българските национали допуснаха 24 грешки от сервис, освен това не успяха да се справят и в посрещането, като големият герой за украинците се казва Олег Плотницки, който буквално бомбардира българския отбор с сериите си от сервис, които до голяма степен оформиха и резултата в този двубой. И в първата, и във втората, и в четвъртата част. Именно той беше в основата на спечелените геймове. Българите успяха да се върнат единствено в третия гейм, но не успяха да стигнат до тайбрейк, в който да се борят за победата. По този начин България все още не се класира за осми на финалите на европейското първенство, а най-трудното предстои.
3: Неприятно е много да се губи, обаче това е спорта. Не бих казал, че нещо фатално се случи. Борихме се до края. Бяха по-добри от нас.
4: Смятам, че в момента, в който почнахме да ги надиграваме, просто на Плотницки им влезе сервиза и оттам дойде голямата разлика, защото геймовете вървяха, нали, гейма конкретния вървеше равен и просто при такава серия на сервис, когато някому тръгне с такава сила сервиза и особено неговия, който завива с 1,5 метра и е изключително трудно.
0: Волейболните емоции се пренасят в каналите на BTV Media Group. Утре вечер от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на Войл. Мъжкият национален отбор ще се опита да се завърне на победния път в двубоя си срещу Израел. Футбол. Нов обрат и победа за ЦСКА, този път с 4 на 1 срещу Арда в ФБет Лига. Пред погледа на досегашния треньор Христо Янев, водени от новия Даниел Моралес, червените допуснаха гол още след минути игра. Постепенно обаче тимът взе инициативата и наниза 4 безответни попадения чрез Стефано Сенси, Лео Перейра, Жоел Цварци и Йоанис Питас. ЦСКА събра 20 точки на второто място на 4 от лидера Левски.
5: Водим разговори. Разберете, че не е толкова лесно, особено в такъв етап, когато първенствата са в разгара си. Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам, възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор.
0: Тенис. Трескава подготовка в датския тим преди Купа Дейвис. 5 дни преди сблъска с България, Холгер Руне загрява с штанги. Той се завръща след 11 месеца извън корта заради контузия. Гледайте двубоите от Купа Дейвис на 18-19 септември в каналите на BTV Media Group. Така се разделяме. Приятен следобед с BTV.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the wrong.

0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Взел си шпек сандвич Бонис 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
3: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
3: Един живот.
6: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
10: You said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

За моето име си спомня и на небето усмихни се.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: при проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Да.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV радио.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Начало на предаването на 13 септември, два дни преди началото на новата учебна година. Добре дошли, дами и господа. Отпуските вече са само спомения в България и света. Ври и кипи. В 120-те минути днес. Преди смяната на Каралова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? И още, Пиза или наклонената кула на незнанието.
1: Днес наричаме човешката раса с суперзвучното Homo sapiens.
0: Учителят онлайн звезда Ноел Томов, който прави сложното достъпно. Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Тихият гений Павел Койчев и неговата представа за света. Жената и смелите избори. В главната роля – Радина Кърджилова.

0: Иначе интелигентна, възпитана, толерантна жена на средна възраст, кълне човек, написал мнение, което явно противоречи на нейното. И двете са крайни, и ако думите бяха камъни, и жената, и мъжът щяха да се избият. Млад мъж псува спортист, актьор, журналист в обедната си почивка. Политик сяда в телевизионно студио, но периодично поглежда в камерата за няколко ударни фрази, защото знае, че те ще бъдат превърнати в кратко видео за социалните мрежи. Правят му рио. И ако журналистът го репликира, споко, ще го отреже. След това нашият балон ще го решерва. Наблюдаваме това във всички политически и идеологически полюси. И то не е нещо ново. Усещате, че нещо се случва с нас. Отношенията помежду ни се променят. Говорим отдавна с по-малко думи и пишем по-дълги текстове. Изкуственият интелект и AI генерираните изречения вече са навсякъде. Може да ги познаете по дългите тирета или по логическите конструкции, като това не е еди какво си, това е нещо повече, или това не е единично явление, това е диагноза, или това е процес. Писането от самотно занимание се превръща в лесно занимание, а видеото е тоталният цар на формите в социалните мрежи. Това означава, че все по-малко ще четем и повече ще гледаме. Новите трибуни се родиха от алгоритмите на фона на разделение и битки с думи. Фейсбук политикът, за когото съм ви говорил до втръсване през изминалите години, си е все същия образ от виртуални контури. Помните ли го? У нас той стартира преди повече от десетилетие като шофьор на японска джипка, който инспектира новостроящ се път, който сигурно още не е построен. След това еволюира в про и антитрибун, който използва едни и същи инструменти. Груми света, не вярва на медиите, но вярва на алгоритмите. Но тук идва въпросът, какво се случи междувременно с нас? Как нормални хора се превръщат в онлайн фанатици? Това е по-драматичният въпрос. Какво се промени в ежедневието и отношенията ни, за да затънем в толкова токсична публична среда? Защо след като отвориш приложението, все по-често виждаш неща, които да те ядосат или да те стресират? Години наред алгоритмите ни затваряха в балони от единомислие. Трябваше да получаваме непрекъснато доказателства, че нашата гледна точка е правилната, реалистичната, истинската, а другите са заблудените. Затваряха ни в отделни ехокамери, които ни раздалечаваха едни от други. Нещо като дигитални секти или технологични асамблеи. Разбира се, всичко това показваше, че обществото ни е живо. Нали, ние се интересуваме от това, което се случва около нас и се вълнуваме от процесите, решенията, изборите, които правим. Но сега, май, дойде времето да ни сблъскат. В момента алгоритмите сякаш са настроени различно. Виждаш предимно неща, с които не си съгласен, за да се гневиш, да коментираш, да клеймиш, да кълнеш, докато не започнеш да гледаш на света като аз срещу другите или ние срещу те. В резултат на тази всеобща истерия изчезва шанс за диалог, оставяйки пред гнева и разделянето ни в лагери. Само че те са по-ожесточени. Децата ли? Не, възрастните са мишената. Надуваме социални балони, примлясквайки дъвки от информация, а те се пукат с всяка нова настройка на алгоритмите, под ритъма на свят, който не знаем как ще изглежда утре. В този смисъл, дами и господа, докато си мислим дали не трябва да ограничим социалните мрежи за децата, никога не трябва да забравяме, че социалните мрежи са това съм аз и ти, и ти, и ти, и ти. Порасналите, но не по-мъдрите, зрелите, но все по-крайните. Алгоритмите могат да ни изблъскват, както си поискат, но думите ги пишем аз и ти. Винаги сме били аз и ти. Това са 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Започваме предаването с човек, който може да побере потопа на Ной в една зала на закрито. Това е скулптурът Павел Койчев. Земя, вода, въздух и огън оживяват в новата му изложба четирите елемента, която ще бъде открита на 15 септември в София. Как се ражда провокацията Койчев, колко струва да си верен на себе си и защо публиката иска пастири, а не роби? Отговорите в репортажа на Станчо Станчев и операторът Александър Осиченко.
1: Вече 6 десетилетия скулпторът Павел Койчев доказва, че няма пространство и материя, които да спрат неговото въображение. Световни художници на хилядолетието в ООН, Венецианското биенале и хиляди изложби у нас са малка част от форумите, които го налагат като един от най-влиятелните творци на нашето време. Днес го срещаме в Софийската градска художествена галерия. Още от входа ни посрещат Ной преди потопа, животните, ковчегът като спасителна лодка. Все примери от Стария завет, които Павел Койчев подрежда в новата си изложба.
2: Защо четирите елемента?
3: А защо пък не? Защото четирите елемента това са най-важните елементи, в които е възможен човешкият живот и не само. Когато куратора Иво Милев ми каза, че може жива вода да има в галерията, аз не мислих да правя изложба, да ви кажа. Изненада ме тук с водата, ще има капки, които ще падат, ще стане истински потоп.
1: В изложбата Кръста на четирите елемента виждаме още хората, които се топлят на собствените си отражения, сякаш пред запален огън, летящи фигури във въздуха, отделна зала, посветена на земята.
3: Тук ще бъде жътвата. Жътварка и жътваря. Той ще има сноп тук. Там ще бъде оранта. Това е разкопаването и сеяча. Тук е земята цялата. Там са вода, въздух и огън. А тук е земята.
4: Какво се случва с хората, които летат на въздуха много често?
3: Нямаме работа на въздуха. Водата е за рибите, въздуха е за птиците. Нашият живот, нашата форма е на земята.
4: Трудно ли се пада от въздуха?
3: Изглежда лесно се пада.
4: След това трудно ли се справя на крака?
3: Който смогне. В началото лазиме и справяме се, после пак лазиме, като мен още малко. Не случайно ви казвам. Отпръсме, защото това сме. Човешката форма е това.
1: От работата си по НДК през 80-те, изложението в ООН от края на 90-те, към днешна дата публиката свързва Павел Койчев с композициите му «Водната паша» в Южния парк в София, «Градежът», галерията му на открито в село Осиковица и още много други.
3: Направил съм за тук за толкова 60 и повече години, съм направил над 1300 скулптури. И моето винаги притеснение е да не се повтарям. Имаш парче материал, отнемаш, но той има един предел, къде трябва да направиш, защото иначе ще унищожиш всичко.
1: А по време на творчеството отнемате ли от себе си? И какво отнемате от себе си?
3: То е като акумулатор. Черпиш непрекъснато от собствения си опит, от собствения си живот.
1: Кажете ми за вкуса на българите. Той промени ли се, опошли ли се?
3: В България като цяло просто няма скулптура. Българина взимаме от освобождението на сам. Какво е имало до тогава? Имало е пластика, триизмерност, само в иконостасите. Нали? Само там. Българина изобщо не е виждал скулптура.
1: В така наречения зрял социализъм, там кое надделяваше идеологията?
3: Основното беше май идеологията.
1: Вие как се справихте с нея?
3: Благодаря, добре се справих. Поначало всяка идеология е принуда. А изкуството си има само собствения смисъл. Той има съвсем друг смисъл.
1: А ограниченията откъде идват?
3: Ограниченията само идват от от самия теб. Външните условия са, те са с безкрайни ограничения.
1: Тогава политическите процеси, изобщо събитията, обществените събития в страната, влияят ли ви по някакъв начин? Защото Твореца не е самотен остров.
3: Винаги съм... Не, самотен остров е глупост. Самотен остров е. Той е истинският Творец. Той е... Той е извън... Извън времето.
1: Вие самия казахте думата, че нямаме традиция за скулптура, т.е. нямаме и много меценати, които да подкрепят скулптурата. Как съобразявате собственото си изкуство с финансирането?
3: Ами, да ви кажа право, не го съобразявам с финансирането. Трудно е, но някак си правиш, пък ако някой прояви интерес, ще го вземе. Не съм идеален, но не мисля кое ще се купи и кое няма.
1: Тогава къде са ви компромисите?
3: Ами компромисите е в некадърността. Като направиш нещо некадърно, значи това е компромис. Не си го искал, обаче го правиш.
1: А каква е цената на безкомпромисността? Каква е цената на
3: висока,
1: това да нямаш компромис?
3: Висока.
1: Каква е вашата цена?
3: Ами много лично става, не желая да говоря.
1: Но виждате ли в момента около себе си много компромиси в България? Много форми на некадърност.
3: О, не желая да говоря по въпроса, защото не знам кое е кадърно, кое е некадърно. Откровенно ви казвам.
1: Срещнахме се с Павел Койчев седмица преди откриването на четирите елемента и пренареждането дебнеше на всеки ъгъл. Вие сте доказали, че може да работите с всевъзможен материал. Четох за вашия Торен Бръмбър от 90-те. В момента виждаме стиропор около себе си. Всичко ли може да се превърне в изкуство?
3: Чудесен въпрос. Всичко, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Всеки материал, всека ситуация, всеки момент. Няма лош материал или добър. Не. Всичко е възможно.
1: Тоест има талантлив творец и не е до там талантлив.
3: Ами да. И как? Изкуството е как го правиш. Не какво, къде, защо и така нататък, а как.
1: И ако трябва да ви задам въпроса, вие как творите вашите скулптури?
3: Ами, аз не знам. И мисля ги правя цялостно. Не? Как да ви кажа? Стават. Някой път стават така бързо. Друг път мъчително и така нататък.
1: Но не ви измъчва мисълта да се харесате на определен тип публика, нали така?
3: Ами, твърде отдавна не. Вече твърде отдавна не. Сега и на тая възраст обикновено не сме за харесване.
1: А може ли да стане твореца жертва на публиката?
3: О, много често. За съжаление, много често.
1: И докъде може да те доведе рубуването на вкусовете?
3: Ами не до добро, според мен. Не до добро. Да те изхвърли тази публика.
1: Тоест публиката не обича роби?
3: Ами май да.
1: Тя май обича пастири повече.
3: Ами май да.
1: Къде е напрежението у вас?
3: Не много голямо.
1: Ако напрежението не ви провокира, какво ви пали?
3: Пали ме следващата идея.
1: Каква е следващата идея?
3: Няма да ви я кажа. Защото още не е озряло. Има, но още не е в тенджерата.
1: Потопът на Ной ще бъде наживо в Софийската градска художествена галерия от първия учебен ден. Там ще е и Павел Койчев, който продължава да подрежда своя свят. Без компромиси и здраво стъпил на земята.
5: Преди смяната на Кърелова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? И още, Пиза или наклонената кула на незнанието.
6: Днес наричаме човешката раса с суперзвучното Homo sapiens.
5: Учителят онлайн звезда Ноел Томов, който прави сложното достъпно. Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Жената и смелите избори. В главната роля – Радина Кърджилова.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути, два дни преди първи учебен ден и след поредните резултати на българските ученици в PISA, описани като тревожни от някой, ни предстои среща с един учител, който вярва, че сложното може да бъде обяснено просто. Господин Ноел Томов, физик, преподавател и популяризатор на науката за училището, любопитството и света, в който изкуственият интелект вече стига от там, докъдето човешкият ум все още не е стигнал. Това твърдение чуваме все по-често. Ще ми е интересно да чуя един млад български учител, дали би се съгласил. Вижте кой е той.
1: Знаете ли, че хората не идват от маймуните? Ами всъщност, чували ли сте репликата?
2: Ако хората идват от маймуните, защо все още има маймуни?
1: Най-често предшествана от...
2: От мене да го знаеш. Еволюцията е просто теория.
1: Чарлз Дарвин. Има ли нужда да преговаряме? Айде за спорта. Дарвин за пръв път формулира и подкрепя с доказателства хипотезата, че животът на Земята се променя и еволюира, движен от нуждата и умението да се приспособи към околната среда. Да, хората не идват от маймуните. Ние, заедно с тях, произхождаме от общ прародител. Защото еволюцията не е стълба. Тя се разклонява отново и отново, движена от мутации и приспособяване. И може би най-важното, тя няма цел. Не гледа напред или назад.
3: Теорията на игрите изследва как ние, хората, взимаме решения. И по-специално, стратегически решения, когато не сме единствените, които играят играта. В този случай играе всяка ситуация с определен брой участници и краен резултат, който зависи от решението на всеки един. Действията на всеки от участниците зависят от тези на останалите. Накратко, всеки прави най-доброто, вземайки предвид какво правят другите. Пак си забравих паролата. Квантовите компютри са като мен, когато чуя критика. Много чувствително. Най-малката вибрация или промяна в температурата е достатъчна да обърка сметките. Той ще разбие паролата за 0,081 секунди. Класиката все още е първа. Така че не се притеснявайте за паролата си. За сега.
1: Все пак, и ние сме хора.
0: Господин Томов, много ми е приятно.
4: И мен ми е много приятно.
0: В навечерието на новата учебна година, защо физиката или физиката и астрономията заедно?
4: Астрономията първо, физиката след нея.
0: Астрономията първо, т.е. погледа нагоре.
4: Да, абсолютно. Това е, може би, най-фундаменталната движеща сила за желанието за знание. Какво има там горе? Дори да не са извънземни, самия факт, че има нещо недостижимо, го прави изключително привлекателно. Като
0: точно
4: идея.
0: Точно. Това е... Чувал съм го от един преподавател от Йейл, който казва, че какво има там горе е единия въпрос, а какво случва след като умрем е втория въпрос. Отговора на първия въпрос или стремежа да си отговорим на първия въпрос ражда науката, а втория въпрос ражда религиите.
4: Да. Да. Okay.
0: А в същото време обаче в седми клас вие сте били изправени пред дилемата НГДЕК или физика в НПМГ.
4: Точно така.
0: Тъй като знам, че има много седмокласници, които ни гледат в момента, как се решава подобна дилема? Имаше ли натиск от вашите родители?
4: О, не, със сигурност не. Това беше, може би, най-вълнуващата част, че реално аз бях готвен да бъда дипломат, да го наречем така, но се явих на Олимпиада по физика и случайно просто потикван всъщност от родителите си да опитвам нови неща. Изведнъж се оказа, че физиката е готина. И в последния момент смених посоката и влязох в НПМГ с физика. Очевидно, да.
0: Защо физиката е готина?
4: Ох, има два отговора на този въпрос. Първият въпрос, т.е. първият отговор е по-емоционален. Физиката дава точни отговори. Там няма интерпретации, няма ама доколко можем да сме съгласни. Ако си свършиш работата като хората, получаваш един и същи отговор всеки път. Стига да не си забравиш мерните единици. Вторият въпрос е... Т.е. втория отговор е по-скоро идеята за това, че тя дава отговори на въпроси, които изглеждат нерешими. Неща, които всяко дете е питало, включително защо небето е синьо, защо нещата падат, защо други не падат и така нататък. Рано или късно осъзнаваш, че физиката звучи като най-готиния подход да намериш отговорите на нещата. И в един момент осъзнаваш, че можеш да решаваш сложни задачи. Това те прави малко по-спокоен за себе си.
0: Точно така. Точно така. А пък е и по-интересно. Има една известна максима, която вие сте чували, че ако не можеш да обясниш нещо просто на баба си, например, следователно не го разбираш. Добре, кое е най-сложното нещо, което за първи път успяхте да обясните на не знам на кого, дали на вашата баба или на някой приятел или на по-малко дете, за да си кажете, ето с това искам да се занимавам. Искам да преподавам.
4: Всъщност, така, те са два отговора. Първият отговор е, естествено, първият момент, в който обясних нещо на някого, който ми каза, че се оказва моя мечта да бъда учител, беше когато помагах на съученик в НПМГ да си вдигне оценките. Спомням си, че беше термодинамика. Обяснявахме си законите на Бойл Мариот, Гей Люсак и така нататък. И той успя да се вдигне от, примерно, тройка на петица под мой надзор, да го наречем така. Най-сложното нещо, което съм обяснявал, се случи на ресторант. Случайно обясних на човек основите на квантовата физика, колкото да го разбере. И съответно разбрах, че може би не е чак толкова зле положението. Може би все пак разбирам от физика.
0: Чакайте. Представям си сцената. Поканили сте дама на ресторант, на вечеря и сте й обяснили основите на квантовата физика.
4: На обратно.
0: Близо ли са?
4: Почти. Реално не беше покана, беше случайно се запознахме и от дума на дума, понеже хората изпадат в някакъв екстаз, като разберат, че човек е завършил физика. В моя случай името на специалността в Софийския звучи още по-привлекателно. Квантова и космическа теоретична физика. Това вдига всичките, вдига тавана. И след това трябваше да оправдая, че съм карал 4 години. Та беше нужно да обясня на достъпен език. И то е забавно. Забавно е да се опиташ да сам да сведеш най-неразбираемата част от науката до нещо достъпно и нещо готино и забавно.
0: Така стигаме до резултатите от PISA. Отново се отчита спад в грамотността. Така бяха представени тези резултати, особено в природните науки. Но преди да започнем да обвиняваме децата
4: така
0: и учениците, мислите ли, че образователната система, която е стара, консервативна система, в цял свят е така, отговаря на днешното време, бързината на информацията и всичко, което се случва с нашите деца в момента?
4: Да, значи първото, което е може би много важно да се отбележи, е, че този спад не е само уникален случай в България. Ако човек се зачете в доклада...
0: Благодаря за този отговор, защото понякога новините се представят така, че едва ли не за България важи само.
4: Да, че само ние сме виновни в нещо.
0: Да, и се самообичуваме до...
4: Естествено, търсим виновните, като първите или са децата, или са родителите, или учителите. Няколко неща. Първото нещо е, всъщност, ако се погледне карта на Европа, цяла Източна Европа страда много сериозно последно време. Турция и още една държава, която не мога да възстановя, са единствените, които са повишили резултата си от последното изследване. Цялостно положението е зле, да го кажем така. Най-големият спад всъщност е при четенето с разбиране, функционалната грамотност, която до голяма степен се дължи на Увина изкуственият интелект, но смятам, че е много по-комплексен отговор. Не смятам,
0: много
4: че само това. Много
0: комплексно. Скролването нагоре, приемането на информация на хапки, да кажем, като парчета информация в кратка видеоформа. Това също има отношение към четенето, с разбиране и писането. Но това е много голяма тема, но сте съгласни с това?
4: Съгласен съм, че до голяма степен всъщност скоростта, с която информацията достига до нас, има пряка връзка с това колко зле се справяме с четенето, с разбиране и после с математиката, защото когато имаш един от най-мощните инструменти на планетата да ти свърши работата, реално нуждаеш ли се ти да го правиш? Аргумент е познат от време луно, както се казва.
0: Вие как работите в момента? Какъв е подходът ви към вашите ученици? Давайки си сметка за всички тези неща, съществуването на изкуствен интелект, ChatGPT, на
4: Anthropic,
0: на Anthropic Claude и...
4: Да, ами, значи първото нещо е, аз съм категорично против забраната на каквото и да било от тези неща, защото това, което правим на практика усъкътяване за в бъдеще, защото не можем да се преструваме, че инструментите не съществуват. По-добре е да ги интегрираме. Това, което аз правя много често, даже отделял съм цели часове, на които им се възлага задача на децата, в която те целенасочено да използват изкуствен интелект и след това самостоятелно да критикуват продукта, който е изкарал ChatGPT или Gemini или който е да било другите. Тоест идеята е те да са наясно какви са границите на това, с което работят, по същия начин, по който е било с калкулаторите. Аз самия съм повдигал въпроса, защо трябва да знам да смятам, щом имам калкулатор. Но когато калкулаторът ми изплюва отговор, как знам дали е верен, ако разчитам на него. Социалните медии е същото. И канала, който аз правя, абсолютно наясно съм, че е практически невъзможно да предадеш цялото знание пълноценно чрез TikTok. 3-минутни видеа прекосили. Важното е всъщност какъв е, каква е настройката? Защото изкуственият интелект е изключително добър помощник, на мен включително. Правя си проучвания чрез него, карам го да поставя под въпрос моите собствени вярвания и така нататък, но никога не се облягаме на него, сякаш няма друг. Тоест, децата трябва да знаят да работят с тях, а не въпреки тях.
0: И тук стигаме до една от големите новини в света през тази седмица. Новия модел на OpenAI е решил задача, която най-големите математици не са успели през последните почти 100 години. 88 часа са били необходими на новия модел на ChatGPT да го реши. Но ето, някои от големите имена в математиката и физиката в света заявиха публично, че ако най-висшата математика стане непонятна за човешкия ум, а само за изкуствения интелект, тогава има опасност математиката в най-висшата форма да стане неразбираема за човечеството. Какво бихте казали за този аргумент?
4: Значи, първо, като нали, човек, който съм бил принуден да се занимавам с това, мога да кажа, че тя и в момента като цяло не е кой знае колко разбираема. Има една много хубава реплика от... не мога да си спомня кой в началото на 20 век. На въпроса как да разберем квантовата механика, отговорът е затвори си устата и смятай. Истината е, че математиката не е нещо за разбиране като крайен резултат. Тя е инструмент, тя е целият процес на достигане и тя, висшата математика, естествено, че гони момента, в който тя няма да бъде разбираема като отговор, но методологията е нещо, което хората хиляди години са работили да построят и тя логиката е една и съща. Тук бих искал да използвам момента да вметна, че този невероятен прогрес, който станаха с разбиването на всъщност Навия Стокс уравненията, е... Ако се зачете човек и знае за какво става...
0: Може ли на популярен език? Ето предизвикателство.
4: Страхотно.
0: Какво всъщност реши изкуствен интелект тази седмица, господин Томов?
4: Значи, уравненията Навия-Стокс като цяло са система от уравнения, която разглежда как се държат флуиди в частен случай.
0: Например, водата.
4: Точно така, водата. И то се използва при авиотехниката, използва се когато работим. Каквото и да било свързано с вода, течности и включително и въздух. Идеята е такава. Тези уравнения са сложен начин да се каже втория закон на Нютон, който се надявам всички да знаем, сила, маса, ускорение. Просто за език на течностите, защото те са много малки частички. Големият въпрос, който те имат, е тези уравнения добре ли описват наистина света? Добре ли описват цялостното поведение? Има ли случаи, в който тези уравнения се разпадат, така да го наречем в кавички, т.е. в който изглежда сякаш резултата, който дават, е физически невъзможен?
0: И ChatGPT казва, има такъв случай и решава уравнението.
4: Точно това правят. Те правят един случай, който се казва, тук започваме малко, трябва да използваме терминология, начални стойности. Идеята е, че понеже те са такива уравнения, на които е важно какво им поставяш в началото, нали? Каква скорост даваш, какво налягане в конкретния случай на течността. В най-простия случай, туба, в която тече вода. Идеята е, че има определени начални условия, при които уравненията се разпадат, което какво означава на прост език, че просто трябва да включим малко още физика.
0: Тоест... Обаче това означава, че може това решение на изкуствения интелект да има отношение към закони на физиката, които са приети като постулати.
4: Тук е много важно, може би отварям една тангента и ще се върна обратно. Физиката има голяма грешка, която хората имат и човек намира тази грешка години по-късно. Физиката не отговаря на въпроса защо, отговаря на въпроса как. Защо е заделено за философия и религия, както споменахме в началото. Физиката казва как, как работи това, как се случва течението на течностите. Въпросът е, че те законите си верни, те работят. Кога работят е по-важният въпрос. Нужно ли е да добавим нещо? Защото ако погледнем всички закони, които сме чували в училище, закона на Ом, примерно най-известният за всеки завършил седми клас, ми той технически не е верен. Той има грешка в него, но тя е грешка в кавички, защото истината е, че просто е общ случай и ако ти много искаш да си детайлен, ще включиш някакви неща с плюсче или с умножение. Това прави Навия Стокс.
0: Тоест това е голям пробив.
4: Той е много голям пробив, но в... много по-нормални мащаби, да го наречем. Наистина е грандиозно това, което постигат. И повдига един друг голям въпрос. Реално, до каква степен сам го е направил AI? Доколкото си спомням, беше 380 милиарда токена са изразходени, 10 000 агента са комуникирали 88 часа и така нататък. Но въпросът е, че все пак е имал човек отгоре, който да следи какво се случва. И има основи. Някой го е научил този AI. И в момента даже се работи по това да има съдебно дело, доколкото разбрах. Доколко е вярно така, в който други математици казват, че всъщност моделът е крал от техните движения, защото се оказва, че те последните няколко месеца са подходили по същия начин. Просто AI е бил по-бърз. Сега въпросът е какво са направили?
0: което вече е и етичен въпрос. И изключително интересно. Два въпроса от дъщеря ми Йоана на 12 години. Ще бъде 7 клас. Тя пита, има ли математическо и логическо обяснение за съществуването на Господ?
4: Това е въпрос, на
0: провокирана който... от твое видео.
4: Да, значи тук е големия въпрос как интерпретираме Господ. Аз самия не бих се ангажирал с това, защото теологията ми е малко по-слабата част от образованието. Логическо обяснение, всеки велик, има една реплика, ще използвам репликата и ще се и си измия ръцете с нея. Когато отпиеш от чашата на знанието, ставаш атеист, но на дъното те чака Господ. Защото, пак връщам, науката ще ти каже как, но защо изобщо ги има тези неща и работят по този начин, е въпрос, който е далеч отвъд нас, да го наречем така.
0: Втория въпрос. Тече ли времето или миналото, настоящето и бъдещето са еднакво реални?
4: Има научен отговор на този въпрос и това е един от любимите. Времето тече напред, защото е най-вероятната посока, в която да тече. Въпросът е, че ако сведем всичко около нас до случайни събития, приемем просто защото е най-лесно, че е случайно, времето тече напред просто защото е най-вероятно. Тази чаша вода, например, е с тайна температура, просто защото е най-вероятното и състояние. Реално е абсолютно възможно тя спонтанно да стане по-топла, а стаята по-студена. Но не се случва, защото всеки момент от време е еднаква вероятността да се случи това. Времето тече напред, но ако се загледаме в уравненията на всичките велики хора, Шрёдингер, там време няма. Всъщност, то се нарича време независимо уравнение на Шрёдингер, където просто не се разглежда времето, защото то е до голяма степен, на английски ми идва, emergent property. То не съществува като индивидуална единица, то съществува вследствие на взаимодействие на много неща. Сложно казано.
0: Много ви благодаря. След два дни е 15 септември. Какво ще кажете на вашите ученици, а и на всички ученици, които ни гледат в момента?
4: Реално това, което аз искам да го кажа, го казвам винаги, когато говоря за видеята си и в видеята си. Любовта към знанието бие всичко друго. Любовта да се развие човек. Защо го прави е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори. И реално погледнато мисля, че преследването на това да си по-добър утре, отколкото днес, е основата на всичко, което правим. AI и така нататък няма значение. Просто преследвай обичта си, защото автентичното е това, което гради. Нищо останало няма значение в този случай.
0: Беше ми изключително приятно. Дами и господа, господин Ноел Томов, един млад български учител, той ни каза, физиката е готина. Аз мога да добавя, че ученето е готино и Ноел го доказва. Вие сте със 120 минути. Ще се видим след малко. Преди смяната на Кърелова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Жената и смелите избори. В главната роля Радина Кърджилова. Дами и господа, в предаването следва разговор за особеностите на престъпния ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер дойде в България през седмицата, за да представи новата си книга. Марин Николов разговаря ексклузивно с него за работата му, за тъмната страна на човека и за някои от криминалните случаи, които разтърсиха България. Гледайте!
5: Крис Картер е роден в Бразилия в семейство на италиански имигранти. Завършва гимназия едва на 16 и се премества в Мичиган, Съединените щати. Там завършва и специализира криминална психология. Работи като криминален психолог към прокуратурата в щата Мичиган. Застава очи в очи и анализира тежки престъпници, включително серийни убийци и осъдени на доживотен затвор. Досегът му с престъпния ум по-късно става основа за художествените романи, които пише, а за няколко години свири и като китарист с различни рок и поп изпълнители. Днес Картер е и сред най-популярните съвременни автори на трилъри. Опитът му с престъпници в реалния живот дава достоверност и дълбочина на романи като Престъпен ум, Хамелеонът се завръща и Екзекуторът с главен герой, криминалистът Робърт Хънтър. И още много други книги, продавани по цял свят. Здравейте, господин Картер.
6: Здравейте.
5: Това е първото ви посещение в България, където представяте книгата си Криеница и се срещате с българските читатели. Представете накратко книгата.
6: Да, тази нова книга е съвсем различна. Не е детективска история. Историята е за една жена, която се казва Саманта и която се развежда със съпруга си, защото той е много агресивен, упражнява насилие над нея. Тя успява да го вкара в затвора, но знае, че той няма да я остави на мира, въпреки че е в затвора. Защото и казва: аз никога няма да спра да те търся. Тя се опитва да остави стария си живот зад себе си и да започне нов. Сменя името си на Мери. И това е историята на Мери, която пътува из Америка и се опитва да намери нов живот. Така че е много, много различна.
5: Четох романа ви Престъпен ум с голям интерес. Прави впечатление, че това не е стандартният криминален роман, в който до края се питаме кой е убиецът. Тук рано разбираме кой е той, но на преден план излизат по-дълбоки въпроси. Как хората, които вършат зло, оправдават действията си, как студеният интелект може да превърне човек в чудовище? Срещали ли сте такива хора в реалната си работа като криминален психолог?
6: Срещал съм много хора в професията си, които са се превърнали в чудовища почти без причина. Реалността може да бъде много, много по-страшна от измислицата със сигурност.
5: Като репортер, който често отразява престъпление, би от години си задавам въпроса: какво кара един човек съзнателно да вреди на другите? Смятате ли, че има един отговор на този въпрос?
6: Няма един единствен отговор, но има определени причини хората да вредят на другите. Пари, ревност, завист, желание да прикрият престъпление, да прикрият предишно престъпление, да накарат някого да направи нещо, което те искат.
5: Да, но често виждаме и случаи без видима причина и мотив.
6: Да, разбира се. Ще ви дам един кратък пример. Когато бях в Америка, интервюирах арестант. Той беше масов убиец. Той беше убил петима души за една нощ. Говорех с него и той обясни, че бил в бар и се скарал с един човек. И решил, ще го убия. Но вместо просто да изчака малко и евентуално да му мине гнева, последвал този човек до дома му. Човекът се прибирал и затварял вратата, а убиецът сложил кръка си на вратата, разбил я, влязал в къщата, убил мъжа, убил жена му, двете им дъщери, сина и кучето им. Убил всички в къщата. Така че го попитах: разбирам, че сте се скарали с този човек и сте искали да го убиете, но защо убихте цялото семейство? И не се шегувам. Той ме погледна и каза: бяха си вкъщи. Това беше всичко. И точно това имам предвид. Реалността не е длъжна да има логика. Хората вършат най-безумните неща без причина. Виждал съм хора да бъдат убити заради бутилка бира или заради цигара. Убиват хора без причина. Но в художествената литература трябва да има логика.
5: Наскоро България беше потресена от едно убийство в Пловдив. Група тинейджери привикаха мъж на среща с момиче, представило се за непълнолетно. Приели са, че е педофил и го пребиват и изтезават, като публикуват и видео с действията си. Какъв трябва да си, за да извършиш нещо подобно, хладнокръвно, без морална бариера? Къде бихте търсили причините?
6: Значи не само са го измъчвали, но са го и заснели. Обикновено снимаш подобно нещо по една или две причини. Или искаш да покажеш на други хора какво правиш, или искаш да го гледаш отново и отново и отново, за да подхранваш желанието си. И двата мотива ясно показват предварителен замисъл. В първия вариант, вероятно някой им е казал, очевидно сигурно са чували много истории за педофили от родителите си или от хора в тяхната общност, които им влияят. Приели са, че този мъж е направил нещо лошо и това е натрупало ярост в тях. Вторият вариант е по-тежък за изследване. Да са развили агресия и склонност към садизъм, за който са намерили жертва и оправдание.
5: И друг необичаем случай е случаят Петрохан. Първо трима мъже, които са живели изолирано в планинска хижа, бяха намерени простреляни и мъртви. А по-късно още трима мъже от същата група бяха открити в кемпер също простреляни. Най-общо основната официална версия до момента е групово самоубийство. Срещали ли сте подобен случай на групово самоубийство в работата си в Съединените щати?
6: Виждал съм случаи на групово самоубийство. самоубийство, но никога с огнестрелно оръжие. Всички групови самоубийства, които съм виждал, са били чрез пожар, имало е два такива случая, и чрез отрова. Виждал съм няколко. При пожара всички се заключват в една стая и подпалват помещението. Колкото до отровата, в Америка имаме израз «Drink the Kool-Aid» заради това, което се е случило в Джонстаун.
5: Картер има предвид масовото самоубийство в Джонстън, Гвиана, от 70-те години на 20 век, когато водачът на религиозна секта Джим Джонс и над 900 последователи изпиват плодова напитка с цианит, останала с името Cool Aid. Оттам се наложил и изразът «Drink the Cool Aid», който означава сляпо да повярваш в нечии идеи и да ги следиш без критично мислене.
6: Така че масови самоубийства с отрова съм срещал, но никога с огнестрелно оръжие. Но при стрелба остават барутни следи по ръката и ако се е самоубил, ще има следи от изстрела по ръцете. Ако няма такива следи, тогава този човек не се е самоубил, а е бил убит. Някой го е прострелял. Така отиваме на тезата убийство и самоубийство, която се застъпва и в случая, но дали те са застреляни от един убиец-самоубиец или ситуацията е по-сложна? Въпрос на факти и изследване в

0: Говаряте с тях. Реалността може да бъде много безумна. И вижте, много е лесно да убиеш човек. Често ми се е налагало да работя с понятието временно умопомрачение. Да кажем, че шофирате, ядосвате се много за нещо и удряте стената с юмрук. Разбирате ли? Знаете, че това е глупово, защото ще си нараните ръката, но го правите, защото за момент сте изгубили контрол, нали? Представете си, че спорите с някого. Ядосвате се страшно много и го бутате. Той пада, удря си главата и умира. Не сте искали да го правите, но се е случило. Една секунда ти е достатъчна понякога, за да убиеш човек.
1: В един момент от живота си сте се занимавали сериозно и с музика. Свирили сте на китара в глем метал групи.
0: Имах собствена банда и много искахме да подпишем договор с звукозаписна компания, но така и не успяхме. В крайна сметка ми излезе късметът. Свиря на китара с много изпълнители, но в поп-музиката. Свирих за Шаная Твейн, свирих за Рики Мартин и много други.
1: Но имате тениска на корн.
0: Разбира се. Вижте, криминалната психология е страхотна професия, но е много мрачна професия. Всеки ден работиш с мрака. Работиш с убийства и зло, с тъга, болка, страдание. И, както е казал Ницше, ако се взираш достатъчно дълго в бездната, бездната започва да се взира обратно в теб. Така се преместих в Калифорния и за известно време станах китарист.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
4: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: Три часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
7: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути, навлизаме в актуалната част. Иван Христанов, един от първите политици, обявили кандидатурата си за президент и избрал слогана «Президентът на народа». Той е политик, предприемач, служебен министър на земеделието в кабинета Гюров, а преди това заместник министър в правителството на Кирил Петков. Много ми се иска този разговор да излезе от класическата форма на представяне на кандидата. Христанов, добре дошли.
1: Добре завърли и благодаря за поканата.
0: През май, ай може би по-удавна, си спомням, че вие призовахте за съвместна кандидатура и казахте, че бихте приели подобна номинация. В крайна сметка вие тръгнахте сам. Няколко месеца по-късно не ви подкрепиха или решихте, че нямате нужда от тази подкрепа? Говоря ви за десните партии, проевропейските партии, партиите които ви направиха министър и заместник министър.
1: Това усилие е започнало от юни миналата година с съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия. Имахме разговори с политическите формации в този спектър. Имахме след това една голяма среща. Малко преди това се учреди форума за демократично действие като една голяма гражданска инициатива. Започнахме да работим буквално от момента, в който имаше подписано споразумение.
0: Обаче, вие им казвахте, колеги, хайде да издигнем общ кандидат или колеги, хайде да ме подкрепите. Кое от двете им казвахте?
1: Първото, защото ние не можем да поставяме условия по този начин. Искам да напомня, между другото, че миналата година всъщност опашка за желаещи нямаше. Това беше обсъждано и включително от формати, създадени от колегата Петър Славов. За съжаление, в един момент, може би малко преди мандата на служебното правителство, се видя, че като че ли има някаква сила, не знам откъде идва, не мога да ви дам информация, защото аз самия нямам, но като че ли изчезна желанието за подобен род номинации.
0: Как си го обяснявам?
1: Многократно настоявахме да напредваме със самото споразумение, по него имаше нужда от корекции. Многократно с отделни колеги от форума предлагах, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме 1000 души. Всеки, който се е заявил за става пред тези 1000 души, отстоява своите тези.
0: Аз разбирам.
1: За съжаление обаче, в един момент, като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна от това, което имаме днес.
0: Андрей Гюров, който ви назначи за министър в последния служебен кабинет.
1: Който ме покани.
0: Който ви покани, добре. Когато вие приехте тази покана, след това вие заявихте, че ако този кабинет се яви на избори, той ще отвее всички.
1: Точно, нали?
0: Нещо такова казахте. Сега, няма ли да разделите избирателите? След като и Гюров е кандидат, и вие сте кандидат.
1: Тук има няколко добри новини. Първото е, че наистина успяхме да свършим доста работа в този кабинет. Тоест, тези думи не бяха случайни. Другото е, че всъщност аудиторията, към която аз се обръщам, е значително по-голяма. Тя не е дефинирана като тясно-дясна, както да речем го направи и генерал Атанасов от ДСБ. Може, който иска да дойде с мен на моите обиколки из цяла България, да види, че хората, които ме подкрепят, са значително по-широка аудитория от това, което досега дефинирахме като демократична общност.
0: За това ли избрахте слогана «Президентът на народа»?
1: Точно.
0: Защото
1: така
0: искате по-широк кръг от избиратели, но...
1: Не, защото ги искам, защото виждам тази...
0: Добре, има ли досега президент, който не е бил на народа? След като всички досега са били избирани от народа, пряко, чрез избори, с първото изключение преди Великото народно събрание, когато първия беше председател, тогава се наричаше, беше избран от парламента.
1: Тук става въпрос за това, че голяма част от президентите през последните 36 години бяха дефинирани политически. Без значение дали те бяха от управляващата партия или от опозицията, до голяма степен те, като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията.
0: Всички в този президенти контекст, ли?
1: Почти всички.
0: И Желю Желев, и Петър Стоянов ли?
1: Върнете се назад и ще видите как имахме президенти, които буквално изглеждаха все едно, че нямат своя воля. Да ви припомня дърпането на ушенцето, да ви припомня тройния шлем. Спомняте си преди колко 10-15 години, в който президента тогава, като че ли играеше ролята на придатък към Народното събрание и управляващата партия. Така че това, което виждаме, аз го виждам на терен, вижда се и в допитванията до народа, социологическите проучвания, е, че има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламент. Да не бъде придатък, да бъде коректив. Защото, дайте сметка, имахме един 10 годишен мандат преди това господин Първанов, той имаше 10 годишен мандат. В рамките на тези мандати се сменяха кабинети и те излизаха ту заедно с управляващите в опозиция.
0: А виждате ли подобна за политическа зависимост, която посочвате в момента по вашата логика, в останалите кандидати? Госпожа Йотова, господин Гюров.
1: Това, което виждам в момента с тази атака по линия на този наркобарон. Петрички Ескобар, да. Не му знам точно името. Но това, което ми прави впечатление, че ние нямаме размяна на удари между единия и другия лагер. Ние имаме размяна на удари между кабинета, който играе ролята на защитник на госпожа Йотова, и опозиционните сили в парламента, които като че ли играят ролята на защитник на
0: господин
1: Гюров.
0: А какво е вашето мнение по този въпрос? Самия акт на помилването на този човек след подписи от 7 член на комисия, от медицински лица, дал ли е достатъчно основание на вице-президента Йотова да разреши това помилване или не? И ако вие бяхте в подобна ситуация, как бихте постъпили?
1: Ние нямаме достатъчно информация. Този човек, докато е бил в Гърция, няколко пъти е бил подпомаган, да кажем, от властта, защото е решавал да доносничи по отношение на наркобароните в Гърция. Аз не знам и няма как да знам дали той е поел това? Подобен... Имаше публикация буквално от тази сутрин на колеги журналисти, ваши колеги, които бяха превели статии от гръцки ежедневници, показвайки неговата история. Той е сътрудничал на гръцките служби и заради това е получавал намаление на присъдите, дори свобода, преди да избяга от гръцкия затвор. Но напълно е възможно, между другото, той да е направил подобна сделка и в България. Аз ще доноснича, вие ме поснете.
0: Тоест,
1: и
0: да няма.
1: И да няма реален проблем с неговото здраве.
0: Съмнявате се, че причините за неговото помилване може да не са медицински?
1: А сътрудничество на службите.
0: Това е въпрос, на който трябва да отговоря. Да, не го изключвате. Това е интересна хипотеза, но в тази ситуация президент е редно да знае, или вице-президента.
1: Абсолютно задължително е да знае, най-вероятно е бил информиран. Но тук, всъщност, по-голямата картина е, че в момента, в който гръмна един такъв скандал, ние започваме да връщаме лентата назад, да гледаме и другите присъди, да гледаме и другите помилвания. Имало ли е друг подобен случай, защото аз изразявам една хипотеза, но тук има поне три варианта. Първия, някой се е застъпил за него и наистина има неадекватно поведение от страна на вице-президента. Втория, той наистина е бил болен и е било акт на милосърдие. И третия вариант, той сътрудничи. Големият проблем е, че ние не знаем кое от трите е. Ние не знаем от тези, които са помилвани до сега, дали няма още някой като него, който се разхожда наоколо и зарибява децата ни с наркотици. Затова комисията към президента и самия подпис на президент трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи. Членовете на комисията към президента също трябва да бъдат публични, да знаем кой взема, кой предлага тези решения.
0: Очаквате ли?
1: Така че аз очаквам прозрачност и предлагам прозрачност.
0: Аз казвам прозрачност, казвате вие, но очаквате ли тази кампания да е изпълнена с удари в различни посоки. Търсене, вадене на скелети в гардероба.
1: Аз не го очаквам, защото го виждам вече. Тук не говорим за бъдеще време, а за минало време. Сега виждам, че във всички лагери има напрежение, търсят се мръсни ризи. Но когато аз обявих своята кандидатура преди 13-14 дни, атаките започнаха от всякъде. Те заваляха от ляво, от дясно, от центъра, от крайно консервативните сили. Имаше моменти, в които в рамките на един ден вадеха срещу мене противоположни инсинуации и клевети. И то стана дори шизофренично. Как се казва, нали, аз вече започвам да си задавам въпроса дали наистина нямам сестра.
0: Аз ще ви дам възможност сега да отговорите на един от тези скелети в гардероба. Използвам вашата стилистика. Баща ви, Маркус Христанов, е бил офицер от Държавна сигурност. Според комисията по досиетата, в архивите над комисията по досиетата, името му фигурира като служител, вербувал и ръководил агент. Вие говорихте ли с баща ви по тази тема и каква е била ролята му в Държавна сигурност?
1: Нямаше нужда да говорим с него, защото 81-ва година той подаде доклад за напускане на Държавна сигурност. Аз бях малък, може би първи клас. Това е изключително травматично за мен, но ще го споделя, защото вярвам в това, че хората трябва да знаят кой се кандидатира за президент. Още 80-та година започнаха тези разговори. Ние сме три момчета, спим си по леглата, правим се, че спим, майка ми и баща ми си говорят. Имаше голям страх в тях двамата. Какво ще стане? Може да си представите едно семейство с три малки деца, в което съпруга и как се вика човека, който носи доходите в семейството, решава да покаже червен картон на Държавна сигурност. 81-а този доклад беше факт. Отказаха да го освободят и той започна буквално да саботира своята работа. Това много ясно е написано и в досието. Всеки може да влезе и да го прочете.
0: Вие бихте ли публикували това досие?
1: Не, то е публично.
0: То е публично, но...
1: Всеки вижте, може да го види.
0: Вижте, аз съм далеч от мисълта, че някой може да носи отговорност за действия на родителите си, но човек, който иска да бъде държавен глава, и този въпрос тук е много важен. Каква е вашата оценка за репресивния апарат на комунистическия режим? Каквито бяха структурите на Държавна сигурност?
1: Само ми позволете да завърша. Аз няма нужда да се дистанцирам от действията на своите родители, защото в това време те действаха като герой. Баща ми напусна Държавна сигурност, след което от 82 до 89 година моя спомен е как на всяка нова година майка ми плачеше на дивана и защото нямаше работа, баща ми нямаше работа, ние бяхме тежко репресирани, а баща ми напусна заради несъгласие точно с репресивните методи на държавата. Аз няма през призмата на това детство как да имам положителна оценка към онези сили. Също така трябва да си дадем сметка и че ние имаме значително по-голям проблем. България до ден днешен зад колесно управлявана от офицери и генерали от онова време. Никой не пое отговорност, никой не се извини на България за купонната система 91 година, никой не се извини за кризата 97 година, никой не се извини за манипулираните избори в продължение на 30 години, за това, че ужасяващи некадърници бяха слагани на висши държавни постове, за това, че до ден днешен, вместо да затворим тази страница и да я забравим, ние броим колко служители на Държавна сигурност има в един или друг инициативен комитет.
0: Разбрах ви.
1: Моята мечта е най-накрая да затворим тази страница и България да се откъсне от сянката на Държавна сигурност.
0: Бихте ли настоявали, господин Христанов, тъй като прочетох сайта ви, там пише, че президента не трябва да управлява вместо правителството, но трябва до край да използва конституционните си правомощия. Възможно ли е това да има силен президент? Особено след последното урязване на правомощията на държавния глава през 2023 година.
1: Помните ли първата ни среща? 22-а година.
0: 22-а година.
1: Капитан Андреево.
0: Да. Спомняме си вашето интервю и материал на Марина.
1: Някой вярваше ли, че може да има силен заместник-министър? някой виждаше ли силен заместник министър 36 години. Аз абсолютно вярвам, че България не просто има нужда, остро се нуждае от силен президент. Силен президент означава независим, за да може да бъде коректив както на управляващите, така и на опозицията, когато лагерите се сменят.
0: Но нали трябва да има и правомощия?
1: Правомощията
0: да
1: в този момент са достатъчни. Ние говорим, ето, казваме си, ама има ли президента правомощия? Гърмят складове с въоръжение като пуканки. И ние продължаваме да нямаме свикан КСНС. Консултативен съвет за национална сигурност. Разбирам, първия път, август месец ли беше, 10 август, разбирам предните. Ама ние вече имаме в рамките на един много къс период втори такъв взрив. И ние не виждаме свикване на КСНС. Това е момент, в който не бих чакал, веднага бих свикал КСНС, за да знаем какво става в България, защото ако там има виновно поведение на собственика на складовете, тогава ние трябва да си зададем въпрос, защото той минава 7 проверки и всичко му е изрядно.
0: Разбрах ви.
1: Ако няма виновно поведение, тогава кой го е взривил? Има ли акт на тероризъм на територията на България?
0: В 120 минути ни остава 120 секунди. Отсреща с вас. Избрахте ли кандидата си за вице-президент?
1: Да, избрахме го. Имам привилегията да споделя, че това е доктор Стоянка Черкезова. Ще я представя за една минута. Първо бих искал да кажа защо. Най-големият проблем на България остава демография.
0: Мога ли да ви попитам каква е по професия?
1: Доцент, доктор, учен в БАН.
0: Добре.
1: Нейното основно направление е демография, застаряване, млади майки. Просто ще маркирам набързо. 20 години изследователски опит в направление застаряване на населението, демографски политики, достъп до заетост, образование. От 2008 година Институт за изследване на населението и човека при БАН има над 70 публикации.
0: Вие ще имате възможност и по-подробно да говорите за нейната биография през следващите дни, но защо се спряхте на кандидат за вице-президент с този профил?
1: Защото вярвам, че президента трябва да отстоява каузи. Президентската двойка трябва да отстоява каузи. Най-голямата кауза на България остава да обърнем демографския тренд, защото България си отива. И един учен, който днес има възможност не да пише политиките, а да ги формира и да бъде техен изразител, е най-добрия куриер, най-добрия посланник на тази кауза.
0: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря
0: ви. Дами и господа, представихме ви Иван Христанов, гост в 120 минути. Преди смяната на Каралова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Жената и смелите избори. В главната роля – Радина Кърджилова.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Защо съдебната ни система отново е на кръстопът? Защо общественото доверие към правораздаването е ниско? Отговорите от министъра на правосъдието Николай Найденов. Въпросите, които всички си задаваме.
1: Защо? С мен Жени Марчева. Всяка неделя след централните новини на BTV.
2: Дами и господа, оставаме на кандидат президентска вълна. Представям ви Вежди Рашидов, познавате го добре. Той прие нашата покана, за което му благодаря. През седмицата стана ясно, че вие, господин Рашидов, сте в инициативния комитет за подкрепа на Илияна Йотова след близо 18 години, в които бяхте свързани с ГЕРБ и като депутат, и като министър, и като председател на Народното събрание. Така че, как се оказахте в лагера на Йотова сега?
3: Лагери много...
2: В комитет,
3: много сериозно казано. Да, инициативен комитет, където разбира се, човек избира своя мажоритарен избор. Крайна сметка, аз съм гражданин и то активен. Първо трябва да ви кажа няколко думици. Аз много дълги години бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в изпълнителното бюро, член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех пътя на гражданската квота, де-факто свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор. Нека никой да не си прави илюзия. Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал, аз щех да бъда при него.
2: Да подкрепите него?
3: Разбира се, че щях да подкрепя. Аз съм работил с този човек и по никакъв начин не бих го предал и не съм го предал. Но в случая той не е. Участва в играта и затова направих своя мажоритарен избор.
2: А вие знаете ли, господин Рашидов, че той няма да се кандидатира? И вие казвате нещо, което ражда веднага логичния въпрос. Само кандидатура на Бойко Борисов ли би помогнала на ГЕРБ в тази ситуация? Или бихте подкрепили, ако те бяха издигнали друг кандидат?
3: Не, при мажоритарен избор бих подкрепил единствено Бойко Борисов и ще се аргументирам защо. Вижте, аз познавам добре Бойко Борисов. Бойко Борисов е един много жилав и много интересен политик. Напред-назад, но е добър политик. Второ, Бойко Борисов би бил добър президент, защото той в международен план има много добро присъствие. С неговата запазена марка Ела Тацуним го гледаха чужденците 5 минути ошашавани и след това влюбени в него. Имаше страхотни контакти. Самия той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отрече. Аз не бих искал да си позволя да го отрека.
2: А вие знаехте ли, че той няма да се кандидатира?
3: Предусещах, защото е умен.
2: И защо?
3: Ами защото тези избори показаха и не резултати. Аз няколко път съм казал. Не е важно кой е втори, трети и четвърти. Важно е коя е разликата между първи и останали. Голяма е.
2: Обаче, като върнем историята назад малко, когато вие активно участвахте в ГЕРБ, вие ще си спомните, че последните два президентски избора също бяха неуспешни за ГЕРБ. Те не спечелиха. Което някак си влиза в противоречие с аргумента, че не трябва да се участва в битки, които не могат да се спечелят. Защото и тогава и тези битки се оказаха такива.
3: Не искам аз да влизам в кожата на партията. Това са решения на Бойко, но аз, моето лично мнение, когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата мандата успешни, той ще се затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик, какъвто е. Какъвто е. Така че това е моето мнение. Сега защо е взимал тези решения? Негово право е като председател на партия.
2: Добре, вие се присъединявате към инициативния комитет на Илияна Йотова. Виждам и други лица, които са свързани с ГЕРБ. Не само в минало време, защото ви използвате минало време в случая, но имаме евродепутат.
3: В момента нямаме ГЕРБ и имаме един правото на мажоритарен избор. Защо моят мажоритарен избор е Илияна Йотова? Първо ще бъда откровен. Аз съм с много, ние сме стари приятели с Илияна Йотова още при 30 кусори години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг, един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели, моята съпруга също в Пирогов, бяха дълги години колеги, приятели, лекари. Едно семейство много приятно, много интелигентно и много умно, между другото, защото са образовани хора. Семейни приятели, ако мога да го кажа точно. Оттам нататък обаче има и други неща. Вижте, помните ли професор Герджиков, като поемаше председателския пост в парламента, каза нещо за стълбата на Смирненски?
2: Да.
3: Това е много интересно.
2: Много ще ми интересува сега с кого ще направите тази метафора.
3: Не, ще я сравна с нея. Тя изкачи тази стълба политическа стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик, а на всичкото отгоре, в тая практика на вице-президент, тя изпочна да става и много добър държавник.
2: Добре, но остана ли, защото ако е стълбата на Смирненски, там метафората е, че колкото повече се изкачваш, толкова повече губиш представа за това, което се случва долу.
3: Това е така, но все пак да изминеш един път.
2: Ама тя остана ли с представа какво се случва сред народа, сред избирателите?
3: Както вижте, единствена тя е между хората. Извинявайте, както ще зазвучи.
2: А Бойко Борисов остана ли с тази представа, ясна, катерейки се по тази стълба?
3: За Бойко Борисов няма как да ви кажа нищо лошо, защото аз съм се възхищал на Бойко като добър
2: пол. Виждам го, че той продължава да ходи между хората, аз това ви питам.
3: Активен е. Добър политик.
2: Добре, господин Рашидов, сега...
3: Сега, за Илияна още няколко думи да кажем. Вижте, не бива да остане така, че е така сме събрали едни хора и така. Я подкрепим. Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политици от протести, митинги от улицата. Вижте, държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика. Не може да те е забърсал прожектора за малко и изведнъж ти решаваш да си политик.
2: Това не е политиката. Новите да стъпват върху грешките на старите, отричайки ги.
3: Кои са грешките? Ние сме на това да речи, защото правим политици от случайни хора. Политиката трябва да бъдат реализирани хора, можещи хора. Не едни абстрактни физиономии, които правят пълнеж. Не бива държавата да се използва за опитно поле, за учение. Затова смятам, че Илияна Йотова е подготвен политик.
2: Обаче, вие подкрепяте през последните месеци и решения, и тези на Румен Радев. Вие казвате, Илияна Йотова ми е приятелка, семейни приятели,
3: нейния съпруг. Да, така е.
2: Не знам дали и Румен Радев ви е приятел, но вие го защитихте, например, за Боташ.
3: Ами за Боташ, да ви кажа, той беше подведен точно от така наречените пепета, те симпатяги.
2: Ама защо пък те? Не, той имаше министър, който...
3: Вижте, помните ли, има принуждавате, аз не съм защитник на Румен Радев, той си е премиер, носи си човека пълните отговорности, но аз бях в Турция, когато стана приказка за Боташ. Помните ли, когато Кирил Петков и обещаваха едни танкери с втечнен газ.
2: Така.
3: Помните ли? 6 танкера, 7 танкера, колко дойдоха?
2: Да, обаче договора след това беше подписан колко не от тяхното правителство, а един от служебните кабинети на господа.
3: Нека да ви го обясня, ако ми разрешите, разбира се.
2: Заповядайте.
3: Вижте, в Турция само на две места се обработва втечнен газ в газообразно състояние, за да могат да спълни чирен. Това е в Истанбул, Ялова и другото е в Измир. И некъде тая газ, която идва в течелена газ, трябваше да дойде дочерен в газообразно състояние. То това е терминала. Да не влизам по-далече и по-дълбоко, защото не съм експерт по
2: енергетика. Само ми кажете друго. Вие някога през годините използвали ли са вашите контакти в Турция, за да може да помогнете за решаването на казус като Боташ? Ще ви попитам така.
3: Не, питали са ме, но аз не съм в... Не съм експерт, тъй че не е моя работа, не съм в тая сфера. Но са ме питали за други неща и не сме направили много неща между България и Турция.
2: Като какви? Дайте ми
3: пример. Еми, примерно. Опитайте се да видите, че и подписи седат под Свети Стефан, нали? Моя подпис.
2: Да.
3: Но, айде сега, няма да...
2: Притеснява ли ви това, което Асен Василев, който след малко ще е в студиото, обяви в петък за помилван... помилван затворник, който след това отново е заловен с огромно количество кокаин.
3: По време на избор.
2: Осъден. Осъден за наркотрафик. При това.
3: Добре, да ви го обясня. Аз съм бил 10 години министър, близо 8 години и нещо. А държавата, демократичната държава е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерство и звена, където има експерти. Те са държавни експерти. Аз не виждам каква вина има Йотова, че експертната комисия има свое решение. Тя диктатор ли е да игнорира, да забрани това или да не се довери на експертите? Тя само подписва и авторизира решението на експертите. И да се забавляваме с тази помия по време на избори, това е абсолютна помия.
2: Вие знаете обаче, вие сте били министър, господин Рашидов. Вие автоматично ли сте подписвали всичко? Или на моменти сте питали вашия екип?
3: Не, лягал съм...
2: Приятели, кажете ми, това правилно ли е? Дайте ми още информация.
3: Лягал съм върху експертното становище на експертите. Аз имах подобен момент. Когато правихме Ларгото, един от най-хубавите обекти днес...
2: Така.
3: Няма аналог, няма в Европа, освен в Рим. Ларгото. Ларгото е проект на 6 от най-големите български архитекти. Не е мой проект. Идеята беше моя. Проект, финансиране и работа. Но архитекти стояха за този проект. Дойдоха едни глишевци и почнаха да обясняват как трябва да бъде Ларгото. Аз ако не се доверя на 6-те си големи архитекти, тези експерти, разбира се, ще подпиша. Какъв съм аз да ги анулирам, да ги игнорирам или да ги унижавам? Но когато... Ако държавата, това е демокрацията, върху експертност, ако не легнеме, какво толкова е станало? Да не би на това да му пише началото, че ще продава наркотици.
2: Пише умо е, защото е бил осъден за това.
3: Ами да го арестуват и отново и да му лепнат годините,
2: но,
3: които...
2: Но аз лично задавам въпрос и ми е интересно дали ще излязат още данни в следващите дни от експертната комисия.
3: Малко е
2: повече подробности.
3: Да,
2: повече подробности, за да разберем какво се е случило.
3: Е, какво да излезе? Пуснали са го то, защото щял да мре, то отчитал да продава наркотици. Ми, България е пълна с дилъри, уважаеми приятели.
2: Да, и в този смисъл... Ама не всички са в тежко здравословно състояние и след това...
3: За това, че държавата догуша е в дилърство.
2: Я ми кажете, господин.
3: Вчера гледам за амфетамини и какво ли не още са фанали и тук умират някакви дичица.
2: Румен Радев дойде с заявката, вие помните от предизборната кампания, за борба с олигархията. Каква е вашата оценка за борбата с олигархията до сега? Защото вие сте човек, който познава много добре българския преход.
3: Зависи коя олигархия. Оценка не смея да давам, докато човек не види определени резултати. Не знам как се изкоренява олигархия, защото това са парите, де-факто.
2: А как се изкоренява?
3: Аз по-скоро, как направихме така, че капиталите да попаднат в ръцете на мутрите, на случайни хора, и те са капиталистите на моята държава. Що аз нямам?
2: Говорите за началото на 90-те или за сега, тук, нищо в да ново говоря. Време?
3: Все едно. Целият преход беше една грешка. Що аз не мога взема 100 милиона кредит или 50 милиона? И аз искам да направя 2-3 хотела. Какъв е проблем? Не е така. До тук няма да говоря повече.
2: А допреде, след като вие давате подкрепата си сега за госпожа Йотова,
3: за
2: господин Радев, очаквате ли наистина резултати в обозримо бъдеще?
3: Господин Радев, не му давам нищо, той подкрепя госпожа Йотова. Няма нищо лошо. Както и ПП-та подкрепят другите.
2: Какво ви е мнението за господин Гюров и господин Кандев?
3: Нищо лошо не искам да кажа. Аз съм им бил за малко и началник парламента. Въпросът, вижте, нека да има едни почтени избори, без мръсотия, без да фърляме катранчето вътре в водата. Да ни цапаме тая вода. Да, един път да вървиме по някакъв правилен начин към читавия свят, истинския, хубавия свят. Вижте, аз ще ви кажа и друго нещо. Все ми е в главата да ви кажа. Европа не е заслуга на този или на онзи. В НАТО влезехме по времето на царя. В Европа влезехме по времето на Станишев и Първанов. В Шенген влезехме по времето на Бойко. Сега, ако някой си пришива и ще е по-голям европеец, от който и да е, път назад няма. Ние сме в Европа. Това някой трябва да го разбере. Стига сме клатили тая Европа, път тая Русия, тая и тая война обръгна вече. Аман от тая война.
2: За съжаление...
3: Живота ни стана кошмарен.
2: За съжаление, тя не свършва.
3: Еми, това е положение.
2: И не зависи дали ние ще си изключим съзнанието от нея.
3: Вие съгласен ли сте да си вземем по една тояга да ни дава Европа и да се биеме тук, за да се борим за мир с вас двамата?
2: Не, това е тема на друг разговор.
3: Не бива това. Аз ние... за това съм съгласен с Йотова.
2: Няма нормален човек, който да не иска мир. Въпросът е дали този мир да. Няма да оправдае и превърне в константа една агресия, която се случи преди години.
3: Агресията е на лице. Сега как да излеземе от това? Ще излеземе с думи, седнеме, се разбереме, се пригърнеме, ще намериме една среда. С думи. Кога да се биеме за мир? Как ще стане тази работа?
2: Добре, господин Рашидов. Сега, ако трябва да радете само една причина, защо трябва да се гласува за Илияна Йотова, като част от нейния инициативен комитет, каква би била тя?
3: Тя е най-добрата и най-подготвената в момента. А България има нужда от подготвени, можещи хора. Така че да оставим мръсотията и фекалията на страни. Да застанем зад една кандидатура. Вижте, какво лошо има една умна, израснала жена, па за първи път да имаме една хубава, красива жена за президент. Какъв е проблем?
2: Добре. Благодаря ви за участието. Дами и господа, Вежди Рашидов, гост за 120 минути след рекламите в студиото. Очаквам лидера на Продължаваме промяната Асен Василев.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот. Алан Ричсън.
2: I want to get out of this car. No, we can't get out of the car right now.
3: I want to get out of the car.
1: Оуен Уилсън.
4: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторско

0: Дами и господа, продължаваме с президентската кампания и с цената на политическата подкрепа. В петък лидера на Продължаваме промяната Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради решение за помилване, взето от нея като вице-президент през 2022 година. В същото време той лично и партията му застават зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Време за отговори сега с Асен Василев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: След обясненията от президентството, още в петъка и на следващия ден, продължавате ли да настоявате госпожа Йотова да се оттегли?
1: Аз обяснение не чух. Чух опит на госпожа Йотова да се скрие зад медицинска комисия. Но това е абсолютно жалък опит, защото начина по който работи Конституционния съд, между другото, се произнесе от 2012 година. Начина по който работи помилването е личен акт на президента и вицепрезидента. Нито една комисия не може да препоръча, нито една комисия не може да задължи президента и вицепрезидента да помилват някой. А ако те го помилват, никой не може да упражни контрол над помилването.
0: Добре,
1: изрично Конституционният съд казва, че даже и парламента не може да упражни
0: механизма,
1: контрол над този
0: защото, акт. Да, но знаете, че всичко е в нюанси. Аз видях и позицията на господин Гюров от вчера, че помилването винаги се случва с подписите на президента и вицепрезидента, но комисията по помилване иска експертно становище от 7 член на медицинска комисия.
1: Точно така.
0: Към този момент, за въпросното лице, което вие визирате, Петричкия Ескобар, Лео Чапо, Ескобар, май, така, към този момент присъдата му е била прекъсната по здравословни причини, отново с подписите на лекари.
1: Така.
0: Ако пред вице-президента има подобно медицинско становище, тя какво трябва да направи? Да ходи да го прегледа ли, да
1: не
0: откаже автоматично?
1: Трябва да се свърши работата. Това, че е болен, не означава, че трябва да бъде помилван. Никъде в българското законодателство. Знаете ли колко хора има в болницата към затвора? Всичките ли са помилвани? Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за Петричкия случай, това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е от затвора, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, за което е осъден. Има ли шанс да направи рецидив? Има. Поправил ли се е този човек в затвора? Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички. Помилването е изключителна дейност, която казваш, правосъдието по една или друга причина е сбъркало или човека се е поправил много по-бързо, отколкото е било дадено и за това ще му се намали присъдата. Това не е някакъв рутинен акт на база на това, че някой бил болен или някой бил казан. И ти да пуснеш човек, който е наркотрафикант, една доза да продаде този човек на някое дете, това е пострадало семейство. Този риск трябва да помисли президента, ако е президент на България, срещу хуманитарните причини и дали е болен човек.
0: Хуман.
1: И ако това беше, това ако беше единствения случай, окей. Има 5 случая на хора с наркотрафик или разпространение на дрога.
0: От кога са тези случаи? Аз видях, че сте публикували нещо.
1: Да, последния случай на помилване от 2025 година. 6 февруари.
0: Така. Какво
1: става
0: се случило?
1: Въпрос за 52-годишен мъж, който първо има присъда за това, че с автомобил при катастрофа е убил човек, след това има присъда, която е организирана престъпна група с разпространение на наркотици. Наркодилър. Рецидивист. И този човек също е помилван.
0: По какви 25-та причини?
1: Година. Пак по здравословни причини.
0: Пак по здравословни.
1: Точно
0: и отново
1: така.
0: Подписи на 7 член на комисия, вероятно.
1: Няма значение. Подписът е един.
0: И становище на комисията към вице-президент.
1: Каквото становище има, има становище на комисията да се попълва. Ето, предложения за помилване, които не са били уважени. Има и такова становище. Вътре в самия доклад на президентството.
0: Обаче аз имам един такъв
1: въпрос, господин
0: Василев.
1: Така че преценката е на госпожа Йотова.
0: Това
1: да се крие зад комисия е абсолютна липса на отговорност и да я прави непригодна да бъде президент на страната. Как ще се криеш зад комисия за такива действия?
0: Чакайте малко, какъв мотив може да има госпожа Йотова, без съм адвокат на госпожа Йотова, да помилва наркодилър?
1: Аз за това я помолих да обясни 5 са случаите. Не един, не са два. Има 28 помилвания, от тях 5 са на разпространители на наркотици или наркотрафиканти.
0: Ако президентството представи максимално допустимата информация по закон. И стане ясно, че медицинските становища са в основата на това решение.
1: Това няма никакво значение.
0: Не се ли страхувате, че фокуса може да се премести към хората, изготвили тези становища?
1: Няма никакво значение какво пише в медицинското становище. Днес, ако отидем в ГДИН, главна дирекция изпълнение на наказанията, в болницата към Софийския затвор, знаете ли колко болни хора ще видим? Всички от тях ли? Всички те ще имат медицинско становище, че са много болни. И то ще бъде вярно.
0: Какво подозирате, господин Василев?
1: Всички те ли трябва да бъдат помилвани?
0: Добре.
1: Акта на помилването не гледа само медицинското състояние. То гледа какъв е шанса този човек да извърши престъпление отново. Ако имате рецидивист, наркодилър, какъв е шанса пак да почне да продава дрога? Доста висок, нали? Ако погледнем цялата световна криминология. Какъв е шанса този човек да се е поправил? Има ли данни и сведения за това? Всичко това са фактори при помилването. Не е само здравословното състояние. Не може да се скрие зад този жалък опит да каже, а те ми казаха, че е болен. Да, болен е бил.
0: Това ли е? Ще е. Вашия подход в тази кампания?
1: Не, моят подход в тази кампания е много прост. Каква е преценката на госпожа Йотова като президент? Да забравим за момента помилванията. Да кажем, че там има грешна преценка. Да погледнем бюджета. 32 000 човека се подписаха и я помолиха да сложи вето на бюджета, защото той съдържа противоконституционни разпоредби. Към момента всички външни юридически становища, Висшата

0: към общините,
1: за една седмица,
0: към бюджета.
1: За една седмица щеше да се забави бюджета.
0: Служители и
1: една
0: така
1: седмица щеше да се забави, а да махнем противоконституционните разпоредби.
0: Добре, да излезем от бюджета.
1: Ама работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже, помислете отново. Това е работата на българския президент. И втората работа, не дай си Боже, да има война и да бъде главнокомандващ.
0: Кажете ми, сега, Андрей Гюров, кандидатурата е издигната от инициативен комитет, като тази на госпожа Йотова. Ако спечели, ще може ли да му кажете, нашата партия мисли това или онова за бюджета, например? И ако той ви отговори, не ме интересува какво мислите. Как ще реагира?
1: Не, Андрей Гюров беше служебен премиер и мисля, че се видя абсолютно ясно, че имаше абсолютно независимо мнение. Даже ако му погледнете състава на кабинета, който избра. Имаше от всякакви партии хора. Така че имаше даже от АПС, беше Хасан Адемов. Имаше военния министър, който беше от ГЕРБ. От всякакви партии той се избра професионалисти. Андрей Гюров си тежи на място като професионалист и ясно си казва мненията. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии.
0: Какво значи независим? Ето, сега вие казвате...
1: Ще ви кажа какво
0: вие
1: значи
0: казвате,
1: независим.
0: Президента трябва да е коректив на властта, нали това казвате?
1: Ето, сега ще ви дам
0: коректив на правителството. Но не му ли урязахте правомощията през 2023 година?
1: Урязахме му правомощията да не е Луи 14. Това не му пречи да е коректив. Ще ви дам конкретен пример. Вчера шефа на бюджетна комисия, господин Проданов, каза две неща, които показват абсолютно самозабравяне.
0: Вие пак цените... към бюджета.
1: Не, цените на бензина не били достатъчно високи и затова нямало да пуснат схемата за компенсации, която ние пуснахме 22-а година.
0: Така.
1: И второто нещо, което каза, е, че откакто те били дошли на власт, цените на хранителните продукти били паднали. И тук е мястото на президента.
0: Какво да
1: излезе,
0: да направи?
1: Да излезе и да каже, колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените на горивата не са достатъчно високи. Дали има нужда от компенсация.
0: И какво като каже президент?
1: Ами,
0: господин Василев, наистина, какво като
1: най-малкото, шефа на тази бюджетна комисия заедно с премиера наистина се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никой, да си получават големите доходи.
0: Защо Гюров би бил от Йотова по-добър според
1: защото
0: вас?
1: Той ще го каже, госпожа Йотова не го казва.
0: Не го
1: госпожа
0: казва.
1: Йотова сега е президент, трябваше това да го каже.
0: Еми добре, ако му направят домова книга, ето давам ви пример, домова книга, защото имат мнозинство и си сложат за ръководители на тези органи, откъдето може да бъде избран служебния премиер, и си ги назначат тези хора и го оставят без избор. Това хубава поправка ли беше през 23-та?
1: Точно така. Той винаги има избор. И мисля, че това стана ясно, когато, ако си спомнете, Горица Кожарева не стана служебен премиер. Защото искаше да предложи за МВР министър Калин Стоянов, доколкото си спомня. Така че винаги има избор. Президента не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна.
0: Ако Гюров стане президент, ще поискате ли връщане на тези правомощия?
1: Не.
0: Не.
1: Не, категорично. Абсолютно категорично не.
0: И тук стигаме до въпроса за политическата преценка. През 21-ва, помним всички, Продължаваме промяната, подкрепихте Румен Радев за втори мандат. Въпреки, че в телевизионния дебат на 18 ноември по Българската национална телевизия, той заяви, че в момента Крим е руски. Само няколко месеца по-късно, вие казахте, че тази позиция е, цитирам ви, позорна. Какво не видяхте в Радев през 2021?
1: 2021 година Радев ни излъга, както излъга целият български народ на последните избори. Това, което не видяхме и това, което стана ясно пролетта на 22-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България. И че той гледа да защити руския интерес и финансов и всякакъв за сметка на българския. Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат.
0: Тоест грешна преценка ли казвате, че сте имали тогава?
1: Абсолютно.
0: А каква е гаранцията, че имате правилната преценка сега за Гюров?
1: Това, че с господин Гюров сме работили доста по-дълго време и той мина през доста по-големи изпитания. И не на последно място, както видяхме, господин Радев е доста талантлив.

0: отлив. Не излъга само нас, излъга и 1 400 000 български граждани, които сега в момента виждат истинското лице на това правителство. Обеща да паднат цените, къде са?
1: Добре де.
0: Обеща, че ще купуваме руски петрол и газ и ще паднат цените на бензина. Къде са? Къде са ниските цени на бензина?
1: Да ви попитам, като политик, господин Кандев, носи ли добавена стойност към тази кандидат президентска
0: Обеща, че се грижи за българските семейства и за доходите. Къде е грижата за българските семейства и за доходите?
1: Абе чакайте, вие дявара се явявате вие за президент,
0: господин. Аз няма да се явявам за президент. Но в момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза. В момента какво имаме на международния пазар? Ма какво имаме на международния пазар? Дайте да си направим сметката, защото ще ни вкарат в криза и после ще трябва 2-3 години да се измъкваме от това нещо. Експорта не върви, износа не върви, защото немската економика е надолу. Проблема с индустрията автомобилната в Германия е ясен.
1: Господин Василев, и аз мога да ви кажа за хутите и как всяка атака по петролните съоръжения на Саудитска Арабия в момента вдига цените. Но моля ви, вие ми кажете за господин Кандев.
0: Какво да ви кажа за господин Кандев?
1: Той ли е правилният избор за кандидат за вице-президент? Смятате ли, че носи добавена стойност към тази бойка?
0: Всеки човек се избира екипа, това е мое верил. И винаги съм го прилагал.
1: Нямате там съвет, разговор?
0: Какъв съвет? Господин Гюров е президент, президента си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мисъл. Лично си носи отговорността. И за това обаче трябва да има правото, сам си избира екипа.
1: Господин Христанов беше преди малко тук. Той ми сподели, не на мен само, пред нашите зрители, че от една година е настоявал за обща кандидатура и е казал: аз съм готов, момчета, ако решите, образно се изразявам, аз да се кандидатирам. Имаше ли вариант Гюров кандидат за президент, Иван Христанов кандидат за вице-президент? Президента на народа се нарече
0: Христанов. Нека да ви го кажа по друг начин.
1: Как?
0: Народа трябва да реши кой е президента на народа, а не човек да се самопровъзгласи за президента на народа или за министъра на народа или за патриарха на народа или за папата на народа.
1: Добре. Разбирам. Ще искате ли подкрепа от ГЕРБ? Чух Радан Кънев сутринта пред обществената телевизия, който призова избирателите на ГЕРБ да подкрепят двойката Гюров Кандев.
0: Вижте, аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението. В момента, в който някой друг почне да дава акъл, както не го допускам в Продължаваме промяната да се случва, по същия начин не трябва ние да даваме акъл на другите партии. ГЕРБ в момента са в тежко състояние. Защото за първи път не е видимо колко дали ще са във властта. От много години насам. И ще се видят едни предатели, ще почнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще почнат да излизат. И най-тежкото ще бъде не аз какво казвам, или Румен Радев какво казва, или някой друг какво казва, нали? Вътре какво се случва в партията и че част от най-близките им хора ще ги предадат. Но това е нещо, което според мен е и оздравителен процес за една партия. Ние минахме през подобен процес. Според мен, като се стъпи на здраво, вече партията ще тръгне напред. Но това те трябва да си го решат. Никой, аз какъв съм на ГЕРБ, за да им дам съвет?
1: Предполагам, че има хипотеза да изпаднете в ситуация при евентуален балотаж, който ние не знаем кои от кандидатите ще се класират, да търсите и по-широка подкрепа. Затова ви задавам този въпрос. Ако се наложи да призовете избирателите на ГЕРБ, бихте ли го направили?
0: Ако аз призовам избирателите на ГЕРБ, вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели. Кой друг ще ги призове техните избиратели? Това първо. Второ, аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти може да ги призоваваш, може да им обясняваш, може да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението.
1: Добре. Благодаря ви, господин Василев, за това участие. Дами и господа, Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната в 120 минути.

0: Тя е жена на силните емоции и смелите избори. Такава е и на сцената, и в живота. Радина Карджилова е родена в София. През 2009 година завършва актьорско майсторство в НАТФИС в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов. Актрисата става известна за широката публика с ролята си на Сияна от сериала «Стъклен дом». Една от ролите, с които започва големият пробив на новото поколение български актьори в телевизията. Следват киното и Тилт, но театърът остава голямата и сцена. През 2017 Радина става част от трупата на Народния театър Иван Вазов. Година по-късно печели Икар за водеща женска роля за танцът Делхи, а през 2019 получава и Аскер за любовникът. През последните години идват едни от най-тежките женски образи в театъра. Сред тях е Медея, роля, която и носи номинация за Икар.
1: Но само за едно ще те помоля. Ако намеря някой хитър начин да отмъстя на мъжа си за всичко, мълчи си.
0: А сега ново предизвикателство. В Интер Алия на Сузи Милър Радина е съдия Джесика Паркс. Блестящ професионалист, чийто подреден свят се разпада, когато собственият ти син се оказва в центъра на тежко обвинение. Българската премиера е на 28 септември. Жената, която не се страхува от трудните роли, нито на сцената, нито в живота. Радина Карджилова в главната роля сега.
2: Много ми е приятно.
3: И на мен също, благодаря за поканата.
2: Като се замислиш, това се случва и в живота. Деца на родители с положение, с авторитет, извършват нещо немислимо. Обаче, твоята героиня е съдия.
3: Да.
2: Тоест, тя цял живот е вярвала в закона и закона влиза в нейната къща в един момент. И как тя едновременно обича и съди?
3: Ами това е... Как да кажа...
2: Много драматично, вероятно.
3: Много е драматично, защото удара е много голям. Героинята, която представяме, е много силна личност, с много изявени идеали и качества като жена. Тя е силно феминистки настроена и делата, с които се занимава, са свързани с насилие върху жени. И да получиш такъв удар, в който синът ти да обвинен в изнасилване, е чудовищно.
2: Да.
3: Много ми се иска чрез тази пиеса да задам много въпроси за това какви родители трябва да бъдем, как трябва да се отнасяме към децата си, какви отговори да търсим, да имаме възможност да им даваме пространство, да им бъдем приятели, някакси не само да налагаме своите виждания, защото тук става въпрос за съзнателни хора, които правят грешки.
2: А какви родители трябва да бъдем? Ето, ти го каза. Големия въпрос е какви родители трябва да бъдем, защото децата са малки, растат и в един момент не винаги може да кажем, аз познавам детето си. Особено когато
3: не, ти не пораст, го познаваш,
2: и е зрял
3: човек. Това е страшно. Мисля, че трябва да му даваш свободата да може да говори свободно, без да се страхува. Защото едно дете, когато започне да лъже или да прикрива някакви неща, това може да стане много голям проблем, защото живота на едно дете трябва да минава спокойно, да бъде сигурно и да бъде обичано. Това е много важно. Средата, в която живее, е много важна. Разбира се, аз винаги съм се стремяла на синовете ми да живеят в спокойна среда, в сигурна среда, да имаме възможност във всеки един свободен момент да говорим и да общуваме. Страх ме, защото има една реплика в Интер Алия, която означава между всичко останало, нали, конкретно е свързано с персонажа на моята героиня, която и съдия, и майка, и съпруга, и се разкъсва между всичко това. Страхът от какво е това да бъдеш родител? Никой не те предупреждава за притеснението, а то винаги стои. То е задколисно в теб, то е част от това да бъдеш родител.
2: Сега, като ги погледнеш в очите, твоите момчета, какво прочиташ? Или какво искаш да видиш? Какво
3: виждаш? Имат нужда от любов. Любовта е молба за обич. Човек има нужда да бъде обичан. Има нужда да получава и да дава любов. Когато даваш, неизмерно ще си я получиш обратно. Бях чела някъде едно интервю на Шон Пен, в което казва, че когато даваш на едно общество, независимо с каква професия се занимаваш, когато говориш и се занимаваш с социални теми, няма как едно общество да не ти отвърне със същото. Човек трябва да бъде пример и да задава въпроси. Не винаги можеш да получиш отговор, но трябва да работиш. За мен тази пиеса е много важна, предвид всичко, което се случва в момента. Някакси на мен всички неща, които гледам и всичко, което се случва в момента с това масово насилие на младите, които го изразяват чрез някакъв лозунг, който аз още не мога да разбера.
2: Ти намери ли обяснение, например, след случилото се в Пловдив?
3: Не.
2: Защото много се говореше за причините, за семейната среда, за училището дори.
3: Аз смятам, че...
2: За влъчването през социалните мрежи.
3: Да, това е
2: те бяха нещо... заснели всичко.
3: Да, това е нещо много, много страшно. Затова наистина смятам, че социалните мрежи трябва да бъдат забранени до една определена възраст. Защото ти какъвто и родителски контрол да имаш на собственото си дете, ти не можеш да разбереш то до какви мрежи и до какви неща може да влезе.
2: Обаче, Радина, забелязвам и нещо друго, че те са много опасни и за по-големите, за зрелите, за нашето поколение, поколението на нашите родители.
3: Ами то алармира.
2: Действат, увеличават яростта,
3: да, то,
2: разделението.
3: Алармира. Да, това е един много сериозен червен бутон, на който трябва да се обърне много сериозно внимание, защото насилието поражда насилие. Когато едно дете е малтретирано или в училище било обиждано вербално или психически, то трупа някаква агресия в себе си, която в един момент, колкото и да се притиска и има натиск върху нея, то това нещо избива и избушва в един момент. Ти не можеш да позволяваш да бъдеш обиждан вербално или психически или емоционално, без да изразиш собствена позиция в един момент.
2: Ти как се справил с такива ситуации?
3: Ами, беше ми в годините, когато, ето, след като погледнах визитката си, когато излезе Стъклен дом, тогава бях буквално сочена с пръст за някакви неща. Имаше...
2: Всеки нещо пише.
3: Да,
2: казва.
3: Да.
2: Посочва, съди.
3: Обижда, без грам да си дава сметка какъв човек среди се срещу него, защото аз поддържам и социални мрежи, имам Инстаграм, имам Фейсбук, чрез който Инстаграм даже понякога печеля пари благодарение на някаква реклама, някакви хора, които се свързват с мен. И отдолу коментарите понякога са чудовищни. Можеш да... Изпадала съм в депресивни състояния и не само аз имам много близки мои колежки и приятелки, които с години не могат да се оправят. Човек не е перфектен и в това се крие красотата му, в това да не бъде краен в исканията си, в стремежите си, нали? Всеки може да се провали. Не винаги трябва да сме на някакъв пиедестал, нали? Винаги трябва да можеш да катериш нагоре. Всяка една пиеса за мен, всяка една роля за мен е отваряне на нова книга, на любопитство към света, към героя, към дълбочината му, към емоционалността му. И за мен това е... Аз на това се уча.
2: И всяко нещо си има цена. Това са твои думи.
3: Да?
2: Това са твои думи.
3: Да.
2: Каква е цената на свободата? Дава ли си отговор на този въпрос?
3: Да можеш да изявяваш себе си по начина, по който искаш и да си с ясната позиция това какво правиш и какво искаш да даваш на хората. Защото тази наша професия е точно това. Ти даваш и даваш, и даваш, и даваш. А това какво ти отнема едно, нали, то е в къщи, ти премисляш, преживяваш и така нататък. Но за мен е много важно. Една роля е роля, когато стъпиш на сцената. В живота съм Радина, майка, партньор, дъщеря.
2: Звучи много хубаво. Но знаеш ли какво мога да кажа след всичките тези години, познавайки теб, познавайки много твои колеги, които са идвали тук?
3: Да.
2: Разговаряли сме. Вие сте много чувствителни хора.
3: Много.
2: Всички до един.
3: Да.
2: Добрите актьори. Сте много раними и много чувствителни хора. Изгражда ли се броня?
3: Да.
2: Или или е въпрос на характер мисля, и е въпрос за цял живот?
3: Не знам, мисля, че по принцип при мъжете е по-силно изявено, защото женските роли в световната драматургия не са много колкото мъжките. Жената винаги се бори за място, винаги се бори за роля, винаги се бори за отстояване на права.
2: Дори когато има роля, тя се бори за роля.
3: Разбира се, аз съм за кастингите. Аз съм за да бъда, да не бъда избрана, да бъда избран друг мой колега, който се е справил по-добре. За мен всичките роли, които до момент съм се докоснала, са ми изградили като характер. Са ми дали сила, защото за тази професия е нужна много голяма издържливост, много голяма хигиена на живеене и трябва да боравиш честно и с любопитство.
2: Как изглежда психическата издържливост и психическата хигиена?
3: Точност, дисциплина, отговорност, жертва, защото понякога репетициите могат да продължат повече от 12 часа. Има дни, в които аз не мога да си видя децата. Има седмици, в които не мога да си видя децата. И майка ми и баща ми са хората, които ми помагат. Разбира се и Деян, когато той има възможност, защото и той е доста зает човек.
2: Разкажи ми за майка ти и бащата.
3: Баща ми е художник, майка ми е инженер, но в момента работи в Столична община.
2: Колко интересна комбинация.
3: Да.
2: Художник и инженер.
3: Да.
2: Как е станало?
3: Ами влюбили се на едно парти. Да. И аз съм израснала в хубаво и добро семейство. Аз и брат ми, Димитър. Майка ми е от Бургас. И когато бях малка, летата си ги прекарвах там. Така че с гордост мога да кажа, че съм и, освен софиянка, съм и наполовина бургазлийка, защото Бургас ми е любимия град.
2: Сега, в Интер Алия играете с Пламен Димов. Да го споменем с добро.
3: Да го споменем с добро.
2: Това партньори на сцената и в живота. По-лесно ли е да играеш подобна роля? Разпада на едно семейство с човек, с когото след това, след като завесите паднат, се прибирате заедно.
3: Ами, не бих казала, че е по-лесно. По-скоро самата среща и удовлетворението от работата, защото Пламен е изключителен актьор, много добър партньор. Понякога, когато аз имам спадове чисто професионални и недоволство спрямо това как се справям или недостатъчно високо самочувствие, той е човека, който ми дава сила и ми... Пламен е силна личност. Аз имам нужда от такъв човек в живота си.
2: Минаваш през това? Съмняваш се в себе си?
3: Да.
2: Все още?
3: Да. Човек, ако не се съмнява в себе си, няма смисъл да... Не знам, да пулсира.
2: Какъв тип думи и отношение изпълнява тази функция, за която говориш, когато се съмняваш в себе си? Да може да те вдигнат?
3: Ами, трябва ми време. Знаеш ли, аз не съм от хората, които много обичат да говорят. Особено след тежко представление.
2: Да.
3: Пламен често ми казва, айде бе, Радо, какво толкова сега, защото мълчиш като пукал общо взето. Не съм от най-разговорливите. Добър слушател съм. Затова имам няколко човека в живота си, които наистина държат на мен и аз държа на тях. Говоря за жени в живота ми. Да, време и някак си наново да завъртя ключа.
2: И да отвориш вратата.
3: Да, защото, нали ти казвам, не, тази пиеса не е никак лесна.
2: Сигурен съм.
3: И е много важно да... За мен е много важно да бъде честна пред хората, които ще дойдат да гледат и аз да всичко това да мине през мен.
2: Споменахме и Медея. В публиката беше Антонио Бандерас.
3: Да.
2: Спомняме си. Как стара, че дойде? И какво разбра? Чакай да те питам, аз също тогава се почури, като видях снимка.
3: Ти като ми се обади, защото ние имахме 6 представления едно след друго.
2: Да.
3: В различен часови диапазон. И между 10 и 21 часа той дойде на последния ден от 6 до 19.05. Представлението е час и половина. Но аз разбрах час и половина, два преди да вляза на сцената.
2: И ти казваш, ще дойде Антонио Бандера.
3: Не, аз, моят колега Велислав Павлов, с който си партнирам, той ми каза, знаеш ли кой ще дойде? И аз казах, не, откъде да знам кой ще дойде? И той каза, Антонио Бандерас, при което бях много развълнувана и съм безкрайно благодарна на Слави, че ми каза, защото аз съм между публиката, действието се развива между публиката и ако го бях видяла лице в лице, със сигурност може би щях да блокирам по някакъв начин.
2: По-добре да не гледаш. Да. Така минаваш.
3: Аз го видях. Изключителен човек. Изчакани след спектакъла. Поздрави ме. Казахме си няколко думи. Тези хора са земни. Те не се занимават с суета и с интересуват.
2: А той изгледа цялото представление тогава.
3: Да. Той е час и пет минути. Не...
2: Час и пет минути? Окей, да. Добре. Час и пет минути.
3: Да, но да, дойде. Дойде и го изгледа.
2: Браво. Браво. Много интересно. Интералия на 28-ми е премиерата в Артвент.
3: Точно така.
2: Желая ти успех.
3: Благодаря.
2: Може би след това тръгвате по страната.
3: Да, на 30 сме във Варна. На 1-ви мисля, че сме в Русе. На 5-ти сме в Пловдив, а на 7-ми сме в Бургас. И на 3-ти отново сме в театър Артвент. Заповядайте.
2: Благодаря. Беше и много приятно. Коя е любимата ти българска дума?
3: От няколко дни си мисля за това, защото знам, че това е последният ти въпрос. Ами, прошка.
2: Прошка.
3: Да.
2: Благодаря ти, Радина.
3: И аз.
2: Дами и господа, така завършват и 120-те минути тази седмица в програмата на BTV. Следват новините с Виктория Петрова и Оксел Кадриев. А ние ще се видим отново точно след 7 дни. Благодаря ви.

Здравейте! Тази нощ облачността над по-голямата част от страната ще намалява, а над североизточна и централна северна България ще превали. В котловините от югозападните части сутринта ще има условия за мъгли и ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед на централните и източни райони за кратко ще се заоблачава, а максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София максималната температура ще бъде около 23 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 25 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, но и ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Във вторник ще има повече облаци и на места слаби превалявания. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. От сряда слънцето все по-често ще се показва и постепенно ни предстои затопляне. През уикенда отново се увеличава вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще достигат 25-30 градуса. И за финал, любопитна идея от Бали за намаляване на пластмасовите отпадъци. Индонезийски предприемач разработва торбички на основата на нишесте от маньока, тропическо растение. Според производителя, те могат да се разтварят в гореща вода, а препоръчителният начин за обработката им след употреба е компостирането. Разработката е известна от години и един от опитите да намерим алтернатива на обикновените пластмасови торбички. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: Критични часове и готовност за евакуация заради пожара в Подбалкана. Екип на BTV показва отвътре размера на бедствието след огъня.
1: Първи огледи след пламъците и взрива в склад за боеприпаси.
0: Обратно броене за регистрация за изборите на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети изтича до часове.
1: Исторически успехи и второ място в света за Божидар Сърбоюков. Българинът остана на сантиметър от златото на абсолютното световно първенство.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Първи кадри от пораженията след огромния горски пожар в Старозагорско, който застраши къщи. Единствено екип на BTV успя да стигне до епицентъра на огнището.
0: Над 2000 декара са изпепелени, а в най-критичните часове хората на село Димовци са в готовност за евакуация. Пожарът все още не е напълно угасен и днес на място остават дежурни екипи. Репортаж на Дани Атанасова и Златимир Петров.
3: Северната страна, ще минем към източната. До фронта, който е от северната реално.
4: От северната към източната.
5: Екип, чувате ли?
1: С високо проходим автомобил на доброволците, екипът ни тръгва към огнището на пожара. Това е една от просеките, направена с тежка техника, за да стигат екипите до сърцето на пожара. Огънят унищожава дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен, защото само допреди часове Балканът е недостъпен. Огънят идва от всички страни, а в критичните моменти с нощи хората са пред евакуация.
6: Готови сме за евакуация, всички мерки сме предприели и се надяваме на добри метеорологични условия да завали дъжд.
7: Натам вървят нещата, дано завали.
1: Дъждът идва преди полунощ, къщите на хората са спасени. В Димовци са благодарни на стотиците пожарникари, горски военни, полицаи и доброволци.
8: Предупредихме гражданите във всички тия северната част и западната част на населеното място, евентуално да имат готовност, ако се наложи, да бъдат евакуирани, за да подсигурим защита на човешкия живот.
9: За пожарникарите просто нямам думи. Нямам думи, наистина поклон и шапки долу, както има тази фраза, защото без тях ние просто бяхме загубени.
1: Пожарът е овладян, вход са огледи за все още тлещи огнища.
10: Всичко е обходено. По периферията, където има шейдънери, които тлеят, са пригасени. Всичко за момента е нормално, няма опасност.
1: Горе, как е ситуацията?
11: Еми, овладяна. Помогна ме най-много дъждът.
1: Основната версия за пожара е човешка набрежност.
0: Само екип на BTV успя да се качи високо в планината, където се разгаря стихията. Дани, здравей, каква е ситуацията на терен?
1: Здравейте, така изглежда северния фронт на пожара над село Димовци. В сърцето на Централен Балкан сме днес за пръв път от 3 дни. Успяхме да се качим тук, след като пожарът вече е загасен, с помощта на доброволците от Брацигово. Картината е зловеща навсякъде около мен, докъдето стига погледа. Всичко е черно, изгоряло. Огромна площ, вероятно над 2000 декара. 50 годишен черен бор изгоряха при този пожар. Може и да се окажат повече, след като с дрон днес от пожарната ще успее да минат над всички горски територии и в момента се извършва обход за единични тлещи огнища. Все още е възможно да има такива на периметъра на целия пожар. Още веднъж да ви покажем каква е картината тук. Според пожарната, около сряда, четвъртък, т.е. след няколко дни, след втори обход, ще стане ясно дали вече пожар е напълно ликвидиран.
0: Даня Танасова, благодарим ти. Първи огледи и в склада за боеприпаси, където избухна пожар и последва взрив. През новата седмица е планирана среща при премиера за набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната.
1: Това каза пред Националното радио вътрешния министър. А пламъците в базата на МКО край Дряново са напълно потушени и днес там влязоха разследващи. Репортаж на Димитър Върбанов.
12: 30 часа след избухването на пламъците и последният взрив, пожарът край горни върпища вече е ликвидиран.
13: Районът около складовете остава отцепен, а входът се охранява от жандармерия.
12: Базата е на повече от километър от населените места, но хората в района са притеснени и настояват за повече контрол и мерки.
5: Има военен завод горе и знам много добре какво правят. Аз дълги години живея в това село. В днешно време истината много трудно излиза на повърхността. Хората я крият. Така че притесняваме, разбира се, как имам внуци. Притесняваме това, което се е случило, а не вярвам да кажа цялата истина.
12: В стратегическите обекти Красимир Кирилов от Царева ливада преди години отбива военната си служба, а сега е сред тези, получили известието за тревога заради пожара.
13: Аз съм служил тук и по моето време се изграждаха. Един човек охранява тия буми. Един човек. И всички са възрастни хора. Так, има постови да обикалят, да ходят, защото его и тук има едно военно. Пак има едно поделение, химическо. И вътре има минимум 10-15 човека, а пък няма боеприпаси взривни. А в тези има взривни, един-двама човека го охраняват.
12: Един от охранителите в склада до преди 6 години е Георги Петров. Мъжът казва, че контролът е строг.
14: По мое време бяхме по двама. А всеки час, дето се казва, трябва да се обикаля. Горе-долу за час и половина и на обиколка. Може и саботаж да има, може и да се е запалил пожара.
12: Причините за пожара се разследват. Прокуратурата работи по всички версии, продължават и разпитите на свидетели и изземването на документация от завода.
15: Периметъра е отцепен. Призовавам и гражданите да избягват този район, тъй като все пак имаше взрив и не се знае какви опасности може да има наблизко. Става дума само за района на завода. Периметъра около 500 метра, мисля, че беше целия.
12: Екипът ни потърси ръководството на ЕМКО, но не успяхме да се свържем с тях. Разследващите също запазват мълчание. За BTV новините, Димитър Варбанов.
16: Подаване на сигнал за инцидент с снимка и видео, по-бързо изпращане на службите при бедствия и произшествия и мониторинг в реално време на ключови пътни артерии.
0: Това са само част от готвените промени за националния спешен телефон 112. Мерките са част и от реформата за мегаагенцията за пътна безопасност. Репортаж на Стефан Борисов.
17: Център 112, слушам ви.
18: Този отговор чува всеки, който подава сигнал на спешния телефон 112. Но не в петък вечерта, когато Цветослава Танасова се обажда заради пожар в склад за боеприпаси в Горни Въприща.
19: Телефонът звъни. 30 секунди, 40 секунди, сигнал свободно, но никой не приема обаждането.
18: В този момент 39 оператора са на смяна, а спешните обаждания са 43, обясняват от националния телефон 112. И посочват, че ако човек затвори телефона и позвани пак, той се нарежда отново на така наречената опашка от чакащи.
20: Обаждащият се е трябвало да изчака на линия и да не прекъсва връзката преди получаване на отговор от оператор.
18: Намаляването на подобни ситуации, по-малко време за изчакване и възможност за изпращане на видео и снимка са част от проект за надграждане на системата на 112, който трябва да я направи по-ефективна.
21: Би ли ви помогнало, ако имате визуална картина, снимка, видео?
17: Да, за едно ПТП с пострадали сигурно ще ни бъде от полза. Или при рисково шофиране, когато ще можем да видим марка на автомобил, цвят и най-важното регистрационния номер.
18: За броени секунди операторите трябва да преценят колко и кои от 12-те служби за помощ да изпратят на инцидента. Кадър от мястото на събитието ще им помогне по-бързо да вземат това решение.
21: Във всички 6 центъра на 112 ще бъдат поставени ето такива монитори, на които операторите могат да виждат кога става инцидент и да изпращат екипи на място, без да е нужно човек да се обажда и да подава сигнал.
18: Проектът за новата система трябва да е готов до края на годината.
22: Това, което ще вземе като информация от агенцията, от камерите, всичките ще ни позволи да сложиме допълнително оператори към тези камери и самите ние да гледаме на базата на изкуствен интелект съответните места на пътно-транспортни произшествия.
18: Промените са част от създаването на новата мега-агенция за пътна безопасност. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Нови данни по случая Петрохан Околчица. МВР и прокуратурата разследват както шесторната смърт, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Това заявява пред Националното радио министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В ефира на обществената медия министърът посочва, че се проверяват икономическите връзки на водача на групата Ивайло Калушев и останалите мъже. Разследва се и защо организацията им е регистрирана с име на подобяващо държавен орган и дали държавни институции са им съдействали, казва Демерджиев. Очаква се утре МВР и прокуратурата да дадат брифинг за хода на разследването, потвърди още той. По информация на BTV, действията по случая продължават, като преди дни са проведени нови разпити на свидетели.
16: Защо съдебната ни система отново е на кръстопът? Защо общественото доверие към правораздаването е ниско? Гост на Защо с Жени Марчева ще е министърът на правосъдието Николай Найденов.
0: Последни часове на регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Срокът изтича утре, точно в 17 часа. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания.
2: Кампанията на двойката Йотова-Вълчев ще е насочена към гражданите, а не към партийните ядра, заяви в ефира на BTV съпредседателят на инициативния комитет зад кандидатурата им Крум Зарков.
3: Ако подтекста на въпроса ви е дали има за уговорка с ГЕРБ за подкрепа на Йотова, нека да изчистим този въпрос бързо. Няма такава.
2: Лидерът на втората партия в парламента, ГЕРБ, от своя страна обяви, че няма да помага, но и няма да пречи на никого в тази кампания.
4: Не поискана подкрепа не се дава. Не, че си и на тиме. След това ще излезат, ако загубят избори, ще кажат, ако ГЕРБ не ни беха подкрепили, ние щехме да спечелим. Затова няма да чуете. Нито едното, нито другото.
2: От Продължаваме промяната обявиха, че Гюров е подходящ за президент, защото може да бъде коректив на властта. И сам е избрал Кандев за свой вице-президент.
23: Андрей Гюров беше служебен премиер. И мисля, че се видя абсолютно ясно, че имаше абсолютно независимо мнение. С господин Гюров сме работили доста по-дълго време и той мина през доста по-големи изпитания.
2: Асен Василев отново атакува действащия президент с информация за втори казус с помилван наркодилър, този път през 2025 година. От пресекретарията на държавния глава заявиха, че списъкът с помилваните лица е публичен и е на сайта на институцията. Междувременно още един кандидат разкри името на своя подгласник. В ефира на 120 минути по BTV независимият Иван Христанов представи като свой кандидат за вице-президент доктор Стоянка Черкезова.
24: Президентската двойка трябва да отстоява каузи. Най-голямата кауза на България остава да обърнем демографския тренд, защото България си отива.
2: Окончателно броят на кандидат президентските двойки ще бъде ясен след 9 дни. За BTV новините, Десислава Ризова.
16: Работодатели и синдикати с различни очаквания за размера на минималната работна заплата. Кабинетът одобри новата формула за изчисление на възнаграждението. Според механизма се предвижда през 2027 тя да бъде между 620 евро и 20 цента и 672 евро и 80 цента. Окончателният размер на минималната заплата обаче предизвика спорове, а решението няма да бъде взето скоро. Добромир Николов по темата.
25: Ако пресметнем очаквания минимален и максимален размер на най-ниското заплащане до година, се получава разлика от 52 евро. Пари, които за Марина Димитрова са изключително важни.
26: Първото да си плати сметките, да си купиш лекарствата. Ние на село криво лево храна, кокошки, нали, гледаме някакви животни, но пак не стигат. За нищо друго не може да си позволиш, нито идеш на почивка. За нищо друго не може да си позволиш да направиш. Дори редко и дрехи може да си позволиш да си купиш нещо ново с тия 600 евро.
25: Новата формула за минималното възнаграждение е приета от Министерския съвет, но тепърва трябва да мине през парламента за гласуване от депутатите. Едва след това ще бъде определен размерът на най-малката заплата за 2027. В същото време финансовият министър даде указание министерствата да изготвят бюджетите си за до година при минимално заплащане от 660 евро.
27: Това е числото, което е очевидно приемливо спрямо възможностите на бюджета.
25: Работодателите подкрепят новата формула.
27: Идеята с промените е да се отразят няколко фактора, които въздействат върху равнището на заплащане, както ръста на заплатите, така и тяхното разпределение инфлацията и дългосрочната производителност. Комбинацията от тези фактори дават горния праг.
25: Синдикатите припомнят, че работещ, който получава минимална заплата, няма как да спестява и средствата му се връщат веднага в икономиката.
1: Тези хора не спестяват 1 евро. Това не са статични пари, за да ги облагаме или за да ги изземваме.
25: Има и още една условност. Преди месец омбудсманът сезира Конституционния съд заради отмяната на настоящата формула за заплатата. Неофициално решението му се чака в средата на този месец.
1: Ако бъде отменен параграф 46, това означава, че трябва да приложим стария текст, който даваше 692 евро минимална заплата от 1 януари.
25: Бизнесът обаче не смята, че има вариант за връщане към вече отменения стар механизъм за изчисление. А в новия е разписано, че всяка година правителството трябва да предложи съответния размер на възнаграждението след консултации с социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка за адекватността на минималната работна заплата.
0: От света руски дрон удари локомотива на пътнически влак в Украйна, недалеч от полската граница.
16: Властите са предупредили машиниста за опасността и пострадали няма. Заради тревогата и друга композиция, която се е движила по същата линия, била спряна. Част от пътниците са били евакуирани. Според германското издание Шпигел, сред тях са съветникът по външната политика на германския канцлер. Съветници по сигурността от Великобритания, Франция и Италия, германски депутати, учени и бившият британски премиер Борис Джонсън. Техният влак не е засегнат. От украинските железници съобщават за концентрирани руски нападения срещу подвижен състав, депа и гари през последните часове. А отделна атака на 800 метра от основния граничен пункт за автомобили между Украина и Полша е предизвикала пожар и временно е затворила границата. Продължава напрежението на втория фронт в Близкия изток. Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували военна база в Саудитска Арабия. Не се уточнява кога е извършено нападението срещу обекта в близост до йеменската граница. Рияд подкрепя правителствените сили в Йемен в борбата им срещу хутите. Конфликтът между двете страни ескалира, след като бунтовниците овладяха цялото западно крайбрежие на Йемен и съответно контрола върху Червено море. Според ООН, офанзивата им е предизвикала вътрешно разселване и близо 70 000 души са избягали от районите под техен контрол. Сега продължение по история, за която ви разказахме в BTV новините. Кои са двамата полицаи, оказали се на точното място в точния момент, за да спасят живота на 5-годишно дете?
0: Следва специална среща с униформените.
18: На 7 септември младши инспекторите Ангел Младенов и Милослав Марков от гранично полицейско управление Чипровци са на рутинен автопатрул, част от специализирана операция в Приморско, където са командировани.
5: Сутринта около 9 часа първо чухме писъци, след това спря една кола и казва: там лежи едно дете, сигурно си е глътнало езика, и ние по най-бързи начин с колегата отидохме. Детето лежеше на плочките. Около него много хора.
18: Петгодишното дете е на почивка в Приморско със семейството си. В извънредната ситуация двамата полицаи започват с опитите да върнат пулса на момичето.
6: Започнах веднага да правя сърдечен масаж. След няколко минути и обдишване. След няколко минути детето почна да дава признаци за живот. Започнах да му усещам сърчицето, започна да диша полеко, започна да мърда с ръчичка и с очи.
18: Граничните полицаи остават до детето до пристигане на спешна помощ. Линейката го откарва в болница, откъдето след лечение то е изписано и вече си е от дома. Семейството изпраща писмо, за да благодари за безпрецедентната реакция на време и спасения детски живот.
2: В този страшен момент Ангел Младенов и Милослав Марков показаха не само професионализъм, но и истинска човечност. Благодарим ви, че бяхте там. Благодарим ви, че се борихте за детето ни. Благодарим ви, че в този ужасен момент ни дадохте надежда.
7: Вие чувствате ли се герой?
6: Не се чувствам герой. Това ни е работата, когато можем да помагаме на хората. Не сме само лошите, които пишеме актове. Трябва и да помагаме.
5: Получаваме вътрешен един мир.
18: Младши инспектор Ангел Младенов от 12 месеца е част от гранична полиция, а колегата му Милослав Марков вече 23 години пази държавната граница.
0: В Париж след 6 годишна пауза заради заболяване на сцената триумфално се завърна Селин Дион. Канадската звезда се просълзи на няколко пъти и благодари на феновете си за подкрепата в трудния период. Тя ще изнесе 16 концерта във френската столица, а според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Часове преди първото шоу хиляди се събраха на караоке на открито. Освен да изпеят заедно любимите си песни на Селин Дион, почитателите се надяваха да спечелят един от мечтаните билети.
16: Хубава вечер!
0: Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът

0: Добър вечер в Централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Още по-високи цели за Божидар Сръбо Юков след второто място в света. Българският талант остана на 1 сантиметър от върха в скока на дължина в историческото първо издание на абсолютното световно първенство Ultimate Championship в Будапеща. А резултата го мотивира за нов силен сезон.
1: Дебютният формат на световната атлетика събра най-добрите 8 в дисциплината през сезона, водени от олимпийския и европейски шампион Ютиадис Тентогу и световния първенец в зала Жерсон Балде. Сръбо Юков за пореден път доказа отличната си форма, като отстъпи само на Тентогу със своите 8 метри 34 см срещу 8,35 за гръцки атлет.
2: Смятам, че това беше може би много по-трудно участието тук на, от Олимпиада, от световно първенство. Все пак знаем колко беше ограничена бройка.

0: стадиона, а пък имах и да се връщам, защото преди 3 години точно тук на този стадион, помня, че скочих нещо от сорта на 7.76-7, така че и това също беше в главата.
1: Второто място гарантира на Сребойко 75 000 долара от наградния фонд, а за следващия сезон талантът от Хармали е още по-амбициран.
0: План за следващата година е изключително силна подготовка да направя сега. Очевидно този път ще задам по-малко почивка, защото нямам търпение наистина да почна зимния сезон. Имам глад сега от лятото. Целта е отново национални рекорди, лични резултати, големи постижения, разбира се. Мотивиран съм винаги за най-голямото.
1: Сега Боюков приключва сезона с второ място на абсолютното световно първенство, бронзов медал на шампионата на планетата в зала и също бронз на европейското първенство на открито. След загубата на България от Украйна с 1-3, волейболните емоции се пренасят в каналите на BTV Media Group. Утре вечер от 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Войо, мъжкият национален отбор, ще се опита да се завърне на победния път в двубоя си срещу Израел. Симеон Николов обобщи причините за поражението от украинците.
2: Бяха по-добри от нас. Плотницки беше много по-добър от нас на сервис, без да бърка много, и той направи разликата в четвъртия ген, така че трябва да му кажем браво и да се подготвим за следващия матч.
1: Българската звезда в Формула 2 Никола Цолов остана извън точките в основното състезание в Мадрид. Българският пилот финишира 18-ти с изкривено окачване и проблеми с предната лява гума след инцидент на пистата. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара получи 10 секунди наказание и зае 10-то място. Три състезателни уикенда преди края на шампионата Никола Цолов има аванс от 7 точки на върха в класирането. Футбол ЦСКА в напреднали преговори за треньорския пост в клуба. Това обяви спортният директор Валентин Илиев след победата срещу Ардес 4-1. Това беше първи матч за времения наставник Даниел Моралес, а досегашният Христо Янев изгледа двубой от трибуните.
3: Водим разговори. Разберете, че не е толкова лесно, особено в такъв етап, когато първенствата са в разгара си. Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам, възможно най-скоро, да се договориме с постоянен треньор.
1: Елена Рибакина е новата кралица в откритото първенство по тенис на Съединените щати. Тя оглави световната ранглиста след успех на досегашната номер 1 Арина Сабаленка.
4: 2 часа и 23 минути бяха нужни на Елена Рибакина, за да се справи с Арина Сабаленка и да добави трети трофей от големия шлем към колекцията си. Досегашната лидерка в ранглистата се отдаде на емоциите и счупи ракетата си в изблик на ярост, като за първи път от 2022 насам Сабаленка ще завърши сезона без нито един триумф на мейджор турнир. За Рибакина пътя до третата титла е дълъг. Любовта към спорта не е от пръв поглед. Казахстанката първоначално тренира фигурно пързаляне и гимнастика. На 6 се среща с тениса, а останалото е история. На 19 години родената в Русия тенисистка е принудена да избере да представлява родината на баща си, Казахстан. Причината е проста. Казахстанската федерация и предлага условия за развитие и финансова подкрепа. Така тя се превръща в първия представител на страната, който има трофей от големия шлем и е стигал до първото място в ранглистата.
1: Тенис трескава подготовка в датския тим преди Купа Дейвис. 5 дни преди сблъсъка с България, Холгер Руне загрява с штанги. Той се завръща след 11 месеца извън корта заради контузия. Гледайте двубоите от Купа Дейвис на 18 и 19 септември в каналите на BTV Media Group. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалява. Повече облаци ще останат над североизточните и централни и северни райони, където на места е възможен слаб дъжд. Сутринта в котловините на югозападна България ще има условия за мъгли и ниска облачност. През деня ще преобладава слънчево време. Следобед на централните и източни райони ще има повече облаци, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В столицата виждаме около 23 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. Морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, но с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Във вторник облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има слаби превалявания. Максималните температури ще останат между 22 и 27 градуса. От сряда времето постепенно ще се стабилизира с повече слънчеви часове и бавно повишение на температурите. През почивните дни отново ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Поленовият сезон вече е съвсем към края си, но амброзията и в последните си дни продължава да бъде агресивна. Въпреки дъжда, все още във въздуха има и следи от прашец на семейство Щирови. Толкова за капризите на времето, а вие останете с BTV.

0: Здравейте! Защо съдебната ни система отново е на кръстопът? Защо изборът на ново правителство на съдебната власт е от ключово значение и ще покаже кой път ще бъде избран в крайна сметка? Този на свободната воля и професионалната преценка или този на зависимостите? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е министърът на правосъдието Николай Найденов. Добър вечер. Добре сте дошли.
1: Добър вечер.
0: Господин министър, ако приемем, че след наистина толкова много и тежки скандали в съдебната ни система през последните години, осветляване на зависимости, на търговия с влияние, на неудачни назначения, на застопоряване, на смачкване на определени дела. Цялата тази система е заприличала на Авгиеви обори. Защо се съгласихте да бъдете нейния чистар? Защо се съгласихте да бъдете министър на правосъдието?
1: Защото представлява голямо предизвикателство за всеки един юрист, който се е докосвал до тази система и който вижда какво се случва в нея.
0: Имате ли опита, имате ли гърба, подкрепа политическа да направите прочистването?
1: Вие сама видяхте, че първото представяне на част от програмата в сектор правосъдие беше направено заедно с премиера. Това говори достатъчно за подкрепата, която имам от него, от целия кабинет, както и от парламента.
0: Битки може ли да водите?
1: Да, мога да водя битки, вече ги водя.
0: Добре. Преди повече от десетина години един чужденец, френския посланник тук в София, Ксавие Дю Кабан беше неговото име, пръв назова гнилите ябълки в нашата правосъдна система. Виждате ли гнили ябълки сега?
1: Тогава имаше незабавна институционална реакция въз основа на осветяване на дадени зависимости. Не искам да коментирам как приключи въпроса тогава, но за съжаление от тогава насам нещата не са се подобрили.
0: Не са се подобрили. Защо не са се подобрили?
1: Защото съдебната система започна да продуцира скандали, започна да продуцира зависимости и започна да живее един вътрешен живот под формата на независимост. Но не на независимост в правораздаването, а на независимост от общественото мнение, от обществените очаквания и от това да продуцира справедливост. Тя не продуцираше справедливост в голяма част от случаите, а започна да продуцира скандали, които занимаваше както и себе си, така и обществото.
0: Как ще изчистите гнилите ябълки? Сега ще дам един съвсем мъничък пример, но мисля, че достатъчно ярък. Поискахте преди време оставката на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура. Вие казахте едни силни думи, че тя като обвинител не бива да припарва до съда. Предполагам, че съм точна в цитата си. И видяхте какво се случи. ВСС я остави на позиция.
1: При наличието на доказателства за нейни контакти с хора, които са станали символ за зависимост и за задкулисно влияние в съдебната система, моето мнение беше и все още е такова, че докато трябва дисциплинарното производство, в което тя има възможност да защити доброто си име и своята работа, тя не трябва да има досег до магистратите, до работата на съда, за да не им повлияе. За съжаление, Висшия съдебен съвет и по-скоро неговата прокурорска колегия не беше на това мнение и е оставена на тази позиция. Въпреки това, производството там продължава. Проблема с Софийска градска прокуратура е голям. Там са концентрирани така наречените властови дела. Делата на властта, делата за корупция и ние не знаем да рафтовете колко такива са на трупчета.
0: А затова ви попитах началото. Готов ли сте да водите тежки битки?
1: И аз ви отговорих. Готов съм и ги водя вече. Това е една тежка битка, защото срещу себе си имам система, която е свикнала да живее с зависимости, с комфорта на различни влияния, които са подкрепени с значителен ресурс.
0: Сега, като говорим за сенките от миналото, всички тези сенки от миналото, да кажем фигури, личности, които са участвали в схемите на 8-те джуджета, нотариуса, Красио Черния, дърпат ли тези хора конците и сега в правосъдната ни система?
1: Ето това е нещото, което искаме да осветлим. Тези зависимости, защото за да излекуваме системата, ние първо трябва да извадим наяве нейните болести. И това, което аз като министър мога да направя в рамките на своите правомощия, е да създам механизъм, чрез който тези зависимости да излязат напред. Защото без да сме наясно какво е довело до тук, ние няма как да продължим напред. И аз съм готов да го направя, работим по такъв механизъм.
0: Казахте нещо важно преди дни. Цитирам ви, има индикации за опити за влияние върху избора на ВСС от представители на съдебната власт, които заемат ръководни функции. Моля ви за повече конкретика. Какво е това влияние? От кого?
1: На сайта на Министерството на правосъдието функционира форма за подаване на сигнали срещу опити за влияние върху избора на магистратите за тяхната квота от Висшия съдебен съвет. Вече имаме сигнал, един за сега, за подобно влияние и той ще бъде препратен още в рамките на утрешния ден до компетентните органи.
0: Тайна ли от кого е този сигнал?
1: Закона не ми позволява да разкривам самоличността на сигналоподателя, освен ако той сам не пожелава да го направи, но мога да кажа, че сигнала е от кандидат за член на Висшия съдебен съвет.
0: Сериозно ли ви звучи този сигнал? Така ще ви попитам.
1: Сериозно ми звучи този сигнал, ако твърденията за оказван натиск, за да се гласува по определен начин, се окажат верни.
0: Сега, това, че предстои избор на нов състав на ВСС, съвсем не означава, че предстои реформа във ВСС, нали? Така ще се съгласите с тезата ми.
1: Напълно съм съгласен с това.
0: Къде е гаранцията, че новия състав на Висшия съдебен съвет няма да повтори греховете и грешките на стари?
1: Сега, аз ще кажа нещо, което е много непопулярно. Няма как човек на властова позиция или политик да гарантира за друг човек, че той ще остане честен и почтен през целия си мандат. Но има как да се направи механизъм тези хора да бъдат контролирани, техните действия да подлежат на контрол и тези баланси в системата, без да се засяга нейната независимост, да работят по малко по-прозрачен
0: начин. Какви са тези механизми? Вие самия през лятото заговорихте за мек ветинг. Сега, тъй като това е специфичен термин, съвсем накратко ще обясня, че това е абсолютно всеобхватна проверка на миналото, на имотното състояние, на интегритета, на морала на хора, които заемат високи публични длъжности. Как ще се случи този ветинг? Какви ще са тези механизми?
1: Аз не харесвам този термин ветинг. Това е чуждица, която навлезе напоследък и действително касае един, да го наречем, една преценка, доколко един магистрат си е вършил работата, доколко се е възползвал от властовото си положение и ако се установят някакви зависимости, той да бъде освободен. За съжаление, а може би не съвсем за съжаление, но фактите го говорят, че в Европа този механизъм не дава резултат в държавите, които е приложен. Затова подхода, който ние избрахме, е да хората, които по някакъв начин са ръководили тази система, да минат на малко по-заден план. Първата стъпка беше направена с приетите промени в Закона за съдебната власт. Хората, които са били на най-високо ниво, главни прокурори, хора в върховните съдилища и техни заместници нямат право да се кандидатират за сегашния Висш съдебен съвет. Те трябва малко да охладят своите властови амбиции, като стоят извън тези властови ресурси. Следващата стъпка е този механизъм в малко по-видоизменен вариант да бъде приложен спрямо административните ръководители в прокуратурите, предимно и в съдилищата. Тоест, тези, които са избрани за ръководители, да бъдат оценени доколко са постигнали критериите, които са заложили в концепциите, с които са били избрани, доколко са проявили ръководни функции, разбира се, доколко са се възползвали от тази своя власт. Ако се окаже, че не отговарят на изискванията на закона, чрез така наречената атестация, която е институт познат в съдебната система, те да отстъпят назад и да станат редови магистрати.
0: Обещахте нещо повече, механизъм за отзоваване на тези от членовете на Висшия съдебен съвет, които след година, две или три се окажат не такива, не толкова почтени, и лоялни и интегрирани, каквито са били в началото. Това като промяна в Конституцията.
1: Това е конституционна промяна, върху която вече работим. И касае действително механизъм, да не го наричаме отзоваване, тъй като това съдържа политическа оценка, по-скоро за освобождаване на тези членове, които по един или друг начин не изпълнят и своята концепция.
0: Как сте готови с тези промени и каква политическа подкрепа очаквате да получите?
1: С чисто аналитичната и експертна работа по тези промени ще сме готови до края на годината. Оттам нататък ще ги поставим на обсъждане, на широко обсъждане, така както сме посочили в управленската си програма. Очакваме промяна от подкрепа от всички. Действително от всички. Тук няма да търсим изгода партийна или лична, или политическа. ще предложим юридически издържани промени, които да подобрят функционирането на системата и се надявам, че всеки, който припознае в тези промени действително тази цел, ще ги подкрепи.
0: С други думи, говорим за отново конституционни промени, да кажем в началото на следващата година, на 2027.
1: Да, това е график.
0: Сега, нещо интересно. Признавате, че това, което ви притеснява в предстоящия избор на ВСС, е изборът на професионалната квота, а не на парламентарната. Защо?
1: За пръв път от доста време насам имаме рекорден брой кандидати и от двете квоти. 46, мисля, че са до сега кандидатите от професионалната квота, което предполага една доста голяма конкуренция на идеи и на личности, които магистратите ще избират помежду си. Притесняваме това, че в предишни години и предишни избори се е случвало по места да бъдат раздавани списъци с кандидати, да бъде лобирано за един или друг кандидат с обещания за кариерно израстване и въобще да бъдат прекачвани етичните граници на предизборната кампания, ако мога така да кажа, в съдебната система. Докато в парламентарната квота вие виждате и ще видите тепърво, всичко става публично. На лице са точно 26 кандидати, които са предложени от обществени организации. Немалка част от тях бяха припознати от политически сили в парламента и бяха издигнати като техни. Така че тук изборът действително е много широк. Кандидатите са повече от местата, което предполага две неща. Първо, липса на предварителни договорки и второ, обективна реална конкуренция.
0: Ще ви питам и за договорките, но факт е, че от парламентарната квота няма предложен за прокурорската колегия нито един действащ прокурор. Защо?
1: Досегашният опит с издигането на прокурори от парламента показва, че това не е оптимален вариант. Имаше и такива предложения за промени в закона. Те не бяха приети, тъй като до известна степен се опасявахме, че ще бъдат противоконституционни. Това обаче не означава, че като принцип не възприехме именно този подход. Да не издигаме действащи прокурори, защото те успяват по различни механизми да направят едно общо мнозинство с прокурорите, излъчени от професионалната квота, и по този начин да гласуват винаги анблок, единодушно в 99% от случаите, и дебата да не е по никакъв начин професионален, а да се води от предполагаеми дори зависимости. Вкарвайки хора извън системата на прокуратурата, се надяваме да разбием това, този навик, който е създаден в течение на годините.
0: От кои принципи се водихте, когато Прогресивна България избра тези 11 членове, които номинирате за Висшия съдебен съвет? Имаше ли, спомних си, подготвяйки се за нашия разговор, една много хубава метафора на Константин Пенчев, който беше и шеф на вас, после конституционен съдия, за кадруването на белите покривки. На бели покривки ли избрахте тези 11 души?
1: Не, избрахме ги по техните професионални автобиографии, по тяхната репутация като магистрати, като юристи или като научни работници. Избрахме ги по тяхната поне обществено известна информация за работата, която са извършили досега. Това бяха критериите. Не е имало бели покривки, и не е имало и кръчми, не е имало и диванчета.
0: Две имена създараха така дискусии. На Стефан Милев, който през 2017 година беше назначен за временен председател на Софийския районен съд, и на Иван Калибарев, който пък преди 3 години е обвинен в натиск и дисциплинарен тормоз от свой колега от районния съд в Пловдив. Имате ли колебания за тези две имена, които предложих?
1: За щастие, министъра на правосъдието и заради разделението на властите, и заради това, че го пише в Конституцията, няма отношение към избора на парламентарната квота. Казах ви какви са принципите, по които сме избирали хората. А дали спрямо тях има доказани зависимости или неща, които поставят под съмнение техния интегритет, това ще бъде установено в хода на процедурата и депутатите са тези, които ще преценят дали едни или други факти отговарят на истината, дали тези хора притежават необходимия интегритет и морални качества, за да заемат тези функции. Но министъра на правосъдието не може да коментира персонални номинации.
0: И има ли тогава, по-общо ще ви попитам, има ли в тези 11 номинации пловдивско лоби, пловдивски кръг? Мисля, че Атанас Атанасов вероятно не на шега предложи заседанията на ВСС да са в Пловдив. Има ли пловдивско лоби?
1: Много интересно предложение на господин Атанасов. Аз чух, че го е казал, и след като вие го потвърждавате, явно наистина това е така. подкрепям това предложение, защото най-малкото след като ВСС се е превърнало в ябълка на раздора, време е да пробваме с гъда на съединението. Може би там ще се получат по-добре нещата.
0: Тук втория план е, че Сотир Цацаров, не само той, разбира се, но бившият главен прокурор е от Пловдив, и директно ви питам, съветва ли ви господин Цацаров по тези въпроси, по които в момента говорим с вас?
1: Да, аз мисля, че втория план може да се каже, че нещата се случват извън жълтите павета, но няма да избягам от въпроса ви. Той не ми е задаван за първи път. Моите съветници са в Министерството на правосъдието. Екипа, който съм избрал, е само този, който ме съветва. Нито господин Цацаров, нито който и да е бивш главен прокурор, не получавам съвети от него.
0: Да направим някакъв извод от това, за което говорим сега. Наистина ключовия предстоящ избор на ВСС. Какъв ВСС искате да видите вие? Какъв ВСС иска да види управляващата партия? Нов, послушен ВСС, който вдига телефоните на управляващата партия, или нов независим ВСС, който не вдига телефоните на управляващата партия?
1: За действията на управляващата партия трябва да се съди и за намеренията именно по тази публичност, която осигури и в номинациите, и в преговорите. Ние публично поканихме и се обърнахме към политическите сили, с които заявихме готовност да работим по тези въпроси. Това означава, че ние не търсим да заменим едни зависимости с други или едни имена с други. Искаме да направим действително независим орган, който да успее да изправи съдебната система на крака, да ни помогне да осветим зависимостите и да ни помогне да накараме да работи по-оптимално и да продуцира справедливост. Тук много ще разчитаме на вас, журналистите, защото вие имате информация не по-малко, отколкото има която и да е друга власт за тези зависимости. Подавайте сигнали, ние ще се отнесем сериозно към всеки един от тях.
0: Хайде към две теми, много злободневни от седмицата. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев поиска от президента Иляна Йотова публично обяснение защо е помилвала Петрички Айскобар Огняна Танасов. Часове по-късно Дондуков да реагира, каза, че всичко се базира на експертиза за здравословното състояние на осъдения. Искам да знам обаче каква е била тогава, говорим за началото на декември 2022 година, експертизата на министерството, което ръководите сега, и становището на дирекция изпълнение на наказанията по този конкретен случай.
1: Сега, аз този въпрос би го коментирал доста предпазливо, тъй като очевидно предизборната кампания за президентските избори вече започна. Бих коментирал това, че Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие и то не бива да се допуска. Още по-малко така троловете във Фейсбук не могат да се превръщат в съдебни заседатели. Аз мога да говоря само с факти. Фактите са, че доколкото Министерство на правосъдието е засегнато от случая, с заповед на министъра на правосъдието по това време, съгласувано с министъра на здравеопазването, така както е предвижда закона, е назначил комисия, която да оценява.
0: Министър на правосъдието е Крум Зарков, министър на здравеопазването е Асен Меджидиев, нали така?
1: Министър на правосъдието е Надежда Йорданова, министър на здравеопазването е Асена Сербезова. По това време, когато е назначена комисията, която е извършила оценка на състоянието на лицето, лишено от свобода.
0: Говорите за лекарската експертиза, така?
1: Да, да, самата комисия е извършила своята оценка и е дала своята експертиза. Аз не мога да ви кажа конкретно какво пише в нея, тъй като това са лични данни, защитени от закон, но мога да ви кажа препоръката каква е в тази, по-скоро заключението какво е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето, лишено от свобода. Тази експертиза е изпратена на комисията в президентството.
0: Тъй като Асен Василев, днес вие говорите за Фейсбук правосъдие, но точно там той пусна информацията, че има още петима души, които са свързани с наркоразпространели и наркотици, които Иляна Йотова е помилвала като вице-президент. Какъв трябва да е основният принцип, от който да се ръководят институциите при помилването?
1: Помилването е конституционен принцип и то не е само в България. Аз се очудвам, че сега се повдига този въпрос и затова го свързвам с предизборната кампания. Наистина не бих искал да влизам в него, тъй като министър на правосъдието има известни отговорности по предизборната кампания и не би било редно да ги обсъждам.
0: Моля ви се едно изречение. Утре очакваме новини около Петрохан. Какво ще чуем? Истината и фактите за тази трагедия или политически гозове, които да бъдат включени в кампанията за президент?
1: На 28 август прокуратурата обяви, че голяма част от експертизите по това дело са изготвени. И обяви, че ще ги изнесе публично на брифинг. Предполагам, че ще чуете от прокуратурата, от МВР, какво са установили експертите. Така че очаквам по-скоро експертно говорене и не мисля, че политическото ще има, тъй като прокуратурата не е политически орган.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше министъра на правосъдието. На вас спокойна вечер. Останете с гласът на България.

0: Get it.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Готови ли са машините за президентския вот и как ще се отчитат гласовете ни? Защо ГЕРБ остана без кандидат в битката за Дондуков 2? В студиото президентът Росен Плевнелиев. Расте ли броят на хората, които се лекуват с изкуствен интелект?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечение, игри, купнеже, по-сигурна
1: в това не съм била, понеже...